0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

900-8913. 900-8913. Och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.
2: Just present doing tonight. Just turn your affection towards him.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Och nu blir det...
1: Radio
0: som sänder ifrån Hönökonferensen.

Thank you.

0: Det är så svårt att ta sig fram här idag.
1: Kommer inte förbi riktigt.
0: Hallå! Alltså. Vivi.
1: Ja.
0: Alltså, vilket stort gäng det är här idag. Alltså, det var ju nästan som att man inte kom in här på detektivbyrån.
1: Nej, vi fick kämpa.
0: Vi fick kämpa?
1: Ja.
0: Verkligen. Har ni sovit gott allihopa? Underbart.
1: Underbart. Det är nästan lite så. Fredagsfeeling här inne.
0: Känner du också
1: jag
0: det?
1: Jag känner det.
0: Jag kände det när jag vaknade i morse. Ja. Idag är det fredag.
1: Oh.
0: Med allt vad det innebär.
1: Mm.
0: Fredagsmys.
1: Ja.
0: Fredagsbad.
1: Ja.
0: Fredagsbarnmöte.
1: Ja.
0: Fredagsfredag.
1: Fredag bara.
0: Ja. Oh. Underbart.
1: Underbart, hörni.
0: Ja. Vi är ju, för det första så är vi väldigt glada att vi har öppet detektivbyrån även den här dagen.
1: Ja.
0: Vi har ju haft fyra dagar i ryggen där vi har liksom verkligen kunnat hjälpa människor som är i behov av vår expertis, så att säga.
1: Ja.
0: Exakt. Och det är vi otroligt tacksamma för.
1: Ja, det är ju nämligen så. Är det någon som är för första gången idag?
0: Ja.
1: Det är några stycken.
0: Roligt, välkomna.
1: Välkomna, ni förstår det så här att jag heter detektiv Vivi. Och det här är min kollega
0: detektiv Mimmi.
1: Ja. Och vi har ju här Hörnäs detektivbyrå. Vi har öppet en vecka varje sommar.
0: Så är det.
1: Mm. Och då, vi jobbar på. Alltså. Mm. Vi jobbar på.
0: Ja, då jobbar vi hårt.
1: Det är mycket som ska göras.
0: Det är mycket nu, absolut.
1: Men jag tycker många känns som att de också har fredagsfeeling. Men några ser lite stela ut, tycker jag.
0: Jag tror det faktiskt är dags att kicka igång dagen med att köra lite morgongymnastiksång.
1: Ja, det gör vi. Och nu är det så här att vi har ju faktiskt... Vi fick en fråga om.
0: Ja.
1: Vi har ju en ny låt som heter Detektivernas låt här i sommar. Och vi fick ju en fråga om det var en sån här...
0: AI-låt. Alltså att det är en dator som har gjort låten. Men icke sa Nicke.
1: Icke picke sa Nicke.
0: Nej.
1: Nej, för det är Fredrik Svensson som har gjort den.
0: Ja.
1: Och han bor på Öckrå. Han är livslevande människa av kött och blod.
0: Ja.
1: Så var det med det.
0: Ja.
1: Och den tar vi, va?
0: Vi tar den
1: vi
0: direkt.
1: Tar den.
0: Så upp och stå allihopa, så kör vi lite morgongymnastik.
1: Så blir vi lite mjuka i lederna, va?
0: Åh!
1: Oh. Ja.
0: Är ni med? Sträck på er uppåt.
1: Är ni med?
0: Neråt.
1: Är ni med?

0: En underbar dag.
1: Åh, wow, vilken start vi vill. Nu, oj, oj, oj.
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt härligt. Och var igång på den här fredag morgon på Hönös detektivbyrå.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Vi kan ju säga så, vi sa ju lite grann, vi har ju haft väldigt bra statistik på upplösta fall.
1: Ja.
0: Men vi får inte få hybris.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men vi är nära.
0: Vi måste hålla oss på tårna.
1: Ja, så är det, så är det.
0: Och för att vi ska klara det här, jag och Mimmi, så brukar vi ha hjälp. Många saker och mycket får vi hjälp av. Men
1: det är ju... vi har ju ett gäng med
0: Minidetektiverna är det ju.
1: De ska vi ju såklart kalla in här.
0: Ja.
1: Ja. Och sen samtidigt så vill vi också passa på att säga att ni vet väl om att ni allihopa är minidetektiver. Ni vet väl om det?
0: Alltså vi har sett, och vi igår träffade ju vi många av er.
1: Och det, är tydligt att det finns en längtan att bli en minidetektiv.
0: Exakt.
1: Ja, i mångas hjärtan.
0: Så är det. Mm. Men vi har ju också sagt så här att vi hör ju hur ni liksom detektivar året runt där hemma, ute i landet och även på andra ställen i världen också.
1: Ja.
0: Det är ju många som har liksom kommit hit från hela världen.
1: Jajamensan.
0: Det är helt otroligt. Så fortsätt vara en minidetektiv.
1: Där du är, där du bor.
0: Man vet inte. Det kan alltid finnas någon som behöver hjälp med någonting. Eller
1: så är det.
0: Någon som kanske bara behöver en kompis.
1: Men nu kompisar, så ställer vi oss upp och så sjunger vi sången Det är fest.
0: Tror ni är ni med på det? Då?
1: Kan vi få se händerna upp i luften?
0: Är ni med?
1: Yes!
0: Här kommer de! Minidetektiverna!

0: Grefest.
1: Er ni med nu allihopa?
0: Grefest.
1: Nu lyfter vi taket, är ni med?

0: En applåd för alla barn! Oj, oj, oj, oj, oj. Nej, men nu är vi igång, va?
1: Alltså, jag tror det. Jag tror det.
0: Jag tror det. Vi har ju... Nej, vi måste gå igenom dagens skörd.
1: Dagens skörd av vår alldeles egen rådlåda. Oj, oj, oj.
0: Vi har en låda, den är stor och gul. Och där får vi kontakt med många som...
1: Du kan släppa efter lite, jag når liksom inte.
0: Som vill skriva till oss eller ge oss ett råd eller behöver råd om någonting så kan vi hjälpas åt, förstår du? Det är toppen.
1: Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
0: Så, ursäkta.
1: Kolla här, vilka fina, fina kuvert och grejer med.
0: Nej, ja. Kolla här. Hörnedetektivbyrå är bäst.
1: Ja, det tror jag det. Åh. Och här då?
0: Tack.
1: Är det någon som har målat färjan till Hörne?
0: Den är viktig för att komma hit.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. Tycker de borde bli lite inspirerade där på färjan av att ha lite mer färger så som denna har. Den var väldigt tjusig.
1: Titta här då.
0: Nej.
1: Här, nu är det ännu mera fotboll här, vet du.
0: Det är fotbollsyra.
1: FIFA World Cup 2026. Och inte är det svenska flaggan på, det kan jag säga direkt. Det är ännu en norsk flagga. Ja.
0: Haaland.
1: Är det de vi hejar på nu, eller? Jo, alltså, jo, men alltså, vi gör ju ändå det.
0: Ja,
1: eller?
0: Vi gör det.
1: För vi känner ju ändå Haaland.
0: Ja. Jag vet inte om ni minns detta. Men eftersom att vi är vida känd ute i världen, den här detektivbyrån. Hör ni mig? Hör ni mig, alla fotbollsfans?
1: Ja. Det är viktig information här, nämligen.
0: Jag säger gärna Haaland.
1: Haaland.
0: Men jag vet inte, vissa säger Haaland, men jag tycker Haaland låter.
1: Om du nu känner Haaland så vet du att han
0: Haaland heter Haaland. Haaland säger till mig att jag ska säga Haaland.
1: Ja.
0: Det är så här att hans kusin...
1: Nej, hans bror.
0: Var det inte hans?
1: Nej, hans
0: nej det
1: bror.
0: Var hans bror.
1: Ja.
0: Hans bror som hade extrem vass skräck var ju här på
1: och besökte oss för 2 år sedan, tror jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan vara mer.
1: Ja, det kan också vara mer.
0: Han var i alla fall här.
1: Ja.
0: Han var extremt lik sin bror.
1: Ja, det var han.
0: Och hade liksom samma springstil, den här.
1: Så därför har vi ett extra hjärta just för Norge.
0: Personlig Norge. Kontakt.
1: Okej, då ska vi se. Oj, oj, oj, oj, oj. Lyssna noga. Här är det en... Levin, 8 år, som det har hänt en sak.
0: Ja.
1: Min cykelnyckel är borta. Kan ni hitta den? Det här är ju ett svårt fall. Det är så många frågor som dyker upp på samma gång här nu. För det första, hur såg cykeln ut? När såg du den senast? Cykelnyckeln, hade du med dig den när du låste cykeln? Eller hade du liksom glömt cykelnyckeln hemma? Så att den är hemma så att vi ska komma hem till dig och leta efter den. Eller du, eller hur?
0: Ja, det är visst. Är det hål i fickan?
1: Ja.
0: Var har du varit?
1: Ja, exakt.
0: Det är många frågor. Vi tar denna till oss.
1: Ja, vi tar den till oss och vi ska göra vårt yttersta för att hitta din cykelnyckel. Men vi kan börja med att säga så här, Levin. Börja leta. Fråga mamma kan man göra. Okej.
0: Ja.
1: Jag tror det räcker så.
0: Jag tror vi har den där.
1: Ja. Då så, alla minidetektiver och Vivi. Visst är det så att vi drar igång med att arbeta nu?
0: Nej, men alltså nu är det så.
1: Ja.
0: Det är så. Ja. Det är härligt med att sträcka ut och att det är fest.
1: Men vi behöver komma igång med detektivarbete.
0: Det är ju en detektiv.
1: Det är ändå det vi jobbar med.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Stå.
1: Ställ upp er.
2: Kom nu, Bibi, så får vi se vad vi ska hitta på. Våra syster ska ju flytta hemifrån.
3: 62 år.
2: Ja, kan du tänka dig att gå hemma så länge till 62?
3: Och är du bara ett halvår äldre.
2: Ja, och du också.
3: Ja, just det. Ja.
2: Vi är ju trillingar och det är bara ett halvår emellan oss tre. Och vi ska försöka hitta något till... Har du en lång lista med dig eller vet du?
3: Jag satt på toa, vet du.
0: Hallå, kom.
2: Jag tror vi går till Hörne detektivbyrå. De kan säkert hjälpa oss.
3: Kom här.
0: De kommer hjälpa oss.
3: Vi får valla.
0: Jag är så nervös.
1: Huvudentrén är här borta.
3: Men vi har ju skrivit upp en massa grejer här.
0: Ja.
3: Vi måste ju visa er.
1: Hej, välkomna in här.
0: Välkomna.
2: Tack.
1: Välkomna.
3: Nu är vi hos detektiverna, Putte.
1: Kom.
3: Nu är vi hos detektiverna.
1: Hej. Oj. Oj, hej.
2: Hej.
3: Putte. Och Bibi här.
1: Vad sa du?
3: Ja, Oj, nu.
2: Jag är Putte och detta är Bibi.
0: Hej, Putte
1: och Bibi.
0: Oj, oj, oj.
3: Jättemycket förslag här.
1: Men nu får vi ta det från början. Ni har kommit till Hönös detektivbyrå.
0: Välkomna.
1: Det här är Vivi och jag heter Mimmi. Och vi ska göra vårt yttersta för att kunna hjälpa er med det ni behöver. Vad är ni här för? Putte och Bibi.
3: Jag vet inte.
2: Jo, våra syster ska flytta hemifrån.
1: Är det en syster?
2: Jag tar. Och hon är bara 62. Har bott hemma så länge.
3: Ja, och du är 63 och jag är 63 också.
2: Ja.
1: Och du?
2: Vi bor hemma fortfarande.
1: Ja. Men hur, och Puste, du är?
3: Mamma och pappa.
2: Jag är lillebror.
0: Du är lillebror.
1: Du är lillebror. Ja. Så du är du och
3: storbror. Nej, stor. Lille. Vad är jag?
2: Stora syster.
3: Stora syster, ja.
0: Det är lite rörigt. Lite rörigt.
3: Ja. Det blev väldigt rörigt när vi kom till
2: världen. Och vi ska köpa en inflyttningspresent.
1: Ja. Ska vi se, stora syster. Vad heter stora syster?
2: Hon är lilla syster och heter Yvonne.
3: Alla känner Yvonne.
1: Och Bibi och Putte.
2: Ja.
1: Tre syskon. Väldigt tätt.
2: Ja.
1: Men ni är inte trillingar.
3: Jo, det är vi. Fast det är ett halvår emellan bara. Ja, det blev så.
2: Ja. Det är inte vårt fel.
3: Nej.
2: Men det kan man inte säga.
3: Men det blev bra.
2: Ja, det blev bra.
3: Ganska jättebra blev det. Ja.
1: Vi förstår att det har varit en tuff period både för mamma och pappa. Men Putte och Bibi, nu ska alltså Yvonne flytta hemifrån.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Och vi undrar ju då, vad kan vi hjälpa er med i denna röran?
2: Vi behöver tips på vad vi ska köpa i inflyttningspresent. Vi har en lång lista.
3: Där har ni tipsen.
2: Men inget har vi fastnat riktigt för. Vi funderade ett tag på om vi skulle köpa Sigges affär med personal och allt, så kan hon välja för.
3: De är ju proffs. Hela
2: affären. Ja. Ja,
1: vi vet absolut. Att Sigges är verkligen proffs.
2: De har det mesta.
0: De har verkligen det mesta.
3: Och ni har ju väldigt bra personal också.
1: Med personal?
3: Ja, med personalen.
0: Jag känns lite
3: stressad.
1: Hörrni, Putte och Bibi, jag bara undrar, kan ni inte bara köpa en present?
3: En present? Ja, kanske.
2: Ja,
1: ni har ju ändå skrivit upp lite grann här.
0: Vi har en massa bra förslag.
1: Äggskärare, nötknäppare, popcornskål, badmintonrack, boll, färgkritor, pennor, sjökartor. Kolabit.
3: Men vi vill ju att hon ska känna att det är från oss.
1: Ja, från syskon.
3: Syskonen.
2: Hon älskar ju bilar.
1: Ja, men det är ju en bra ledtråd. Men, då ska vi se här nu. Putte och Bibi. Yvonne, era lilla syster. Hon ska flytta hemifrån. Ni ska ha en present, en inflyttningspresent.
3: Ja, det måste bli rätt.
1: Och det måste bli rätt. Det måste bli rätt.
2: Det måste bli rätt. Absolut.
3: Men vi vill vandra
1: det
3: på rätt väg.
2: Ja. Något med ratt. Eller rätt.
3: Eller muff.
1: Okej, men då har vi... Okej, det måste bli rätt helt enkelt.
3: Vi
1: får ju ta det här till oss.
0: Ja. Vi tar till oss den här informationen.
1: Vi kan ju spara den här också som lite tips.
3: Vi litar.
1: Den
3: vill jag.
1: Den vill du ha. Men Putte och Bibi, vi tackar för förtroendet.
0: Ja.
1: Och
0: det kommer bli bra det här på ett eller annat sätt.
1: Ja. Gå ni hem och ta det lugnt och
3: ska vi ta det lugnt?
1: Ja. Försök att värva ner lite.
3: Nu tar du det lugnt.
1: Idag när det är så fint väder, ta en kaffe på altan hemma.
2: Det gör vi, Bibi. Vi tar en kaffe.
1: Och chilla lite.
3: Putte och jag.
1: Ja, Putte och du.
3: Ja. Putte.
1: Ja. Vi hör av oss via telefon.
0: Hej då.
1: Hej. Putte och Bibi alltså. Ja, vad säger... Ja.
0: Hej då.
1: Vad säger vi om det här?
0: Det här var
1: inte... Caset. Det här är inte att leka med. Det är ändå en syskontrio som verkar ha hållit ihop...
0: Sen urminnes.
1: Ja, ett sekel nästan. Ja.
0: Men okej, vi ska alltså, vårt uppdrag är att vi ska ha en present.
1: Ja, en inflyttningspresent till Yvonne.
0: Jag bara undrar varför inte
1: Men det känns som att om de nu har bott tillsammans i liksom över 60 år,
0: ja.
1: Känner de inte varandra? Vet de inte vad hon gillar?
0: Ja, jag vet
1: de
0: inte.
1: De pratar lite om det här med bil och sånt, men jag vet inte, de kändes också osäkra.
0: Det var ju också äggskärare och
1: ja, för de hade ju världens längsta lista. Vi behöver ju söka
0: ja, vi behöver här. Söka ja. Efter den perfekta ja. Presenten.
1: Vem är Yvonne? Vad gör hon? Ja, vi vet ju var hon har bott, ja. Men var kommer hon att bo? Och så vidare och så vidare.
0: Ja, ja.
1: Vi börjar leta efter ledtrådar.
0: Vi börjar leta.
1: Är ni med?
0: Är ni beredda, hörni?
1: Är ni med och hjälper oss och söker och letar? Bra. Okej. Okay.

0: Ja. Jag tycker det är svårt. När inte ens de själva liksom vet.
1: Jag bara, har ni hittat något? Ja.
0: Ja.
1: Nej, men,
0: de har inte heller hittat, de har inte heller hittat någon ledtråd här, säger de. Nej.
1: Alltså, jag måste säga, jag tycker det känns lite jobbigt att känna mig lite så.
0: Ja.
1: Allt känns lite rörigt och lite osäkert och jag vet inte.
0: Det känns som att man inte riktigt vet vad som är rätt och fel här.
1: Nej.
0: Ska man tänka sig eller så?
1: Men jag menar, varför ska vi hjälpa dem när det är deras syster?
0: Nej. Det är de som borde känna henne bäst.
1: Och få lite ont i magen, jag.
0: Men ska vi inte, vi har ju alltså ett bästa ledtråden någonsin.
1: Ja.
0: Både här på detektivbyrån.
2: Jag tror det är bäst.
0: Jag tyckte någon av barnen sa Bibel.
1: Vi tar
0: det så?
1: Den.
0: Ja.
1: Är ni med
0: vi
1: då?
0: Vi tar den.
1: Är ni med?
0: Varsågod och sätt er ner. Hitta en plats någonstans där ni kan sitta. Sätt er till rätta, gnugga in rumpan lite extra så att man känner att man sitter så där riktigt, riktigt bra. För nu kommer det viktig, viktig information som jag tror att Bibeln vill ge oss den här dagen. Spetsa öronen. Ni vet att vi har sagt flera gånger här på detektivbyrån den här veckan att Bibeln, det är en som är en väg. Visare, en kompass som hjälper oss i livet. När vi behöver få lite vishet över våra liv så hjälper den oss med det. Gång på gång så kan Bibeln tala till oss på olika sätt. Det är som att Gud liksom belyser orden som vi behöver för en viss tid i livet. Jag ska nu ta med er till flera tusen år tillbaka i tiden där allting började. Ni vet, Gud skapade himmel och jord. Han skapade allting på jorden. Alla träd, alla djur och alla blommor och alla berg och alla hav, alla sjöar och allt det där vackra som vi ser i naturen. Det skapade han. Och så skapade han också det mest dyrbara, det mest värdefulla, det mest fantastiska han kunde tänka sig när han var kreativ den sjätte dagen. Gud skapade människan. Och redan från början i Guds skapelse så hade Gud en tanke om att Gud och människan skulle ha en nära relation med varandra. De skulle vara som bästa vänner. Och från början så var det verkligen så. De var bästa vänner. Och så gick det en tid och så är det som att människan ibland glömmer bort det där med att vara kompis med Gud. Människan vände ryggen bort mot Gud. Men Gud, han står alltid med öppna armar och väntar på att människan skulle vända tillbaka. Och så går det en tid och så glömmer människan bort det här igen. Och Gud gör allting för att människan och Gud skulle vara bästa polare. Att de skulle kunna prata med varandra och umgås med varandra. Och så börjar Gud att fundera lite på det här att han har ju liksom utsett sitt eget folk. Guds eget folk som man också kallar för Israels folk. Och gång på gång så tillsätter Gud ledare till det här folket som ska vara som en, ja men någon som leder människorna helt enkelt. Det kunde vara olika starka ledare som Mose och Josua. Det kunde vara profeter som ledde folket under vissa perioder. Men så hände en sån här grej ännu en gång. Att människan tycker att jag klarar mig på egen hand. De vänder ryggen bort mot Gud. Och så börjar de till och med att klaga på Gud. Han som har skapat himmel och jord. Han som har skapat människan. Börja få klagomål till sig. Människorna och hela folket börjar säga så här att Gud, nu räcker det. Vi vill inte bara ha massa olika typer av ledare som springer runt och ska försöka leda oss. Vi vill ha en kung. Vi vill ha en kung precis som alla andra länder runt omkring oss. Alltså en riktig kung med krona på huvudet och som hjälper oss och säger till oss vart vi ska göra i vårt land. Och allt det där viktiga som ett land behöver för att det ska fungera på ett bra sätt. Gud funderar och funderar och tänker att ja, det kanske är så. Det kanske är så att mitt folk just i den här perioden behöver en kung. En riktig kung med krona och slott och allt det där. En av de här kungarna, för under den här perioden så blir det 3 stycken olika kungar som kommer efter varandra. En av de här kungarna tror jag att ni känner ganska väl. Han var en liten pojke som slog ner en stor jätte med en slunga, som en liten slangbälla. Han hette David. Och David växte upp och blev en superkung som var jätteomtyckt av alla. Och David, han fick så mycket hejarop och han var så älskad av så många och så mäktig och gjorde massor med bra grejer. Det som det står om i Bibeln. Men David, han fick en son som hette Salomo. Och när det nu var dags för David att säga att nu kan jag inte vara kung längre och det var dags för Salomo att ta vid tronen, så fick han den stora kungakronan på huvudet och han skulle bli Guds folks egen nya kung. Det står i Bibeln att Salomo, han var mäktig, han var vacker och han hade väldigt, väldigt mycket människor runt omkring sig som uppmuntrade honom och som peppade honom och som såg upp till honom. Känner ni någon som är lite viktig person och som många tittar på, som många följer kanske? Känner ni någon sån person? Jag ser att ni nickar. En sån här person var Salomo. Han var en sån här person. Men det står också i Bibeln att han var inte liksom stöddig på det sättet att han tyckte att han var bättre än någon annan. Han hade ett mjukt hjärta, ett hjärta av guld. Och vid ett tillfälle när han skulle gå och lägga sig för att sova, så talade Gud till Salomo i en dröm. För Salomo hade sagt så här: hur ska jag bli en bra kung? Vad är det för egenskaper jag behöver? Vad var det min pappa David hade för egenskaper? Vad var det han gjorde som var så bra? Så började Gud att tala till Salomo i den här drömmen. Och så säger Gud så här i drömmen att Salomo, nu när du är kung så får du önska dig precis vad du vill. Precis vad du vill, säger Gud i drömmen. Salomo, han funderar och funderar och han vet ju att han är ju fortfarande en ung ledare som inte har särskilt mycket erfarenhet. Och han vill ju vara liksom lik sin pappa på ett sätt, men han vill inte vara likadan som sin pappa på ett annat sätt. Och så svarar Salomo så här: det jag önskar mig, det är att jag har ett hjärta som följer dig. Och sen så önskar jag mig också vishet. Jag önskar mig vishet. Att kunna liksom skilja på det som är rätt och det som är orätt. När Gud hörde Salomos önskan så blev han väldigt glad. Han sa till Salomo i drömmen att du ska få allt det där som du önskar. Men du ska också bli väldigt, väldigt mäktig. Du ska få ära och berömmelse och allt det där som ingår i att vara kung. Salomo, han vaknar. Han börjar leva sitt liv som kung på palatset. Och det blir känt. Inte bara i landet, inte bara bland Guds eget folk i Israel, utan i många andra länder runt omkring. Att Salomo har fått en gåva från Gud. En väldigt, väldigt viktig gåva där vishet finns. Salomo, han får ett knivigt uppdrag. En dag så kommer in 2 stycken mammor in på slottet. De är upprörda båda 2. De kommer och de är lite arga så här. Och så kommer de och håller en liten bebis i famnen. De är så sura och irriterade på varandra så de går säkert och puttar lite på varandra så här, de här två mammorna. Och så säger de båda två att Salomo, det här är mitt barn. Och så säger den andra, nej, det här är mitt barn. Vad skulle Salomo tänka? Två mammor och ett barn. Nu fick han verkligen använda sin vishet för att hjälpa mammorna och hjälpa det här lilla barnet att hamna hos rätt mamma. Och Gud som hade lagt ner den här visheten in i Salomos liv hjälper honom att tänka på ett sånt klokt sätt att han kommer på en idé som gör det så tydligt vem som är den riktiga mamman. Det här finns att läsa mer om i Bibeln. I kungabokarna. Och Salomo, han blir så uppskattad gång på gång på gång när han löser såna här svåra mysterier och hjälper människor att ta rätt beslut i livet. Och på något sätt, han blir så mäktig så att folk från andra länder kommer till hans palats för att få råd och hjälp i vad som är rätt och orätt. Vad som är rätt och fel. Hans vishet har liksom hjälpt honom så mycket så att han på något sätt kan finnas för många människor runt omkring sig. Och Salomo, han blir den tredje av kungarna under den här kungaperioden. Så blir det också väldigt, väldigt viktig, precis som kung Saul, kung David.
1: Jag har det, jag har det.
0: Va?
1: Jag har det. Ledtråd. Alltså nu är jag på Bibbi och Putte, de här tre.
0: Bibbi och Putte? Bibbi och Putte. Jag var helt inne på kungarna här nu.
1: Ja, men du sa det. Ja. Du sa det. Okej, okej. Vi pratade om detta innan.
0: Ja.
1: Det var väldigt, väldigt jobbigt där. Att känna

0: De måste lugna ner sig och ta ett beslut.
1: Ja, de vet vad som är rätt.
0: De, sa, de har ju legat i magen ihop, typ. De har ju liksom hållit ihop hela livet. De är väl ingen som känner Yvonne så bra som Putte och Bibi.
1: De kommer att ta rätt beslut.
0: Ja.
1: De vet vad hon vill ha och vad hon inte vill ha. Vad hon uppskattar och vad hon mindre
0: Bell, kan du ringa till Putte och Bibi och säg, och så gå till Sigges, för det visste de.
1: Ja.
0: Sigges är favoritbutiken. Gå till Sigges och följ, ni vet. Ni har visheten om Yvonne.
1: Ja, men det här, vi kan ha någonting på spåren här nu alltså.
0: Kanske.
1: Det är ju inte ditt och mitt uppdrag.
0: Nej.
1: Nej, det kommer de lösa helt galant på egen hand. Men det är ju lite så här att vi kommer inte riktigt på det här själva. Vi använder ju ändå bibelboken. Det gjorde vi ju faktiskt.
0: Det är väl tur.
1: Ja, den ger oss bra vägledning alltså. Gång på gång.
0: Man får ha tunga artilleriet och skicka in.
1: Ja, men alltså. Så är det. Och Bibeln är ju som våran liksom lykta på våran stig där vi går fram genom livet.
0: Exakt.
1: Och ni vet, våran minnesvers, Saltaren 119:105.
0: Ja.
1: Ska vi sjunga den tillsammans?
0: Är ni med?
1: Vi ställer oss upp och så sjunger vi Saltaren 119:105.

0: Kompisar, vi sätter ihop våra händer och så fäller vi ner våra fingrar. Herre, jag tackar dig för att vi får vara här ännu en dag. Tackar dig för att ditt ord leder oss på våran väg. Tackar dig också för att du hjälper oss att ta beslut som är enligt din vilja i våra liv. Hjälp oss att vara nära dig. Herre, vi vill vara dina vänner. Vi vill vara kompis med dig. Så hjälp oss att påminna oss själva varje dag att prata med dig, att vara schyssta kompisar med varandra och hjälp oss att se varandra på ett särskilt sätt. Tack Gud att vi får lägga allting i din hand, det som är litet och det som är stort, och att du hör våran bön. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen! Underbart!
1: Jag känner lite grann hur det spritter.
0: Ja, du gör det.
1: Vi har ju en sån härlig låt.
0: Ja, ska vi köra den?
1: Ja, som handlar om att Gud ger oss hopp.
0: Ja, men vi kör den.
1: Ska vi ta den?
0: Är ni med?
1: Är ni med? Är ni med?
0: Då ställer vi oss upp och så sjunger vi det. Du ger mig hopp.
1: Kom in med.
0: Är ni med?
1: Är ni med?

Tick Tony. Hitta din kompis nu då!

0: men
1: det var...
0: wow. Vilka hopp alltså.
1: Oj oj oj.
0: Oh. Okej.
1: Okay. Oh. Oh, alltså, jag är lite spänd på nu. Oh. Fick Bibi och Putte samtalet ifrån Bell?
0: Ja,
1: det är frågan.
0: Ja, men det fick.
1: Ja, men alltså man vet aldrig.
0: Hey. Man om de vet. Lyssnade eller
1: nej,
0: om...
1: men precis.
0: Ja,
1: hur gick det liksom?
0: Kan vi?
1: Oh.
2: Kom nu Bibi. Kom. Mina dig. De har ringt från detektivbyrån. Kom.
1: Nej, men...
2: Oj.
1: Oj. Oj. Nej, men...
2: Kommer hänger du med?
1: Nej, men... Oj, kom in.
3: Yes, happy.
1: Nej men. Kom här.
3: I'm so happy.
1: Nej men. Alltså, Bibi och Putte. Kom. Oj. Nej men. Oj.
2: Vi har löst det.
1: Va?
2: Jag tror jag löst det.
1: Vi har löst det, säger de. Jag vet inte. Alltså, ni verkar väldigt, väldigt glada.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi har löst problemet.
1: Ni har löst problemet. Fick ni vårt samtal av Bell?
2: Ja.
1: Vår eminenta minidetektiv här.
2: Det fick vi.
1: Ja, och vad hände efter det samtalet?
2: Det löste upp en stor gordisk knut.
1: Okej.
3: Vad är det, Putte?
2: Ja, det är en stor knut som vi har löst upp.
1: Men vad kunde ni lita på att ni visste vad Yvonne ville ha?
2: Vi fick klarhet. Ja. Vi kom ju på att Yvonne älskar bilar.
1: Hon älskar bilar.
3: Och men har inget körkort.
2: Men när hon var ung så kom det hit några norska raggare till Hönökonferensen. Och de hade som slogan Rockabilly for Jesus.
1: Oj.
2: Och en kille som hette Sten Ove Poulsen, han ledde dessa norska raggare. Och hon var med dem hela veckan och åkte med.
3: Hon var spetta.
2: Och hon var spetta, precis. Ja,
1: det var där det var.
2: Och där började hennes bilintresse.
1: Oj, oj, oj. Men och detta, det här visste ju inte vi.
2: Nej.
1: Det kunde ju inte, men ni visste ju detta.
2: Ja, samtalet
3: visste det. Vi visste inte det heller.
1: Ni hade ju den visheten, kunskapen i er liksom. Precis. Men blev Yvonne glad för presenten?
3: Alltså, hon simmar ju.
2: Ja, hon fick en radiostyrd bil.
1: Ja. En radiostyrd bil. Det passar ju toppen ju.
2: Ja.
1: En radiostyrd
2: och, bil. Och ett doftljus.
1: Och ett doftljus.
3: Ja, det hon kör här ute nu. Alltså, ni får akta er för att hon kör som en idiot här runt.
1: Ja, nej men alltså, vi kände ju bara, det var ju ett par nya människor som skuttade in här. Jag måste säga att, ja precis.
2: Ja.
1: Vi kände ju när ni var här sist att de, nu behöver vi liksom hjälpa till så. Men hörni, vi är
3: men
1: så glada.
3: Ni får ju bara ta med er den glädjen
2: i
3: inflyttningsfesten här nu.
1: Ja, vi är så glada.
3: Putte och Bibi.
1: Men Putte och Bibi, vi ser ju att ni är ju liksom dansanta.
2: Absolut.
1: Vill ni vara med i vår sista?
3: Ja.
1: Vi brukar ju alltid avsluta varje dag med en speciell låt.
3: Ja, men så är det. Som vi gillar väldigt mycket.
1: Vi gillar den väldigt mycket. Ja. Men innan vi gör det. Det är ju så här att imorgon är det lördag.
3: Ja.
1: Och på lördagar så vet jag inte. Men vi kan vara lite trötta ibland. Kanske ingen annan är.
3: Man behöver en sovmorgon minst en gång i veckan.
1: Så imorgon,
3: men så är det.
1: Imorgon ses vi 11.00 här inne.
3: Så är det.
1: 11.00.
3: Och är det så här att man känner att man inte kan få nog av dig och mig, så kommer vi ju en sväng hit ikväll också.
1: Ja, det gör vi.
3: På 19-mötet.
1: 19.00.
3: Ja, det är en lite kort sväng.
1: Vi tittar in och tittar ut.
3: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
3: Men nu tycker jag att vi ställer oss upp och sjunger.
1: Är ni med? Är ni med?
3: Jesus står vid dörren och bultar. Är ni med oss?
1: Var med du. Är ni med allihopa?
3: Kan ni knäppa med fingrarna? Ja, det kan ni ju.
1: Är ni med?

Har ni med gitarrerna på den här sidan? Vi tar piano. Är ni med? Är ni med?

står vid dörren och bultar. Jesus står vid dörren och bultar.

0: Alltså. Oj, oj, oj.
1: Oj, oj. Vilken dag.
0: Vilken dag.
1: Vad har vi fått vara med om egentligen?
0: Nu behöver vi liksom bara sansa oss.
1: Ja.
0: Alltså hitta någon plats på den här fina platsen här på Hönö och bara lugna ner oss, svalka av oss och bara inta liksom Guds sköna natur.
1: Ta av filthatten, doppa huvudet i havet.
0: Ja, det blir underbart. Det blir underbart.
1: Kompisar, imorgon ses vi klockan 11 här inne. Så ta lite sovmorgon. Och glöm inte bort
0: att ni är så värdefulla, dyrbara, älskade, fantastiska. Precis som ni är. Viktig information.
1: Viktig information. Och glöm inte att vara med. För man vet aldrig när det är någon som behöver hjälp någonstans.
0: Så är det.
1: Fram med förstoringsglaset.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Och nu blir det...
1: Radio HMN. Radio HMN.
0: Som sänder ifrån Hönökonferensen.

0: Välkomna till detta bibelstudiet med Sara Spencer. Och tack och lov så är det inte det sista, utan det finns ju ett till imorgon klockan 16.00. Så det ser vi fram emot också. Välkommen du som sitter och har oss i lurarna eller lyssnar på detta långt senare. Det kommer ju vara lika aktuellt när du än lyssnar på det. Vi kommer snart att sjunga en sång tillsammans med Karin. Och under den stunden så får man möjlighet att swisha en gåva till konferensens omkostnader. Men vi börjar att lägga den stunden i Guds händer. Tack käre far för denna morgonen. Tack för den strålande solen som värmer oss både till själ och hjärta, Herre. Tack att du vill tala till oss denna stund. Jag ber, öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot vad du vill säga genom Sara. Tack att du talar genom människor och du talar genom tystnad emellan. Tack att du är här just nu. Amen. Varsågod Karin.
1: Då sjunger vi tillsammans. Jag vill ge dig, och här är min lovsång.

Vi ber en bön tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Vi tackar dig att det är levande och verksamt. Tackar dig att du kan tala till oss genom orden som är skrivna för så länge sedan, Herre. Genom din ande får du nytt liv och kan tala rakt in i våra liv. Så Herre, vi ber att din helige ande kommer med uppenbarelsen och visheten till oss. Att du öppnar våra inre ögon så att vi ser. Visa oss undren i din undervisning, Herre. Och vi ber att du väcker en hunger och en törst efter mer av vad du har talat. Det är vår önskan den här dagen och det är den önskan för hela konferensen, Herre. Att ditt ord ska vara som dyrbara skatter för oss som vi återvänder till om och om igen. I Jesu namn. Amen. Ja, den här veckan så tar vi oss igenom ett antal olika strofer i Saltaren 119. Det är den längsta salmen i Saltaren. Och det finns då 22 strofer i det här kapitlet. Det är uppdelat som en alfabetisk salm. Jag nämner det varje gång ifall du inte varit med och hört det tidigare. Där varje strof innehåller 8 verser. Och de här 8 verserna börjar med den aktuella hebreiska bokstaven. Så nu har vi gått igenom 4 strofer. En för bokstaven Aleph, en för bokstaven Bet och sen Gimel och Dalet. Och idag gör vi ett litet hopp så vi kommer inte gå på nästa strof i texten. Utan vi hoppar fram till vers 57 och till 64. Så har du din bibel med dig får du gärna ha den öppen. Vi kommer gå igenom de 8 verserna. Och där är det bokstaven Chet som kommer. Och det låter som man spottar lite. Chet. Ett H på svenska. Men där ska vi hålla oss idag. En av de saker som överraskade mig allra mest när jag studerade Bibeln lite djupare för första gången. Då var jag i England, jag gick UMU's School of Biblical Studies. Och det här året så förändrades mitt liv. Jag hänvisar till detta gång på gång och jag skäms inte över att ständigt prata om det. För det var så livsförvandlande för mig. Och likadant var det för hela den gruppen som vi var där tillsammans med. Vi kom ju från olika delar av världen. Det var där jag mötte min man och det var också många från alla kontinenter tror jag faktiskt vi var i min klass. Och vi hade liksom bara Bibeln som arbetsbok. Och så hade vi penna och papper. Vi hade inte datorer, så gammalt är det. Så det var mycket skrivande för hand. Men det var den boken vi hade och vi läste den högt. Varenda ord läste vi högt tillsammans i små grupper. Vi analyserade texterna, vi färgkodade våra biblar och vi bearbetade innehållet med hjälp av våra lärare. Och det var liksom det akademiska och det upptog ju flera timmar varenda vecka av vår tid. Men så 2 gånger i veckan så möttes vi med resten av skolan, de som var där på lärjungaträning och de som skulle ut i mission och så hade vi morgonbön tillsammans. Och det var under de här samlingarna som jag märkte vad som hände i mig och vad som hände i mina klasskamrater. För när vi samlades till bön, då var det plötsligt som att Bibelns texter blev mitt bönespråk. Och det var precis likadant hos klasskompisarna. Om det var någon i vår klass som skulle be högt eller dela ett ord eller ge en uppmuntran,

Jag tror att bakom allt det där så låg också det ännu viktigare, att vi lärde känna Herren som talar de här orden. Det var honom vi mötte i Bibelns texter. Och jag sa det för några dagar sedan, att när du läser din Bibel, gör gärna det med bönen: Herre, låt mig få möta dig. Vi kommer kanske gärna till ordet ibland med tanken, vad vill du säga till mig just nu? Men att få börja där: Herre, visa mig vem du är. Hjälp mig lära känna dig. Och så får mötet bli till ett samtal där Gud talar genom de här orden han har inspirerat för så länge sedan. Och det där spillde över i oss och det bubblade fram på något sätt. Och jag såg det i mig själv och jag såg det hos mina klasskamrater. Och det var den absolut största förvandlingen som har hänt i mitt liv och som jag fortfarande ser tillbaka på. Mötet med levande helig Gud genom hans ord. Det var fantastiskt. Och jag blev påmind om just det här och hur det var den där tiden när jag läste den här strofen som vi ska gå in i idag i Psaltaren 119. För där möter vi en psalmist som uttrycker sin kärlek till Gud. Det är som att han inte kan föreställa sig ett liv utan Gud eller ett liv skilt från Herren. Och därför så har jag satt här som rubrik idag, vägen till tillbedjan. Det får summera det här stycket. Och vi kommer se att det är Guds ord som leder oss dit till tillbedjan. Och det knyter ju också an till det första studiet vi hade den här veckan, vägen till sann lycka. Det är Herren själv vi möter genom hans ord. Det är han som är den vi får fatt på när vi lyssnar. Så är det ju också i vanliga mänskliga relationer. När vi samtalar med varandra, hör varandra, då är det inte bara orden jag kommer ihåg sen. Jag möter ju personen som talar. Och så lär jag känna någon på nytt. Den gemensamma nämnaren i alla de här stroferna är ordet. Och så som sagt, just idag så vill jag se hur det leder till tillbedjan. Men då ska vi börja med att läsa då vers 57-64. Så jag har hoppat fram lite grann till den här strofen som har ett spottande ljud. Sjätt. Eller H. Så vi läser. Du är min lott, Herre. Jag har lovat att hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig över mig enligt ditt ord. Jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som vördar dig och som följer dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Jag vill börja med att sätta en ram runt det här stycket. För psalmisten ramar liksom in texten som vi möter idag med lovpris. Och jag säger det för att han börjar med en personlig respons på Guds godhet och storhet. Och så säger han i vers 57, du är min lott, Herre. Och så avslutar han i vers 64 med orden, din nåd, Herre, uppfyller hela jorden. Som är mer av en allmän proklamation. Och i grundtexten här så använder han sig av två bibliskt viktiga ord som återkommer och som får oss att tänka på något speciellt. Så jag vill börja med de två orden som såklart då börjar med den hebreiska bokstaven. Och de orden är chelek och chesed. Och du behöver inte komma ihåg dem, men jag vill bara tala om att de är där. Men han börjar med att säga, du är min chelek, min lott, min del eller andel som det också kan översättas. Och det där ordet för tankarna till leviterna. Som du läser om i Gamla testamentet. Det var ju den av Israels 12 stammar som fick ett speciellt uppdrag. De skulle sköta Guds boning. Och under ökenvandringen så handlade det om tabernaklet. Och senare när de byggde ett tempel så tjänstgör leviterna i templet. Så de fick alltså arbeta på den platsen där Gud bodde med sin heliga närvaro. Det var leviternas tjänst. Och de fick det här istället för land. Så när Israel intar det förlovade landet så får inte leviterna en markdel, utan de får den här tjänsten. Och det skulle kunna låta som en förlust. Om vi tänker att jaha, de fick mindre.

de andra. Men det är inte så Bibeln belyser det här ordet lott. Utan när Moses ser tillbaka på ökenvandringen och beskriver leviternas tjänst, då säger han så här i 5 Mosebok 10, vers 8-9. På den tiden avskilde Herren Levi stam till att bära Herrens förbundsark, till att stå inför Herrens ansikte och göra tjänst inför honom, och till att välsigna i hans namn, så som de gör än idag. Därför, för att de fick den här tjänsten, därför fick Levi ingen lott eller arvedel bland sina bröder. Herren är hans arvedel, så som Herren din Gud har lovat honom. Här står det att de får Herren som sin lott. Och det här samma stycke jämför det med arvedel. Alltså arvet de får är inte land, de får Herren själv. Och det är något mycket större än en bit land. De får förmånen att stå inför Guds ansikte, tjäna i Guds heliga boning, vara nära helig Gud. Det var en förmån. Att ha Herren som sin lott uppfattas också som något gott på andra platser i skriften. Du har till exempel Saltaren 73:26. Där är det Asaf som sjunger de här orden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Alltså när allt annat sviker, då är det Herren som står fast, säger han. Att ha Herren som sin lott är stort och det är ett bestående arv. Det är någonting som sträcker sig in i evigheten. Det håller. Ingen kan ta det från dig. Det är evigt. Det är att ha allt du behöver och mycket mer. Och det är detta som leviterna fick. Och nu ser vi här i Saltaren 119 att psalmisten tillämpar den här bilden på sig själv. Han säger det när han inleder med att säga: du är min lott, Herre. Det kan ju vara en hint om att han själv var levit. Men vi vet inte det, för det står inget namn på den här saltarsalmen. Så kanske använder han sig av bilden för att säga: Herre, jag älskar dig. Eller så är det också kopplingen, han också är levit. Men orden andas glädje och tillbedjan. Det är något viktigt för honom att Herren är hans lott. Och jag tror att det krävs en viss trygghet också för att våga säga så där. Och jag säger det på grund av det andra ordet som då ramar in den här strofen. Du har chelek i början och så kommer vi till det andra ordet, chesed. Och det här är ett ord som du springer på i andra Mosebok 34. När Gud uppenbarar sig för Mose och presenterar sig själv, en meet and greet, så kommer Gud med hela sin härlighet och sin godhet och passerar förbi Mose. Och så ropar han ut sitt namn. Och då använder han det här ordet och så säger han att han är stor i chesed. Alltså stor i nåd, står det i folkbibelns översättning. Och i Bibel 2000 står det rik på kärlek. Låter ju ganska annorlunda mot varann. Och så tittar vi på en engelsk översättning som använder ordet loving kindness. Det är väldigt ovanligt att ha två engelska ord ihopsatta till att bli ett nytt ord. Det gör vi bara på svenska och tyska. Men inte i engelskan, där har man alltid särskrivet. Men här gör man inte det, utan man får sätta ihop loving kindness för att kunna förklara det här djupa ordet chesed. För Gud är nämligen allt detta. Han är stor i nåd och stor och rik på kärlek och stor i kärleksfull vänlighet och godhet. Så allt det där behöver vi använda för att beskriva hur den Gud är. Så jag kommer säga idag stor i nåd och kärleksfull godhet för att fånga upp vad det är psalmisten ser och hur han känner Herren. Det är för övrigt ett ord som återkommer många gånger i Gamla testamentets texter. När man hänvisar till Gud så kommer den där frasen: Gud som är stor i nåd. Och det är så man lär känna Herren, och det är också så som psalmisten har lärt känna Herren genom sitt ord. Så han har fått en gudsbild som är formad av texterna som vi läser. Och jag tror också att han har mött den här kärleksfulla godheten som han beskriver. Han har mött Gud på det viset så han vågar kalla Herren för sin lott. Han vågar säga det som något gott. Han ramar in hela den här strofen med: du är min lott.
Och du är den som är kärleksfull och god. Och det uppfyller hela jorden, säger han. Med den här inramningen så får vi också lite av ett tema för den här strofen. Vi fångar upp att det finns en djupt personlig relation mellan psalmisten och Herren. Han älskar Herren och han tillber Herren. Gud betyder allt för honom. Och det ser vi också när vi går vidare. Oj, jag blev chockad. Är det någonting jag behöver göra? Nej, jag fortsätter. Då är vi vakna i alla fall. Vi ska gå till mina punkter för den här dagen. Och den första handlar om psalmistens gensvar. För det är ju så att det är han, så som han känner Herren, det påverkar också hans liv. Och det första som händer i psalmisten, det är att han gensvarar med ett löfte. Och det får bli den första punkten. Psalmistens lovpris som ramar in hela strofen övergår i löftet du ser i vers 57 och andra delen. Där han säger, jag har lovat att hålla dina ord. Han ger ett löfte. Och jag tror där blir det så viktigt att se att det är lovpris som ligger före det här löftet. För då märker vi att det är kärlek som driver honom att ge det här löftet. Han gör inte det av plikt utan det är en kärleksrespons. Och den tror jag är så viktig att ha med oss när vi börjar tala om att göra i enlighet med Guds ord. Vi har pratat mycket om det den här veckan i Jakobsbrevet och det återkommer ständigt i Saltaren 119. Att lyda och följa Herrens befallningar, alltså att leva så som Herren lär. Och här får vi syn på att det sker av kärlek. Gud som är stor i kärleksfull godhet, jag lovar att hålla dina ord. Det finns en koppling där. Jag tror Jesus sätter ord på det vi ser här hos psalmisten. När han säger i Johannes 14 och 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Alltså det blir en naturlig respons. Den vi älskar vill vi också glädja. Jag vill ge någonting tillbaka. Och det största du kan ge till Gud det är dig själv. Du kan inte ge mer än det. Det är det du har, att ge ditt hjärta, hela dig själv till Herren. Den överlåtelsen, när den sker, det är ju den sortens tillbedjan som verkligen Gud älskar. Jag tänker på Romarbrevet 12 också, att frambära dig själv som ett heligt offer till Herren. Överlåt dig själv. Och det ser vi psalmisten göra här genom detta löftet. Och då följer vi punkt nummer 2. Det här löftet följs av hur han har tänkt att genomföra det här löftet. Så vi ska titta på psalmistens överlåtelse i vers 58-60. Tre ord kan sammanfatta den här andra punkten nu. Och det är be, tänka och skynda. Och du hittar de orden där i texten. Jag har bara dratt fram dem. Så det är inget speciellt med dem på det viset. Men vi ser att han är sin vana trogen och börjar med att be om hjälp. Det första ordet. Han ber, han säger i vers 58, av hela mitt hjärta bönfaller jag dig, förbarma dig över mig enligt ditt ord. I grundtexten så betyder det där ordet bönfaller, det kan också översättas med ansikte eller närvaro. Så han ber om Guds närvaro, jag bönfaller dig eller var nära mig, var med mig. Och det här påminner om Moses desperata bön tycker jag i andra Mosebok 33. Då har folket tillbett en guldkalv och Mose kommer att få ta itu med den situationen. Och så går han till Herren och han ber, lämna mig inte med detta folk. Ungefär så. Han har erfaret under sitt liv med Herren att när Gud är med, då går det väl. Men så säger Gud att nu får du gå vidare. Jag kommer vara med dig Mose men inte med folket, min närvaro. Och så säger Herren, det går inte. Utan din närvaro så rör jag mig inte ur fläcken. Och så bönfaller han Herren att tänka om. Du måste gå med oss allihop. Jag tror han hade sett den där skillnaden. Med Guds närvaro då fungerar saker och ting. Och från den dagen framåt som han mött Gud så vill han inte längre vara ensam. Det är det här psalmisten uttrycker också.
Om Gud är med mig så gör det skillnad. Så han bönfaller Herren. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig över mig enligt ditt ord. Var med mig. Var med mig. Och det är såklart utgångspunkten för att kunna uppfylla löftet han ger. Att följa Herrens befallningar. Här får vi flika in Nya testamentets perspektiv. Det behöver vi bära med oss när vi läser Gamla testamentets texter. Vi har den här förmånen att den helige ande är med oss och bor i oss. Jag läser de orden som Jesus säger i Johannes 14, 16-17. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hur länge ska den helige ande vara med? Alltid. Alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Guds närvaro som bodde i templet på en plats bor nu i dig och mig. Han kan inte vara närmare än så. Och det är också därför som vi kallas för Guds tempel, vi som tillhör Jesus. Det hänger ju inte på byggnaden att vi är Guds tempel. Du kan titta dig omkring så ser du Guds tempel bredvid dig. Guds närvaro i dig och mig, det måste vi ta med oss. Att vi har den hjälpen som psalmisten ber om. Han ber inte förgäves. För den som ropar efter Herren, den hör Herren och han kommer med sin närvaro. Men det för oss till det andra ordet här och det är tänka. Vers 59 och den första raden, han säger, jag tänker över mina vägar. Jag tänker över mina vägar. Alltså nu vill psalmisten veta om sättet han lever på, alltså hans handlingar, stämmer de överens med Guds ord? Stämmer det överens med Guds vägar? Och det blir ett naturligt nästa steg skulle jag vilja säga. För om man menar allvar med att vilja hålla sig till Guds ord, då måste han vända blicken till sig själv också. Se sig själv i spegeln och våga titta på det han säger, det han gör, det han tänker på. Och lägga det inför Herren och säga, hur är det med de här bitarna? Det handlar om rannsakan och viljan att granska det egna livet. Ett annat sätt att tala om det är att se till frukten i livet. Det brukar vi använda mer i Nya testamentet. Och då menar vi någonstans summan av våra ord och handlingar, tankar och val. Att få se vad är det som kommer ut ur mitt liv. Vad ger det för eftersmak? Vad är det som växer i mitt liv? Och här tänker jag att vi får erkänna att det är väldigt mycket lättare att se över andras frukt. Har ni tänkt på det? Det kan vi vara väldigt bra på ibland. Det är mycket lättare att kritisera andra personers fel och brister. Och det är mycket lättare att förfasa sig över andras val i livet och tänka, ja, så skulle då jag aldrig göra. Och kanske vi inte tänker det högt, men det rör sig där. Den här lättheten med vilken vi tänker på andras val och sätt att tänka och agera och handla. Men här är psalmisten modig som väljer att tänka över sina egna vägar. Han väljer att gå till Gud med sitt liv. Och han är vis nog att inte göra det ensam. Han har ju redan bönfallit Gud om hjälp. Och jag tror att det är precis så vi ska tänka när vi rannsakar våra liv. När vi ser över hur vi lever. Då gör vi det tillsammans med Gud. För när Jesus är med och skiner sitt ljus på någonting i ditt liv som inte står rätt till. Då gör han det med kärlek och nåd. Han som är stor i kärleksfull godhet, rik på nåd, stor i kärlek, rik i kärlek, loving kindness, allt det där som knappt går att fånga i ett ord som ni hör. När han är med, då hjälper han oss också på vägen. Han är nådefull och god. Och det är det som jag tror är orsaken till att psalmisten vågar tänka över sina vägar. Han fruktar Herren, men han vet också att Herren älskar honom. Så han vågar gå dit, se över livet och göra något åt det som behövs. Och det kommer, då ser vi det i det tredje ordet som är skynda. Vers 59 och 60, fortsätter vers 59. Han börjar, jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd.
Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. Det är ju möjligt att han har upptäckt någonting här. Att han har sett något i det egna livet som han behöver göra upp med. Det får vi inte veta. Men han visar på beslutsamhet och hast när han säger att han vill skynda sig och inte dröja med att hålla Herrens bud. Och jag tycker det är en bild av omvändelse i de orden. Jag tänker på Zacchaeus, hur han reagerar när han mötte Jesus. Den där korta lilla mannen som klättrade upp i ett träd för att få se Jesus. I mötet med kärleksfull nåd och godhet, alltså chesed i Jesus, så blir ju han helt förvandlad. Direkt så får han bråttom med att göra upp med sitt förflutna. Så han säger till Jesus, hälften av det jag har, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Alltså han vill skynda sig att ställa saker till rätta. Det är det vi ser här. Psalmisten vill inte heller dröja. Han vill skynda sig in på rätt väg. Ja, han har bråttom att hålla sig till Guds vägar och lyda hans ord. Han vill inte att någonting ska hålla honom tillbaka. Och i allt det där, han ber. Jag ser att jag säger rätt. Han ber, han tänker och han skyndar. I det så ser jag en lärjunge. Jag ser någon som har blivit berörd, förvandlad och tagen av Gud. Det är ett hjärta som har sagt, jag vill följa Herren. Han uttrycker ju det med sina ord, va? Och den här kärleksfulla godheten han har mött hos Herren driver honom att göra precis allt han kan för att leva som Herren lär. Och jag tror att det är en nyckel. Att det är relationen som driver, inte plikten. Det är effekten av evangelium vi får syn på här i Gamla testamentet. De goda nyheterna att Gud är en god Gud som älskar oss. Och vi får veta hela storyn med Jesus i Nya testamentet. När vi möter Gud, då får vi bråttom att följa honom. Det går inte att göra annat. Men så vet vi hur det är. Det är väldigt lätt att springa efter Herren när livet är på topp. Och det har vi pratat om i ett par studier på rad nu och sett att det är inte så livet alltid ser ut. Vi möter prövningar, vi möter motgångar, vi kan möta förföljelse, livet kan hamna i bottenläge. Men då får vi syn på det som är min tredje punkt idag, och det är psalmistens uthållighet. Han är uthållig i sitt löfte. Han ger inte upp även om det är svårt. Och vi ska titta på vers 61-63 för det. Han vägrar nämligen att ge upp även om det kostar honom. I vers 61-62 säger han, de gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. När jag läste de två verserna så poppade en bild upp i mitt huvud av en scout som ganska hurtigt säger, en scout möter svårigheter med gott humör. Beslutsam att övervinna det som ligger framför. Vi ska minsann klara den här mörkerspårningen eller rena det här vattnet eller vad det nu kan vara för uppgift som ligger framför. Alltså scouten lär sig att möta svårigheter, saker de aldrig gjort förut, med gott humör och lär sig någonting längs vägen. Jag tycker det är en ganska fin bild. Och det rimmar också med det Jakob skriver i kapitel 1. Vi har nämnt det någon gång den här veckan och det även Gunnar har pratat om det. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet att när er tro prövas ger den uthållighet. Att inte ge upp när det blir tufft. Där skärps vi. Det är där vi växer och slipas. Och fram kommer guldet. Det här vill Gud göra i oss. Vi vet inte vad psalmisten hade för motstånd. Vi får hintar om det på olika platser. Men vi vet inte vem eller vilka det är som gör det svårt för honom. Men han skulle ju kunna släppa taget. Han skulle kunna ge upp sin tro och tappa det som han har för att livets omständigheter pushar honom att göra så.
Men istället så verkar ju han klamra sig fast ännu mer vid Herren. Gång på gång ser vi det här. Han har till och med gjort tiden med Gud till

gäller inte i Guds rike. Det gäller inte. Det har Bamse sagt också. Det är tillsammans vi är starka. Och andra behöver dig precis som du behöver andra. Nu sätter jag punkt för den lilla utläggningen. Men det här brinner jag verkligen för. Jag tror att vi behöver återvinna deltagandet och vetskapen om att jag kommer för att ge någonting. Du är så behövd. Den helige ande har fyllt dig med gåvor som han vill att du ger till andra. Psalmisten har fattat det här. Och han vill inte vara ensam, så han håller sig till de som vördar, älskar och tillber Herren. Håller sig till Guds ord helt enkelt. Och det blir ett skydd. Det blir ett skydd för honom när prövningarna kommer. Jag hoppas att din erfarenhet är att församlingen är det skyddet. Att den lilla gemenskapen är det skyddet. Om det inte är så, så önskar jag av hela mitt hjärta det får vara det och få bli det. Min sista punkt här för idag är psalmistens mål med allt detta. Det är ett liv i tillbedjan, vill jag säga. Ett liv i tillbedjan. Vers 64. Att söka Gud, överlåta sig till honom, slå följe med andra som delar samma passion för Herren. Det har ju en förmåga att vidga hjärtat och göra mer plats för Herren. Vi blir berörda när vi kommer samman så här och vi vill ha mer. Och när vi börjar söka Herren på allvar, då lyfts vår blick och vårt perspektiv förändras lite grann. Och vi börjar se Guds vägar. Det blir uppenbart vad som är något som Gud älskar och vad Gud inte älskar. Och så blir spåren av Guds kärleksfulla nåd också synlig. Vi märker, du är ju med Herre. Du såg mig när det var som allra mörkast. Du var med där på vägen när jag gjorde det där. Jag tror att det är det här som psalmisten uttrycker i vers 64 när han glädjefyllt proklamerar: din nåd, Herre, uppfyller jorden. Jag kommer inte ifrån den. Din kärleksfulla godhet är överallt. Det är lovsång som bubblar fram. Han är fylld av kärlek till sin Herre. Jag tror att genom ordet så har psalmisten smakat och sett att Herren är god. Och det är inte så konstigt om han då avslutar hela den här strofen med orden: lär mig dina stadgar. Det är ett bönerop som kommer där. Det avslutas med ett utropstecken, så det är en uppmaning, va? Lär mig dina stadgar. Han ropar till Herren: jag vill ha mer. Allt har jag, som jag har fått, det är gott, men jag vill ha mer. Han har dock förstått att han är beroende av Guds hjälp, va? Bönen lär mig, säger ju det. Jag behöver dig, Herre. Den bönen, med just de orden, lär mig, det förekommer ganska många gånger i Folkbibeln 15s översättning, ska säga att jag säger rätt. Men i grundtexten så hittar du den frasen 13 gånger i hela det här Saltaren 119. Och det är en upprepad bön. Man ser att det här ligger nära psalmistens hjärta. Lär mig dina stadgar. Lär mig. Lär mig. Lär mig. Vi säger det 13 gånger. Lär mig, Herre, dina vägar. Det är ropet hos lärjungen som har fått möta Gud. Fortsätt att lära mig, Herre. Vi såg för ett par dagar sedan bönen också: öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Jag tänker upprepa den här nu varje dag, så kan ni memorera den och be den när ni läser er bibel. Ja, det finns det exemplet, lär mig, och många, många fler som vittnar om just det här lärjunga hjärtat som säger: mer av dig, Herre, jag vill förstå hur du vill att jag ska leva. Och det är ju också tillbedjan. Det är inte bara att jag sjunger, utan det är livet som är vänt mot Gud, kan man säga. Vi sjöng ju här innan, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det är en så fantastiskt bra sång, för den förklarar så bra vad tillbedjan är, tycker jag. Det är hela livet som är vänt mot Herren. Mina ord, mina handlingar, mina tankar. Jag väljer att leva på ett sätt som ärar Gud. Jag tänker så som det ärar Gud. Jag talar på ett sätt som ärar Gud. Det är tillbedjan. Det är den längtan som psalmisten uttrycker när han ropar: lär mig. Det är alltså inte törst efter kunskap som driver den här bönen, som återkommer på så många sätt i psalmen.

Saltaren 119. Utan det är längtan efter Herren själv. Det är längtan efter honom som vi möter genom ordet. Gud, han talar goda ord in i våra törstiga själar. Längtan efter honom, den är bra om den får växa, mina vänner. Bibeln är inte vilken bok som helst. Jag vet vi säger det, men den är sannoliken inte vilken bok som helst. Den innehåller Guds levande ord. Den innehåller tilltal som är direkta. Herren säger genom sina profeter till sina lärjungar. Och vi får höra Jesu ord skrivna på papper för så länge sedan. Och så har vi tillgång till det. Gud har talat och vi kan få läsa det. Och det hjälper oss att lära känna honom som vi vill ha mer av. Och det är så tydligt att det är det här psalmisten drivs av. Och det var också det här som jag blev så påmind om att bibelskolan gjorde för mig. Det väckte en längtan, inte efter kunskap, utan efter mer av Gud. Det är alltid det som jag känner att jag är på jakt efter när jag läser. Herre, jag vill möta dig. Och han gör mig inte besviken. Och då menar jag inte att det blir någon så här god känsla och det är mysigt och härligt. Jag menar att jag möter Herren. Och det kanske bara är alldagligt vanligt, men han är med och jag ser tecken på hans nåd och kärleksfulla godhet i livet. Jag kan inte längre blunda för att jag vet att han är med. Nu vet inte jag hur din erfarenhet ser ut, om du känner att det här stämmer jag in i. Jag möter Gud på det sättet i Guds ord. Det kan vara så. Men du kanske också sitter här som känner, jag vet inte om jag har mött Gud på det viset när jag läser Bibeln. Och jag önskar att det skulle få vara så. Jag hoppas att den här strofen får väcka den längtan i dig. Och så hoppas jag att du hör en uppmuntran idag. Att inte lägga all vikt vid hur det känns, men att fortsätta söka Herren. Fortsätta läsa hans ord och göra det med bönen. Helige Ande, öppna ordet för mig så jag får se vem du är. Han vill möta dig i det. Och jag tror att det är en resa vi gör hela livet. Vi har lång tid på oss. Det var inte så konstigt att den där bibelskolan där det var så koncentrerat gav ett resultat i stunden. För vi gjorde inget annat 10 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Men i vardagen så får vi resa med Herren, vandra med honom och ta in hans ord och veta, Gud, du kommer möta mig och påminna mig om vem du är när jag söker dig av hela mitt hjärta. Och det vänder våra hjärtan i tillbedjan till Herren. Du kan ta med dig psalmistens bön här om du känner att det vill jag ha mer av. Ropa då orden som han avslutar med. Lär mig dina stadgar. Lär mig ditt ord, Herre. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord som har en förmåga att förvandla våra perspektiv. Förvandla våra hjärtan. Förnya sättet vi tänker på. Hjälpa oss att se saker så som du ser dem. Det gör det för att vi möter dig. Och jag tackar dig att du har gett oss den heliga ande till hjälp när det kommer till att växa i ordets undervisning. Jag ber att vi får ta till oss de här orden som psalmisten ropar ut. Lär oss, Herre. Undervisa oss. Kom med din heliga ande. Påminn oss om allt du har talat. Och visa oss vem du är. Så att det får växa. En iver i våra hjärtan, en längtan efter mer av dig, en hunger efter levande ord som bär genom livet. Jag ber att du ska göra det för var och en som lyssnar idag eller lyssnar senare, Herre. Använd ditt ord så att det får väcka tillbedjan, längtan efter dig som är livets källa. Herre, vi vill att våra liv ska få vara lovsång till dig. Att det ska få synas och märkas där vi går fram att vi tillhör Jesus Kristus. Jag ber att det är det som får växa fram i oss när vi fyller oss och äter av det brödet som ger liv, Herre. I Jesu namn. Amen.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: hey.
1: I told him I was going to sing on this track. I don't know what they told me. I told him I'm going to sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred, I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Välkomna till den här eftermiddagens bibelstudium. Idag ska vi, nu ska vi få lyssna till Gunnar Samuelsson. Och det har vi ju gjort den här veckan med stor behållning, eller hur? Ja. Och så är det så här att jag får upp en bild här nu, tror jag. Det ska stå om bärarlag där på den bilden. Där har vi det. Kolla. Bli månadsgivare. Gå med i bärarlaget ekonomiskt. Hör nu konferensen. Vi har ett bärarlag som bär konferensen med människor som finns runt omkring vårt land. Och är med och ber för konferensen och håller sig lite informerade och är med och ger ekonomiskt rätta då. Och nu så tänker vi, för att hamna i bättre läge till nästa konferens och slippa hålla dessa brinnande kollekttal, så tänker vi så här att, ja, men tänk om vi kunde köra bärarlag som att man är med och kanske ger 200 kronor i månaden. Det blir ju massa pengar om det är 500 som gör det. Då behöver vi inte ta upp kollekt nästa år. Det hade varit grymt. Ja, men ni förstår principen. Så om det är så här att ni känner för det, så den här kommer ni att se, den här QR-koden kommer att synas nu några gånger. Nu inte när Gunnar håller bibelstudium, men och då klickar man på den, då kommer man in i ett formulär och så fyller man i det. Då, så. Och det är ju otroligt fint. Och då är det så här att ja, jag kan ge 25 spänn i månaden. Och vad bra. Det är ju fantastiskt. Jag kan ge 100 spänn i månaden. Vad bra. Alltså summan är inte det intressanta, utan det intressanta är att få hjälp att bära konferensen helt enkelt. Nu så ska vi sjunga. Och Birgitta, du talar om för mig att den här sången vi ska sjunga, melodin skrevs 1770. Ja. Ska vi fråga om det är någon som kan gissa vilken det är?
1: 407
0: i psalmboken. Så ni kan, nej, det kan vi inte slå upp. Nej. Nej, den texten kommer här och så sjunger vi. Men innan vi gör det så ska vi be en bön. Kära Herre, nu tackar vi dig för att du är här och att vi får räkna med att du talar genom Gunnar idag. Precis som du har gjort tidigare dagar, så tackar vi dig för att du använder Gunnar för att förmedla ditt ord in i våra liv, Herre. Och vi ber om din välsignelse över bibelstudiet vi ska få ha nu. Och vi ber, Herre, att vi ska få landa här, sitta med öppet hjärta och sinne och ta emot det som du har att ge. I Jesu namn, amen. Och så vet ni det, att det blir frågor och svar där sedan. Och det finns faktiskt nu till och med så att det finns vatten. Om det är någon som känner att nu håller jag på att tuppa av värmen, så finns det vatten. Linda, var är vattnet någonstans? I kranen nere i kyrkan? Nej, nej, ute vid bussen där finns det vatten. Ja, men på riktigt nu, för det är varmt idag och vi behöver vätska. Och känner du att nu så, eller du ser på din granne att nu behöver han eller hon vatten, så finns det vatten ute vid bussen och det finns även muggar där ute. Och har du en flaska med dig så kan du gå ut och fylla den. Det är viktigt. Så Birgitta, varsågod.

Och det är inte för att ni är farliga på något sätt. Men det är för att ni lyssnar. Idag har vi sista kapitlet i Jakobsbrevet. Så det är sista passet vi har. Nu kommer jag gå in i kapitlet och vi kommer knyta ihop säcken lite grann. Men vi börjar med att säga en sak. Och det är att för några år sedan så fick jag insikten om att livet inte är oändligt. Och Jakob har uttryckt under det. Vi är en dimma som drar förbi. Men i den vevan så fick jag fundera kring vad skulle jag ha sagt om idag är mitt sista bibelstudie? Och det jag tänkte på då, det är det jag haft denna vecka. Jag tror att det vi möter i Jakobsbrevet är något av det viktigaste i vår tid. Så när vi är klara idag och vi har kommit igenom kapitel 5 och sagt amen, så är det du som har bollen. Kapitlet idag kan man ha som överskrift: tron som blir en hemväg. Och det är femte kapitlet, och som ni vet så har vi laborerat med den här lilla sentensen. Lite på skoj, men ändå lite på allvar. Kanske ska vi läsa det här brevet innan vi läser Paulus. Och jag har försökt visa på olika sätt att det finns faktiskt en möjlighet att det är så. När vi kommer till kapitel 5 så avslutar inte Jakob med en lärosats. För det har han inte gjort innan och gör han inte nu heller. Utan han avslutar med ett liv. Han vill sända hem läsaren, åhöraren och oss här. Med en tro som har fått kropp. Vi har under de här fem gångerna, eller sex gångerna vi har träffats, försökt att läsa Jakobsbrevet på ett sätt som kanske inte har varit det mest självklara i kyrkans historia. Nu är det en sanning med modifikation, utan det finns visst de som har läst Jakobsbrevet som om det är tidigt. Det räcker att slå upp studiebibeln hemma och titta så ser ni precis den kommentaren. Men det har hela tiden funnits en ganska stor övertygelse om att brevet är en sen text. Och då läser man det på ett helt annat sätt. Men vi har försökt här att sätta Jakob först. Alltså inte börja med Paulus och inte börja med Luther. Inte för att Paulus och Luther är fel, utan för att vi ska låta Jakob stå på egna ben. Texten själv. Vi har inte börjat med den stora västerländska frågan: hur blir en människa rättfärdig inför Gud utan gärningar? Utan vi har börjat någon annanstans. Och stämmer tesen att det här är en tidig text, så har vi liksom börjat vid kristendomens epicentrum. Alltså där allt en gång startade. Och vi har ju sett likheter mellan Jakobsbrevet och Bergspredikan fler än en gång. Så möjligheten finns att det vi hör här är en tidig röst. Jakob, Herrens bror, Jakob den rättfärdige, Jakob i Jerusalem. Han har många namn, den samma person. Han så står med ett ben i Gamla testamentets profettradition och det andra benet i den tidiga Jesusrörelsen. Innan allt hade sorterats in i senare teologiska system. Men lyssna nu. Jag säger inte att de teologiska systemen är fel. Utan det är så rötet med livet att varje mynt har två sidor. Tar du ställning för en sak så tar du inte ställning för en annan sak. Varje betoning har en fördel och en nackdel. Det vi försöker titta på här, det är bara:
vad är det man har missat? Och jag har inte berättat för er hur allt det här började. Eller har gjort det? Jag tror faktiskt inte det. Kommer man få nu? Och det var ganska tid. Jag bestämde mig för bekristen 1987. 11 februari. 12:37. Hur vet jag det? Jo, för också jag har ett litet nya testament från Gideoniterna såklart. Och det ska man ju skriva i. Men någonstans under de här första åren så... Det kan ha varit någon som har sagt det, jag vet inte. Eller också dök det bara upp. Men man läser apostlärningarna, kristendomens segertåg va? Från Jerusalem till Rom. När liksom, och till slut tog över hela världen. Va? En fantastisk seger. Men vad förlorar vi på vägen? Och jag vet inte om någon av dem vi lyssnar på, vi som unga evangelister har sagt det. Eller om det kom från annan plats, jag vet faktiskt inte. Men så där började hela den här resan. Vad är det som har tappats bort under segertåget? Ja, att något har tappats bort, det tror jag vi ser genom att det här är en främmande bok. Alltså vi undrar, vad är det här? Alla dessa gärningar. Alltså, men tänk om det är så att det här, den är så ursprunglig så vi inte riktigt vet vad vi ska göra med den. Vi har tappat bort det här spåret. Vi sitter kvar längre. En dimension av vår tro är inte längre kvar. Och det gör oss främmande för Jakob, den rättfärdig. Och ska jag vara ärlig, också för en hel del av det som Jesus säger. För är Jakob lik Jesus så är Jesus lik Jakob. Det går i båda riktningar. Jakob frågar inte först, vad säger du att du tror på? Kan du redogöra? Utan han frågar ju som vi vet, alltså hur lever du? Hur talar du? Hur behandlar du den fattige? Och det är kanske det vi borde börja i våra församlingar. Vad gör vi med vår vrede? Vad gör vi med vår tunga? Vad säger jag när livet prövar mig? Ja, det skulle ni ha hört. Vad gör vi när någon blir sjuk? Vad gör vi när någon går vilse? Kapitel 1 så talade Jakob om tron som håller i prövningen. Kapitel 2 om tron som inte kan skiljas ifrån gärningarna. Kapitel 3 om tungan, visheten och den lilla eld som kan bränna ner en hel värld. Och igår om begären, konflikterna och vänskapen med världen och med vilka problem det skapar. Men nu är vi i kapitel 5 och nu ska vi knyta ihop alltihop. Och jag kan trösta er med att det här är inget litet appendix med hälsningar på slutet som en del andra brev har. Det kan vara ganska långa hälsningar i slutet. Sen kommer det in intressanta saker som i Korinthierbrevet, i hälsningarna och Romarbrevet också. Men det är liksom tydligt när man går in för landning. Välsignelse från Gud och hälsningar och så vidare. Det finns ingenting här. Utan Jakob, han håller ångan uppe även i det här kapitlet. Och föga förvånande så landar Jakob i verkligheten naturligtvis. I orättvisan. I väntan. I lidande, i sjukdom och i förlåtelse. Nere på marken. Jakob avslutar inte med att säga, nu har ni förstått. Utan han avslutar med att säga, nu ska ni leva, kära vänner. Och han kanske tillägger, nu får ni lov att leva. Jag önskar att ni som har varit med under veckan har kunnat höra detta som en nåd. Alltså inte som moralism. Och jag vet, varje gång jag nämner gärningar så tänker jag på alla dessa scoutledare jag har mött genom åren. Och miniorledare, juniorledare, och vaktmästare, och kaffekokare, och gräsklippare. Och ja, en och annan konferensarbetare på hörn också. Alltså inte lägga pinnar på den brasan med mer gärningar. Alltså, du som är igång, det är inte dig det gäller. Men vad jag vill säga till dig, det är att allt det du har gjort är noterat. Det gör skillnad.
Det gör skillnad. För Jakob är inte ute efter att krossa den svage, utan han är ute efter att väcka den sovande möjligtvis. Och han är ute efter att rädda tron från att bli ett tomt system här till att bli någonting här ute i händerna. Första stycket i texten så är han tillbaka till frågan om rikedom. Av någon anledning så hamnar vi ofta där. Vi har gjort det innan i texten och nu är vi där igen. Och första stycket. Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Det är lagom uppmuntrande inledning. Alltså det här är inte småborgerlig irritation över människor som har det gott, va? Det är inte avundsjukhet, utan det här är profeternas språk. Det vi läser om hos Amos. Har ni läst Amos? Killen från Anatot. Annars fick ni en läxa till där. Jesaja. Ja, han har ni läst. Men Mika? Ja. Kapitel 6 har alla läst. Men läs resten. Jeremia. Alltså, det som profeterna gör och säger, det känner vi igen i boken här. Så han är en av dem. Han ställer sig i raden av Israels profeter. Och han säger att det finns ett sätt att bygga sitt liv som utåt sett ser framgångsrikt ut, men inåt sett inte är det. Det går att leva ett liv som alla tror är ett jättestarkt vittnesbörd, men inte är det. Vi kan låtsas utåt utan att det är stöd inifrån. Jakob talar till dem som har valt bort visheten från ovan. Det kommer nog, va? De rika som har valt bort andens frukter, för att låna Paulus ord. Så en gång för alla. Jakob angriper inte rikedom. Det är inte det som är hans ärende. Problemet är inte att någon äger något, utan problemet är när ägandet blir ett avgudatempel. Alltså när pengar inte längre är redskap utan en herre. Och jag ska strax återkomma till en liten rolig grej. Vi måste alltid ha med en rolig grej. Det kommer faktiskt en sån här idag. Alltså när vi samlar på oss och bygger upp vår egen trygghet runt omkring oss själva, och vi är så ockuperade med det, så vi hör inte ropet ifrån gatan. Så det här är en uppmaning till rika som är blinda, men det är också en tröst för fattiga och för förtryckta. Här kommer en av, jag tror, de starkaste bilderna i hela brevet. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himmelen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots ögon. Visst är det fint? Alltså, det är inte bara den fattige och arbetaren som ropar här, utan själva lönen ropar. Alltså det som skulle gått till arbetaren men aldrig gjorde det, det ropar. Det som hölls tillbaka, hölls inne, har nu blivit ett vittne. Det som skulle mätta till en familj, det som skulle betala bröd och rädda ett barn, det ligger kvar i den rikes förråd, och det skriker inför Gud. Så är ni med? Den rike som inte följer en vishet ifrån ovan. Så han säger att det finns pengar som ber. Det finns pengar som pratar. Pengar som vittnar. Sen kommer det lite saker som man har rivit sig mycket i huvudet över. Och det är den här satsen. Och ni som har svaret får gärna komma fram och ge det sen. I rikedom förmultrade kläder äts upp av mal. Det är ju inte konstigt alls. Men ert guld och silver rostar. Och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld. Jag har lite koll på metaller.
Jag har faktiskt en del av min utbildning inom det fältet. Och jag har så pass koll på metall så jag vet att guld rostar inte. Har jag rätt eller fel? Rätt. Jag tror inte silver gör det heller. Det ärgar men inte rostar, va? Så kanske den nya bibelöversättningen löser problemet. Men i de flesta andra så står det precis så här. Och jag tror Jakob var mycket väl medveten om att guld inte rostar. Men även om det inte så är fallet så funkar poängen ändå. Alltså de som lever inte efter en vishet från ovan. Utan de som litar på, ska vi ta ett ord från Jesus så det blir lättare? Mammon. Den kommer ni ihåg, va? Mammon. Ska vi ta en språkruta? Det var det som var det roliga. Här har vi Matteus 6:24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast den ena och inte bry sig om den andra. Och så kommer det. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Den har vi hört. Den känner vi till. Tittar man på det i ursprungstexten så är det faktiskt ganska likt mammona. Det är vad som står. Inget konstigt med det. Slå upp din ordbok så står det mammonas. Okej, det har med vad då? Rikedom att göra. Ägande, så inget märkligt utan det är precis vad vi tror. Men så står det att i arameiska så finns det mammon. Aha, det här ordet grekiska, det är inget ord som är skapat på grekiska och växt fram, utan det här är en översättning. Alltså man transkriberar bara den arameiska ordet. Och sådana finns det en del i texten. Det är ingen egen betydelse utan det tar betydelsen ifrån ursprungsspråket som man nu tänkte sig i alla fall. Många talar i alla fall perioden innan här. Och vi har pratat där om frågan vilket språk Jesus talade och jag sa nästa fråga. Men att det talades arameiska det är vi ganska säkert. Men om då Jesus pratade eller inte det är kanske en annan fråga. Så vi kan diskutera länge. Men du är med på att det finns bakom ordet mamma så finns det ett semitiskt ursprung. Så på grekiska har vi mammona, arameiska mammon. Men så finns det en hebreisk arameiska kusiner. Och arabiska och allt. Alla de är semitiska språk. Och längst ner så finns det den hebreiska ordroten. Och då kommer det roliga, nämligen språkrutan. Hur språk fungerar. Och vi har pratat om studier och en del vill läsa hebreiska och en del vill läsa grekiska för de måste läsa något av språken på präster. Och det finns många musiker av någon anledning väljer hebreiska. För det är lite mer feeling, känsla och lite mer gissning, säger jag då, som är lite partisk. Jag gillar grekiska. Det är som tyska liksom. Passar mig lite bättre. Men jag har läst hebreiska några år och jobbat lite grann med det så jag vet hur det fungerar. Och det roliga med semitiska språk är att de är väldigt annorlunda mot våra språk. Så att alla ord i princip består av, håll i er nu för nu kommer en grammatisk term, tre konsonanter. Vi pratade om vokaler igår. Så ta bort dem vi pratade om igår, det som är kvar är konsonanter. Så tre konsonanter. Och det roliga är att i semitiska språk så bär de tre konsonanterna en betydelse. Så att hur du lägger in andra vokaler och ändrar, du är ändå kvar en grundbetydelse. Svenska funkar ju inte så. Leva, lova, lave, luva. Samma konsonant med bytte vokaler. Helt olika betydelse. Det går inte att göra i semitiska språk. Utan du har en betydelse i grundbokstäverna och den liksom lever med i texten. Så om vi tar en text på hebreiska, Vehimin ba Adonai vayachva lo tzedaka. Abraham trodde och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Ja, vad har det med det här att göra? Ja, men det har det faktiskt. För det är borta är de tre bokstäverna, A-M-N. Det som översätts med trodde i våra översättningar. Så i den här semitiska roten, A-M-N, så finns det drag av att tro eller förlita sig. Ja, det var ju inte så jättekonstigt.
Men nu blir det riktigt roligt. Och ni som är präster och pastorer, ta fram papper och penna. För ni ska få ett gratis utkast av mig. Det är en bra predikan. Den sista satsen. Bana gick mera chockjabo ob. Nota gick all. Tsad te amana. Den sista raden där. Vad är tro någonstans där? Jag hittar liksom inte, där uppe ser jag tro, men här nere finns inte det med. Men ordet är där borta, så här är någonting som är lurigt. Och det fina är att i de här tre bokstäverna, det som man kallar för alltså radikalen eller grundordet, eller man, det finns olika beteckningar på det, men det är alltså grundkonsonanterna. I de tre finns det, drag har jag redan sagt, de är tro, förtröstan att göra. Men också att bli buren. Och det var det som var utkastet, så nu kan ni lägga ner era papper igen. Alltså, att bli buren, amen. Alltså, i hebreisk eller semitisk tankevärld, att tro är att låta sig bli buren. Visst är det fint? Så nu kommer alla här att läsa hebreiska istället för grekiska. Så, hebreiska roten omfattar att tro men också att bli buren. Och det roliga är att vårt amen är av samma rot. Så vad betyder det när ni säger amen efter ni har bett? Låt det ske. Låt det vara säkert. Låt oss kunna vila i det här. Låt oss kunna lita på det. Det är amen. Och nu kommer det riktigt roliga. Det är att mammon är samma ordrot. Så vad betyder mammon? Ja, jag är ledsen, men det betyder inte Mercedes. Utan mammon är allt vi litar på som inte är Gud. Precis som Jakob sa i kapitel 4. Så det är slut på Elias språkutflykten. Mammon, allt vi litar på, kapitel 4. Det ni ställer er förtröstan till ska inte vara era pengar. De är flyktiga. Den som litar på mammon, säger Jakob, litar på något som redan är bortdömt och inte är beständigt. Och frågan är, vad litar vi på? Vad är det vi ställer vår förtröstan till? Ni ska höra hemma när vi ska åka på semester. När jag sitter och räknar på konton och ser, har vi pengar så det räcker? Har vi pengar så det räcker? Och den frågan känner alla pastorer igen då. När man ska åka iväg. Den frågan ställer jag inte för att vi är fattiga. Utan för att någon kom på den brighta idén att skaffa trillingar när han var 42 år gammal. Samtidigt som jag jobbar heltid och skulle skriva färdigt en avhandling. Jakob tipsar istället mig att fråga, vad gör jag med det jag har? Alltså, vad är min trygghet? Var finns den någonstans? Där din trygghet är, där är din blick. Så vad söker du? För Jakob så är ekonomisk orättvisa inte en politisk sidofråga. För honom så är den teologisk. För det handlar om Gud är. Och det handlar om vad Gud är i ditt liv. Gud är den som hör ropet. Gud är den som står på de förtrycktas sida. Gud är den som ser när vi talar om honom på gudstjänsten på söndag men håller inne lönen som vi är skyldiga på måndagen. Det är därför Jakobsbrevet är så farligt för oss. Vi kan inte längre gömma oss bakom ord. Det går inte. Han har ju sagt, visa mig din tro i hur du använder din makt. Det ser vi den. Du behöver inte prata om när vi ser den. Visa mig din tro när du lånar ut till någon som du
vet inte om jag kommer ge tillbaka till dig. Visa mig din tro, ja, det är när du ger i någonting. När du betalar, när du använder dina pengar. Och när du hanterar den människa som står längst ner i systemet. Känner igen ekot från kapitel 2. Den rike mannen som kom in i den fattige. Han säger, sätt det här åt den fattige. Sätt det här vid mina fötter, säger han faktiskt. Så han får sitta ner på golvet vid sidan om. Församlingens ordning. Ja, det här är en slags domsord som Jakob har. Men det är inte över alla med rikedom. Det är inte pengarna som är problemet, utan det är vår inställning till dem. Men för den fattige så är detta evangelium. Om Gud dömer förtryckaren så beror det på att han har hört den förtryckte. Om Gud säger nej till orättfärdighet så betyder det att Gud har hört dem som betrampade på. Alltså det finns hopp. Vi lever i en värld där många blir utnyttjade. Mycket arbete är undervärderat. Några få kan leva överflöd, andra har inte mat för dagen. Men Gud har hört. Och en av de saker som jag har tänkt på den här våren är det jag vill säga nu. Och det är att Gud har hört ditt rop. Jag vet att du sitter här som har ropat högt och ropat länge. Jag vet att du har suttit och ropat ut i mörka natten och det känns som du ropar rakt in i en svart säck. Jag vet att du finns som har en bottenlös vrede mot Gud för det här. Jag önskar att jag kunde ha ett trollspö och svinga så allt blir bra för dig, men jag kan inte det. Men jag har en hälsning till dig ifrån himmelens Gud. Och den här hälsningen har ekat öde för att vi aldrig läser texten. Men nu har vi sett det. Och det är att den orättvisa som har drabbat dig, de orden har nött himmelens Gud. Den oro, förtvivlan som du har ropat ut har nått Herren Sebaots öron. Skördefolkets rop har nått Herren Sebaot. Han har hört. Den andra rörelsen i texten. Så byts tonfall ganska abrupt i vers 7. Bröder, var tåliga till Herren kommer, tills Herren kommer. Alltså, det är viktigt att följa med övergången här, va? Gud ska döma orättfärdigheten, sen säger han, därför kan ni hålla ut. Gud har hört och han har sett, han har koll på läget. Därför kan ni vara kvar. Det kristna tålamodet är inte att resignera, det är inte att säga att det spelar ingen roll. Och det är inte att vänja sig vid ondskan och orättvisan. Utan det är en vetskap om att Gud redan är på gång. Roland Hellsten höll en predikan en gång och sa att knappen är redan intryckt. Och den har jag snott den predikan ganska många gånger. Jag tyckte det var så tjusigt. Jag beklagar mig över många saker när vi jobbat tillsammans. Och Roland sa, men Gunnar, knappen är redan intryckt. Alltså nedräkningen har redan börjat. Det kan ingen förändra på. Inte heller vår själva fiende. Gud har redan hört.
Så historien är inte överlämnad åt de starka här, utan historien är överlämnad i den Herre som redan är på väg. Och här använder Jakob bilden av bonden. Alltså jordbrukaren väntar på jordens dyrbara frukt. Han väntar på höstregn och vårregn. Och jag är inte mycket till bonde, det har ni redan räknat ut. Men jag tror att det är så att bonden inte kan dra upp säden ur marken. Är det så? Ja, den kom ju upp själva. Jag tror inte att bonden kan skrika fram skörden. Det kanske är det ni gör. Jag tror inte bonden ens kan kontrollera himlen. Men bonden kan så. Och han kan vänta när han har sått. Han kan hålla ut. Och han kan lita på att det finns en rytm som är större än hans egen otålighet. Och är inte det en fantastisk bild för kristen tro? Alltså vi lever mellan sådd och skörd. Det finns en cykel som är större än oss. Och den rullar på. Och vi kan inte stoppa den. Vi lever mellan löfte och uppfyllelse. Mellan Kristi uppståndelse och världens förnyelse. Vi lever i de sista dagarna, säger Jakob. Men han säger inte att vi lever i sista dagen. Därför säger han, ha tålamod ni också och visa fasthet. Ty Herrens ankomst är nära. Inte bara att vi ska känna lite bättre, försök tänka positivt, utan styrk era hjärtan. Ja, det är faktiskt så det står. Håll ut tålamodet också ni, styrk era hjärtan. Jag tror 1917 hade så faktiskt. Och det var väl kanske en liten bättre översättning kan jag nog tycka. Låt inte hjärtat slitas sönder av väntan. Låt inte hjärtat förgiftas av bitterhet. Och kanske mest av allt, låt inte hjärtat börja leva efter denna världs logik. Bara för att er omvärld ser ut som om den här världens logik håller på att vinna. Men den håller inte på att vinna. Varför då? Jo, för Herren Sebaot har hört era rop. Det är redan på gång. Och så kommer han till sitt kanske typiska. Klaga inte på varandra bröder så blir ni inte dömda. Alltså Jakob, han vet precis vad som händer med oss när vi är pressade. Ja? Vi klagar. Och vi jämför, vi antyder, vi blir hårda. Men han säger, gör inte det. Gör inte det. Alltså sluta. Varför? Tiden är kort. Var vakna. Låt er tro omsättas. Och för att visa det så tar han ju fram profeterna. De talade i Herrens namn och de fick lida. Eller hur? Jeremia som alla tänker på. Så gick och klagade i år efter år. Men katastrofen kom. Han nämnde Jobb. Som vi tittade på förra året. Jobbs uthållighet. Ta den som exempel. Men så kommer den viktigaste meningen i hela det kapitlet. Ty Herren är rik på medlidande och på barmhärtighet. Det här ska vi komma ihåg efter alla skarpa ord. Om eldar och tungor och båtar och roder och gärningar och rika. Alltså, det är det Jakob vill att vi ska förstå om Gud. Han är rik på medlidande och på barmhärtighet. Och det här är helt avgörande. Annars blir Jakobsbrevet outhärdligt. Ni hörde rätt. Jag tycker också det, nämligen. Om man missar det här. Herren är rik på barmhärtighet. Missar vi det så ber det här brevet bara krav. Men Jakob skriver inte för att göra oss förvirrade, förtvivlade. Utan för att tron ska bli hel. Och det har vi hört flera gånger.
Han säger inte, det spelar ingen roll hur du lever. Det spelar ingen roll hur du gör, för Gud är nådig. Utan han vänder på det och säger, Gud är nådig. Därför kan du börja leva sant. Alltså, du får börja leva sant. Nåd är inte att Gud låtsas som om verkligheten inte finns. Nåd är att Gud möter oss i verkligheten och förvandlar den. Kommer ni ihåg den här versen? Ni fick den på köpet, jag tror det var igår. De första kristna satte ribban högt. Och det gjorde man också det som heter Didache. Och vi känner oss främmande där. Men vi ser, om du kan bära hela Herrens ok så är du fullkomlig. Alltså kan du göra allt, kan du uppfylla allt, kan du ta alla Herrens bud, allt lidande, då är du fullkomlig. Ribban högt. Men så kommer det underbara. Men om du inte kan det, gör då vad du förmår. Gör det lilla du kan. Ribban högt. Och det verkar som de första kristna satte ribban högt. Och visst har Paulus sånt också. Filipperbrevet 3 kapitel, om ni inte tror mig. De satte ribban högt, men vi tenderar att göra tvärtom. Vi lägger ribban så lågt som den ligger på marken. Vi ställer inga krav, inga moraliska krav. Så länge det inte gäller fördelningspolitiska, då kommer kraven fram. Så smyger vi in dem i efterhand. Så vi låtsas som att ribban är låg, men i verkligheten sätter vi den väldigt högt. Tredje rörelsen. En sanningsenlig församling. Framförallt mina bröder, svär ingen ed varken vid himlen eller jorden eller vid något annat. Ett ja ska vara ja och ett nej ska vara nej. Annars drabbas ni av Guds dom. Känner vi igen bergspredikan där? Jesus säger ju precis samma sak. Va? Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt annat däröver kommer av ondo. Så Jesus och Jakob ligger nära varandra. Och jag tror att den observationen finns någonting i. Och det är det som jag försöker göra under den här resan denna veckan. Att läsa texten i det sammanhanget. Med eder då? Hur är det med dem? Alltså, när ett samhälle blir opålitligt, då börjar man ge eder. När förtroendet mellan människorna börjar avta, det är då man ger eder. Det är då man svär vid någonting som är heligt, eller ett tempel, eller vid någon gud, eller någonting. Man förstärker med religiösa garantier för att ge sina egna ord tyngd. Men Jakob säger, och Jesus säger, att vi ska inte behöva manipulera språket på det sättet. Utan ett ja ska vara en ja, och ett nej ska vara nej. Tänk hur mycket enklare det hade varit för oss om vi hade gjort på det sättet. För vi lever i ett samhälle där inte den devisen går hem. Utan vi har halvsanningar och vi har vässade versioner av oss själva. Eller vad har vi på Facebook? Det är ingen som använder Facebook

0: som man inte håller med om. Jag hör vad du säger. Det betyder också nej, kommer jag på sen. Så vet jag inte om Augustas formulering. Jag vet inte nöt för oss öv. Om det har med detta att göra eller inte. Johan får svara på det. Ja, det här är oskyldiga skämt exempel. Men alltså, vi kan gå ganska långt i att slippa säga ja och nej. Men det kan vara bra kanske att träna på att göra det. Och jag har fruktansvärt svårt för att säga nej. Jag har jättesvårt för att säga nej. Så nu kommer alla stå på kö efter att ställa frågor. Så nu får jag ju stå och leva upp till det. Jag tycker det är hemskt att säga nej. Och det är så många gånger som jag inte har sagt nej när jag borde ha sagt det. Och det är så många gånger jag har gått i väggen för att jag har gjort alldeles för mycket och många saker har med att jag inte kan säga nej. Så jag har behövt lära mig det. Jag behöver gå den kursen. Jakob säger, låt språket bli i linje med en viset ifrån ovan. Då kan man säga ett nej rent, ärligt och tydligt. Men vi behöver inte bli brutala, va? Sen, sanning utan kärlek blir brutalitet, har någon sagt någon gång. Men tänk om våra hemförsamlingar kunde bli platser där ja betyder ja och nej betyder nej. Vi slipper tolka undertexter hela tiden. Jag har pratat med en del av er denna veckan om precis det här. Och jag vet att många har erfarenhet av just precis det. Man blir styrd av antydningar, av kommentarer, gester. De som styr andra med ett leende på läpparna. Jag tror det är de, är det Lövås skrev om. I sin gamla klassiker. Vilket år kom den? Jag sa 72, men jag tar nog tillbaka det för det var en annan bok. Anders googlar nu så vi får snart svar på det. Jesus the Duke av 1972, inte Mackmanson. Men den är väl värd att läsa, den är fortfarande aktuell. Men tänk om vi kunde skapa gemenskaper där ja betyder ja och nej betyder nej. Så mycket enklare. Fjärde rörelsen medan Anders googlar.
1: 89,
0: det var ju så fel så det gick. Va? Var det så sent? Ja, ja, men det kan stämma. Det kan stämma. Det var evangelist och då var det en vevan. Jag första gången sprang på boken, så det kan stämma. Nu går Jakob över till bönen och strax är vi igenom så ska vi gå ut och sola. Får någon av er lida ska han be, någon glad ska han sjunga glädjesalmen, någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen och ska smörja honom med olja i Herrens namn och be bönen över honom. Det här är kanske det mest pastorala avsnittet i hela Nya Testamentet. Alltså lider någon be, är någon glad sjung, är någon sjuk kalla på de äldste, har någon syndat bekänn, blir någon helad, be för varandra. Den här texten säger nästan alla kommentarer är en tydlig Jesus-tradition som bara finns bevarad i Jakobsbrevet. Det är många som skriver så. Så att här menar de, det här är Jesus-tradition. Och då kommer naturligtvis frågan, hur kommer det sig att Jakob har den? Varför har han den? Kan det vara för att det var hans bror? Man kan fundera på det. Men det han säger är att det finns ingen situation i livet som inte kan bäras in i Guds närvaro. Lidandet hör hemma inför Gud. Glädjen hör hemma inför Gud. Sjukdomen hör hemma inför Gud. Synden hör hemma inför Gud. Och församlingens svaghet hör hemma inför Gud. Det här är jätteviktigt för vi tror att bara vissa delar av livet är andliga. Det är de inte, utan Jakob vill att vi ska se hela livet. Vi ber när det är kris. Och ibland får man vara glad över krisen för det är där i alla fall jag har bett som mest. Med kniven på strupen. När livet är i fara. Oj vad man ber.

Men det finns fler delar av livet. Och Jakob säger ett helt liv. Hela livet ska vändas emot Gud. Och den sjuke ska inte lämnas ensam. Han eller hon ska kalla på de äldste. De ska smörja honom med olja i Herrens namn. Så det är inte en enskild elit som har monopol på den verksamma bönen, utan det har alla i församlingen. Men så kommer det som du nu tänker på. Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Första delen är jättebra. Deras tro ska rädda den sjuke. Ett fint. Avslutningen. Har han syndat ska han få förlåtelse. Jättefint. Men det emellan är ett problem. Här använder faktiskt Jakob ett väldigt ovanligt ord för bön. Så jag önskar jag kunde säga tada, och förklara varför, men det är det inte. Det är bara ovanligt ord, men det går inte att komma runt utan det är bön, va? Och problemet är här alltså att utan omsvep säger Jakob att Herren skall göra honom frisk. Och vi har väl i stort sett nästan alla av oss varit med i tillfällen när någon inte har blivit frisk. Så hur får jag ihop det här? Vill ni veta på vilket sätt? Jag får inte ihop det. Då fick du svar på det. Dock står det inte när han ska göras frisk. Men jag fattar inte det här. Och jag önskar att det kunde ske oftare. Men vi har också varit med oss, i alla fall hört talas om när Gud har hört bön och besvarat. När någon sjuk har blivit frisk. Vi har erfarenhet från båda sakerna. Men jag har inget fullständigt och bra svar. Tidigare har Jakob sagt att den som ber om vishet ska få det. Matteus 7:7. Att den som ber om anden ska få dem. Så vi kanske får hålla fast vid den första satsen där. Deras bön i tro ska rädda den sjuke. Och den andra satsen får vi lämna. Men när ni kommer fram och ger mig svar på alla andra frågor här efteråt, så kan ni komma och ge mig svar på den här frågan också. I vers 16 så vidgas perspektiven. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Det här återigen antyder att bön för sjuka är inte för specialister och pastorer, utan alla kan göra det här. Det står gå hem, gå till församlingen, kalla in varandra och be för varandra. Så alla kan vara med, och jag tror det är viktigt att vi har med oss det hem. För vi tänker oftast någon annan ska be, eller någon annan ska besöka, eller någon annan ska bära, en annan tar samtalet. Men Jakob säger be för varandra. Så inte bara pastorn eller omsorgsteamet eller förebildarteamet, utan vi får lov att vara med. Och jag vet att det är inte lätt att säga ska vi be. Det är det svåraste man kan säga, tror jag. Ska titta så inte han är här nu. Bra. Jag har en kompis som är väldigt försynt. Han är inte den som säger nu ska vi be. Men 1989 i augusti så stod jag hemma och skulle fixa till bilen. För jag skulle åka upp till Götabro och börja min pastorsutbildning. Jag hade valt att stiga av familjeföretaget, livsmedelsbutiken nere i hamnen, och byta bransch. Sagt till mina vänner att nu flyttar jag iväg. Och de skrattade en del inte skrattade inte. Utan har du tänkt över det här verkligen? Och jag, jo, jag hade gjort det. Jag bestämde mig, jag ska gå den här vägen nu. Och så var det onsdag och jag skulle åka upp på fredag. Och står och grejer med bilen, så ringer mamma. En ambulans, helikopter är på väg till Kärringön. Jaha, varför då? Det är pappa, sa hon då. Då hade pappa jobbat väldigt mycket under väldigt lång tid, och de åkte på båtsemester, och pappa la sig och sova middag, och när han vaknade så visste han inte vem han var, var han var, vem mamma var, visste ingenting. Så de ringde ambulans och flög in, och han var helt tom.
Han kunde prata och gå, men han visste ingenting. Och då ringde mamma hem till mig och sa det, vad som har hänt. Och där satt jag. Ska jag stiga av på mållinjen? Ska jag bli grosshandlare istället för pastor ändå? Och där stod jag och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och då kommer kompisen hem. Två kompisar till och med, inser jag nu. Och de, när de körde in på trädgården så visste de, de kände vad är det som har hänt. Alltså, de kände på sig bara, man kom fram och frågade vad är det som har hänt Gunnar. Och sa pappa ligger på sjukhus. Och jag ska åka upp till morgonen liksom. Och jag vet inte hur det blir. Och vi gick in och satte oss och vi tittade och sökte och stönade och grejer. Och då kommer det roliga nu, att den här personen, innan de skulle gå, satt och verkte och vi kallar i alla fall be lite. Och så gjorde min kompis det. Och det var inte en 45 minuter sån här retorisk bön, utan det var verkligen stånk och stön och inte ville. Men liksom, vi måste så han tvinga fram en försiktig bön. Och så ringer mamma tidigt på morgonen och frågar, vad gjorde ni 10:45 igår? Och så jag åkte upp och väntade pappa, så var han helt åtställd. Och jag åkte iväg till pastorsutbildning. Men den bönen som min käre vän Sten klämde fram där var inte den mest trosvissa bön, ska ni veta. Men det var en bön. Det är inte lätt att klämma fram dem. Men ibland behöver man klämma ut en sån där. Femtio sju, Anders. Lite till. Ska jag hoppa över Elia? Det är så varmt idag. Elia som exempel. Alltså kunde han inte ha tagit ett bättre exempel? Elia. Vem kan... Han var ju inte som vi. Anders. Seger på berget och grejer. Men samtidigt, alltså läs berättelsen om Elia. Han hade Ågren, den mannen. Satt under ginsbösken och önskade sig döden. Efter att ha utmanat Baals profeterna. Han var en människa som vi. Så vi ska inte kunna säga att det är bara religiösa superhjältar, utan det gäller vem som helst. Varför? Jo, för att Gud är rik på medlidande och på barmhärtighet. Den femte blocket i texten här är den sista. Och det här är alltså de sista verserna. Bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då ska ni veta att den som återför en syndare från hans villovägar rättar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna. Här är inga hälsningar, inga fin liturgi, ingen nådeshälsning som Paulus, utan bara pambo. Och sen är det slut, va? Men tänker man efter så är det liksom alldeles logiskt. För han har pratat om ett delat liv och risken att gå vilse är en verklighet. Man kan gå vilse på många sätt och därför slutar Jakob med just återförandet. Och det här är amen i hela brevet. Här är en människa som har virrat bort sig från sanningen. Det är inte att man har gjort ett snedsteg. Det här är att man har kommit bort ifrån Gud. Man har lämnat Guds väg. Så man kan faktiskt gå vilse. Det är det allvarliga. Men nåden är att man kan faktiskt komma tillbaka. Alltså Jakob tror på omvändelse. Han tror på att människor kan återvända. En fantastisk bild av församlingen. För vi alla har gått vilse någon gång. Men de som har gått vilse rejält, lyssna nu, behöver någon som hämtar dem tillbaka. För varandra tillbaka. Och då kommer det märkliga, det som är allra sist. Och det är något av mitt dolda tema för denna
serie under konferensen som inte jag har sagt er, men som antagligen ni alla har räknat ut för länge sedan. Och det är frågan om relationen mellan tro och gärningar. Alltså, den gärning du utför när du återför någon som har gått bort från sanningen räknas. Dina handlingar räknas. Den som hjälper någon fram till förlåtelse, lyssna nu, den blir förlåten. Tänk på vad gärningarna finns på axeln här. Jag tror att vi behöver revidera gärningarnas roll i våra församlingar. Jag tror vi behöver revidera gärningarnas roll i vårt trosliv, hur vi tänker. Och för oss lutheraner är detta en hård nöt. För vi vill inte ta i gärningar ens med tång. Sola fide. Tron är det som är verktyget. Det är det det gäller i omvändelsen. Sen kommer gärningarna. Men jag tror att vi har gjort sen alldeles för långt. Och jag kan inte låta bli att notera att de kyrkor i vår värld som är allra bäst på att betona endast tro, bara nåd och icke gärningar tillhör de kyrkor i vår värld som inte växer. De stagnerade, i många fall tyvärr, politiserade kyrkorna har i många fall en excellent undervisning om vad nåd är. Men gärningarna placeras längre ner. Finns det någon baksida med att uppgradera gärningarna? Och som jag sa, nej, Luther hade sagt yes. För Luther skrev och gärningar mycket mer än vad vi tror. För Luther var det helt naturligt att gärningarna kom som en respons på den frälsning vi får genom nåd. Men vi har glömt av responssteget. Alltså predikningar om helgelse som är gärningarna Luther pratar om är inte det som kännetecknar de stora lutherska kyrkorna i vår värld idag. Den bollen har fallit ur matchen. Så hur gör vi nu när vi ska knyta ihop det här? Jakobsbrevet, vad har det lärt oss? Ja, det har förstört en del förenklingar för oss kanske. Det har förstört möjligheterna för oss att gömma oss bakom en tro. Det har förstört möjligheterna för oss att tänka bort gärningar i tron. Men det har gett någonting att hålla ut i. En befrielse att göra gärningar i sin tro. Inte istället för tro, utan som en konsekvens av tro. Det är tro när den lever. Så återigen, jag tror Jakobsbrevet kan hjälpa oss förbi den låsningen som har uppstått i de protestantiska kyrkorna. Vi kan se läget hur det var innan allting satt igång. Så, för det första, Gud har hört ropet. Den kan ni få skriva ner om ni vill på ert papper där ni skriver ner utkastet om Amman-predikan. Alltså, all orättfärdighet kommer inte att få sista ordet. De förtrycktas rop är inte ett rop ut i tomma intet. Lönen som hållits inne, den ropar. Och lyssna nu, tårarna som du tror ingen har sett har Herren Sebaot sett. Det andra är, vi kan vänta som bonden. Allt Gud gör sker inte snabbt. Allt som är sant syns inte genast och allt som sås bär inte frukt samma vecka. Kommer du ihåg de här små sus med en liten platt pöck som man kunde köpa och så hällde man vatten på så. Ingen vet vad jag pratar om.
pressade torvgrejer så växte den. Mamma skulle lära mig att bli, inte bonde, men att ha lite tålamod. Det var inte min starkaste gren som barn då. Så de satte de här och så i och så hällde vatten och så tryckte jag i de här. Och så gick jag ner och gick på toa och så sprang jag upp och kollade när det kommit upp. Men det hade inte gjort och jag höll på att be galen innan det kom fram någonting där. Vi är inte bra på tålamod. Men så ändå, be ändå, tala sant, håll ut, för Herrens ankomst är nära. För det tredje, låt språket bli frälst. Det var ett ovanligt korkat ord. Låt språket bli rent, eller i enlighet med en andlighet eller en vishet uppifrån. Tala sant, tala enklare, renare. Mindre hårt, låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Det fjärde, gör bönen vanlig igen. Be när ni lider, sjung när ni är glada. Kalla på andra när ni är sjuka. Bekänn när ni har syndat och be för varandra. Våra katolska vänner är lite bättre på en av de punkterna. För att uttrycka det försiktigt. Så nästa år när vi kommer kanske vi har ett biktbås här, Anders. Och vi kan titta på dem och undra vad de gör där inne. Men jag kan säga, de har en pedagogisk förtjänst. De är väl medvetna om vad som är synd. För det fjärde, gör bönen vanlig igen. För det femte, gå efter den som har gått vilse. Och det är det vi har pratat om idag. Så vad är då slutordet? Vad ska vi ta med oss? Alltså, Jakobsbrevet är inte ett hot emot nåden i den kristna tron. Jakobsbrevet visar vad nåden vill göra med oss. Nåden vill göra oss hela. Och vad sa han om Gud? Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Inte för att vi är starka, för att vi är fina, vi är bra, utan för att Gud är Gud. Amen. Herre, du ser att snart ska vi skiljas åt och tillbaka till våra egna sammanhang, Herre. Herre, har någonting blivit sagt som är enligt med din vilja, så ber jag att de orden ska bäras med hem till alla församlingar och sammanhang som är representerade här inne vid datorerna runt om i vårt land, Herre. De ord som har sagt som inte är i linje med din vilja, de ska falla ner på golvet och försvinna bort. Men jag vill passa på att be för var och ens gemenskap här. Herre, viska i alla våra öron att vi är satta fria att göra det rätta. Och så tackar vi dig för den nåd som du har gjort synlig för oss. Amen. 17.09, Anders.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God kväll, och det är ännu en gång min förmån att få hälsa er välkomna till vad man skulle kunna säga är den 89:e samlingen i den 82:a säsongen av denna följetong Hönökonferensen. Och du som tittar på det här, om du har sett våra sändningar men aldrig varit här, så har vi egentligen rådet att ge dig bara kom hit. För att förutom det du ser i hallen och vårat Studio Hönö, så har vi hamnen att erbjuda och stränderna och klipporna. Och i kyrkan finns café och det finns restaurang och det finns inte minst ett bokbord där du kan lösa alla problem som du har inför höstens mörka kvällar, presenter och julklappar. Så vi säger varmt välkommen hit, och vid det bokbordet, eller bokhandeln som det snarare är, så skulle jag igen vilja slå ett slag för den bok vi presenterade igår när jag hade Peter Sandvall här. Boken om gospens historia. Och varför då? Jo, jag tänker så här. För att på samma sätt som vi lär oss om Bibeln för att den bättre ska kunna berika oss och vi bättre ska förstå vad är det vi läser, så är det samma med den svarta gospen. Ju mer vi förstår om den musiken, ju mer kommer den att berika oss, både när vi sjunger och när vi lyssnar till den. Jag heter Christer Bodell. Och idag har jag med mig två nya gäster, och jag säger nu välkommen till den första av dem. Jag säger varmt välkommen hit, Cornelia Forsberg.
1: Tack, så fint att få vara här.
0: Så roligt att ha dig här.
1: Tack, tack, tack.
0: Men du får berätta vem du är och varför är du på Hönö?
1: Cornelia Forsberg, som sagt, 35 år, gift med Alexander. Är på Hönö för att jag blev inbjuden hit. Först och främst som talare på 22-mötena. Så jag har gjort det nu i ett gäng dagar här tillsammans med Erik Andersson.
0: Just det, 22-mötena. Vi ska återkomma till det. Du, vad jobbar du annars?
1: Jag jobbar med en rörelse som heter Hope for this Nation, som jag gör med all min tid och har gjort de senaste... Ja, vad kan det vara? 5-6 åren nu faktiskt.
0: Hope for this nation. Ja. Det låter tufft sådär.
1: Ja,
0: alltså, är det nationens hopp eller hopp för den här nationen?
1: Ja, men precis. Och då är inte liksom organisationens namn syftar inte på att det är jag eller vi som är hoppet för den här nationen. Utan vi tror att Jesus är det. Och det är vår längtan i det vi står i. Att få göra Jesus känd. Och en stor del av det vi gör är att resa runt till olika församlingar. Olika samfund, olika kontexter för att möta människor med Jesus.
0: Det är här i Sverige?
1: I Sverige främst, har rest en del i de nordiska länderna också, som också finns på våra hjärtan.
0: Jag har stött på stan ibland. Alltså det står mycket folk på stan. Men så hör man, men det här känner jag igen. Jag känner igen lite av liksom, musiken och uttrycket och så.
1: Precis.
0: Gör ni sånt?
1: Vi gör sånt också. Så då och då så har vi evangelisation ute på Göteborgs gator eller på andra platser runt i Sverige. Och där vi också, vi testade för ett gäng år sedan att vad händer när vi tar lovsången ut på gatorna. Och såg en respons som var fantastisk av hur människor fick erfara Jesus mitt i shoppingen, mitt i på väg någon annanstans. Så det är helt så att det är oss man kan möta lite här och var med musik ute på gatorna.
0: Så det är ett av uttrycken det tar?
1: Alltså, precis.
0: Jag vill stanna lite för det. Bara personligt, för att jag tänker när man är på stan så stöter man på mycket folk som man ser, liksom, man kommer så ser man ögonen, nej nu är det någon som vill mig något, jag är på väg någon annanstans och så låtsas man, oj nu ringde det typ, eller
1: oj,
0: dit ska ju jag och där är min vän, eller, alltså man det är det ena för då kommer de och ska flyga på en och så är det något de ska ha. Det andra är, jag jobbade i Brunnsparken, jag hade kontor där. Och det slog inte fel, det var varje dag vid en viss tidspunkt så bara började dåna där utanför. Och det är någon som skriker och gormar och gapar om det ena och det andra. Och jag tänker bara mottagandet och lite som du var inne på, alltså hur känner ni att det är?
1: Alltså vi har fått så fantastisk respons. Alltså dels så ser vi ett land idag, ett Sverige som är väldigt öppet för Jesus. Människor som längtar efter att prata om tro. Det står i Romarbrevet, så står det att det är Guds godhet som leder till omvändelse. Mm. Och det är vår erfarenhet, att vi är ute för att möta människor med Guds godhet, Guds kärlek. Är människor inte intresserade av ett samtal så respekterar vi det fullt ut och människor får fortsätta. Men det vi ser är att människor, framförallt då när vi har till till exempel lovsång ute på gatorna, att människor stannar frivilligt, står kvar, tårarna börjar ringa och sen till slut så kanske det leder till ett samtal eller en kopp kaffe, människor vill ha en bibel. Så att det vi ser är ett land som är öppet för evangelium och längtar.
0: Ja, intressant. Ja. Alltså, vi är ju lite olika generationer. Jag tror att det är min bild. Och så förknippar jag det med förr när sångarna ställde sig vid ICA-affären med en akustisk gitarr och blommiga klänningar och sa ungefär, kom som det är och bli som en av oss. Och, men det är intressant, du känner att det finns ett sätt, alltså när att det funkar. Det är en kanal att bara ge människor möjlighet att...
1: Ja, men precis. Och många som faktiskt tackar oss, människor som ännu inte liksom känner Jesus, som tackar oss för det vi gör. Människor som då kommer och öppnar samtal, kommer med sina frågor. Så min känsla är att det vi gör är på något sätt bara ställa oss där för att ge möjlighet för människor att stanna upp för de som har frågor, för de som längtar, för de som vill. Och vi har exempel där människor har upplevt att man dras från centralstationen. Vi brukar stå vid Kungsportsplatsen i Göteborg.
0: Ja, där har jag hört det.
1: Precis, exakt. Och någon som upplevde, som inte var en frälst person vid den stunden, som upplevde nästan som att det var någonting som bara drog henne till Kungsportsplatsen. Och där fick hon höra om Jesus.
0: Jag gillar liksom, man är ju med i den musiken. Jag tycker det låter bra. Jag ska, så spännande. Nu ska vi återgå till hönekonferensen. Du är här. Yes. 22 börjar ni i hallen.
1: Det stämmer.
0: Vi har pratat åldersgrupper. Vi har Soul Children som är en viss åldersgrupp. Vi har barnmöten och så. Har ni en åldersgrupp?
1: Vi har väl inte ett åldersslut i alla fall. Men den startar vi någonstans. De yngsta underkvällarna skulle jag säga någonstans 11-12. Men sen så är väl, det finns väl ingen gräns tänkte jag säga, mer än sista delen av livet, vad det nu är i ålder. Men absolut, den största delen är ju någonstans mellan 12 till 25.
0: Och det finns en anledning att det bara 22, det är liksom, då har kidsen vaknat och då är
1: precis, exakt. Jag pratade med någon som vi bor hos nu, hon sa att hennes barnbarn kommer hem vid 3:30 ungefär på nätterna just nu, så att, ja.
0: Har det kommit någon? Kommer det någon på samlingen?
1: Ja, absolut. Som sagt, det här är mitt första höne på de senaste 13 åren. Aha. Så att jag har inte varit här, så jag har inte vetat vad jag ska jämföra med. Men de senaste dagarna så har hallen varit väldigt välfylld. Den är nog kanske inte exakt lika välfylld som vid ett 19-möte, men uppskattningsvis säkert 800-900 i hallen. Men nu är inte jag den som kan avgöra det.
0: det kommer folk, det är 22 i hallen. Jag är ju en annan generation. Jag var med på dem och höll också i de här samlingarna för många år sedan, förra århundradet. vad är det som trendar bland de yngre om du säger? Alltså vad är... Jag vet inte hur jag ska fråga annars. Nej, vad trendar?
1: Alltså dels förra året så hade vi ju rent en undersökning i Sverige som gjordes av en sekulär part som sa att det var Jesus som trendade. Jesus som en 2025s influencer i Sverige, vilket är enormt i ett sekulärt land som Sverige.
0: Eller? Så var det inte när jag växte upp, ska jag säga, precis. På 70-talet.
1: Nej, men som ett land som på något sätt har varit i utkanten i vad det och var sekulärt och plötsligt så är Jesus... på, liksom, på det som trendar, det som är en influencer som man kallar det. Och jag skulle säga att det som vi ser bland unga människor och i alla spann, men framförallt bland unga, är att människor längtar efter det som är äkta, det som håller, det som är på riktigt. Vi har varit i en tid, om jag tänker, jag är ju också, jag är bara 35, men jag är ändå 10 år äldre, kanske till och med 20 år äldre än flera som vi möter. Där min generation kanske var de som började liksom lite det här, vad som är sant för dig är sant för dig. Och man var väldigt liksom, man hade sin egen grej, många bland mina vänner, men idag så är man så trött på det, min upplevelse. Man längtar efter det som är solidt, det som håller, det som går att bygga sitt liv på och som faktiskt inte är min sanning, utan man vill ha sanningen. Och det skulle jag säga är det som är mest påtagligt bland unga.
0: Så spännande. Vi önskar allt gott och Guds välsignelse i detta att kommunicera till en generation om hopp. Tack för att du kom, Cornelia.
1: Tack för att jag fick fantastiskt.
0: Nu vet jag att du ska leda 22-samlingen ikväll. Du får gå iväg och förbereda det. Så
1: tack
0: ses
1: så
0: där.
1: Jättemycket. Ha det gott. Tack.
0: Vi ska strax få träffa Hanna Möllås, men innan dess ska ni få träffa en annan mycket färgstark personlighet. Här kommer nästa avsnitt av Ellie.

0: θέλει, Θεσσάρ. Η ροζ και αυτέ τα ωραία πίτσα.
1: Yes.
2: Ska vi tvätta händerna med det vi redan har gjort?
0: Ja, med.
2: Ellie?
0: Ja?
2: Så drar vi ut tegel lite.
0: Japp.
2: Plattar ut tegel lite.
0: Japp. Sen, tomatsås.
2: Sen, woo! Vad vill du ha på din pizza?
0: Vill du ha tomatsås?
2: Vilken vill du ha på din
0: pizza?
2: Jag vet inte. Nej.
0: Men den här var
2: typ
0: typ.
2: Ja, men ta
0: den där. Du vet inte. Så mycket.
2: Ja, kör på. Nej, Ellie. Så.
0: Ja.
2: Wow. Vad mer vill du ha på? Mozzarella vill du ha på.
1: Vad? Ost vill du ha kanske?
0: Ja.
2: Mozzarella.
0: Hur mycket?
2: Ta lite mer.
0: Är det här kronor?
2: Mozzarella är ju väldigt gott. Nej, det är vitlök.
0: Ja.
2: Ugnsrostad vitlök.
0: Ugnsrostad vitlök.
2: Den kan man få om man köper den vita pizzan.
0: Asså?
2: Mm-hmm.
0: Vad är det här för pizzan vi har nu då?
2: Det här är en egen variant.
0: Pizza à la Ellie. Kolla vad fin den blir.
2: Den blir jättevacker.
0: Det känns som att man är i Italien.
2: Men Johan, har du tagit spaden nu?
0: Jag har den. Hej Alinea.
2: Nej!
0: Det är lugnt.
2: Nej, det såg jag inte där. Stopp.

0: går du den.
1: Ingen fara. Gött ju. Jag pissar. Nummer 67, var det någon?
2: Ja, det är
1: det.
2: Åh, vad gott.
1: Ja, eller...
3: Sätt mig.
1: Jag har det alltså. Ja, men vad kul. Hoppas det smakar.
3: Jag tror det blir det.
1: Ja, kul. Hej då.
0: Då ser ni att jag ljög inte när jag sa att det finns en restaurang i kyrkan och där serveras den här pizzan bland annat. Nu som ni också ser har jag fått följe av ett ganska välkänt ansikte. Men för de som inte vet vem är du och vad är din koppling till Hönö?
4: Ja, jag heter Hanna Möllås och jag har varit själavårdare här. Eller ingår i teamet som man kan boka tid med för att samtala med någon under den här veckan. Så nu i år är jag tillsammans sedan några år tillbaka med Karl-Olof Hultby. Och vi har samtal här då som man kan boka om man vill göra det. Och annars så är jag barnmorska och sexolog och psykoterapeut.
0: Barnmorska, sexolog och psykoterapeut.
4: Ja.
0: Alla tre sakerna. Mm. Du, det ska vi ska återkomma till det alldeles strax. Och du har varit där flera år, va?
4: Ja, jag tror att det är 11-12 år.
0: Nu, så in i det här samtalet har vi mycket erfarenheter.
4: Mm.
0: Ja. Du, en sak vill jag säga när vi börjar prata. Jag är blå.
4: Ja, jag är brun.
0: Okej. Okay. Betyder det att det här röd och gul och vitt och svart gör detsamma det. Sagt är mer giltigt än omgivna med idioter?
4: Det tycker jag, absolut.
0: Du släpper det med färgerna.
4: Ja, ja.
0: Så lätt är det inte.
4: Ja, men däremot är det väl så att vi har olika personligheter och vi kan beskriva oss på massa olika sätt. Men det viktiga tror jag, och det är faktiskt väldigt viktigt för själavården, är att inte bara sätta in sig själv i ett fack och stanna där, utan våga utmana sig själv. Och kanske tänka att det här kanske inte bara är de här talangerna jag har. Jag kanske kan utveckla mig på massa olika sätt. Mm. Så jag tror det farliga med sådana här personlighetstester och liknande, det är inte att de inte skulle stämma. Utan det är mer det här att man kanske för mycket lägger sig i ett fack.
0: Och sen, så det här är jag.
4: Ja,
0: vi ska återkomma till det. Du, vi ska börja, Hanna, med att kolla lite hur det står till med allmänbildningen här ute på ön.
4: Oh.
0: Och på stan eller i samhället, det beror på. Nu är det, tror jag, vår ena reporter som är ute och vi ska höra vad folk vet om vad du gör.
4: Oj!
5: Ja, idag ska vi ut med en lite klura.

0: och kan samtala om det.
1: Ja, men jag vet att ni har en på konferensen, vet jag. Men mer än så tänker jag inte berätta.
0: Ha det gott!
2: Det är en som kan mycket om sex.
3: Hon är ju här på... hon har ju varit här i många år. En glada tanten.
2: Säger jag som är jättegammal.
0: Nej då. Vad är en sexolog?
3: Hanna Möllås.
0: Tack så mycket.
4: En sexolog, det är fint. Vi har själavård här. Och det är många människor som har frågor om sitt sexualliv och drifter. Och då är hon utbildad professionell. Så att gäster som kommer hit kan få träffa henne för ett personligt samtal.
0: Så där, då har vi fått lite härliga svar kring vad en psykolog är och vad det innebär. Men... så där då, då har vi fått lite härliga svar kring vad en sexolog är. Men om det stämmer eller inte, det får ni ta med Hanna Möllås sen. Men tillbaka till studion.
5: Tack Andreas för denna djupstudie ute i samhället. Du, nu frågar jag dig. Har de rätt?
6: Ja, många har rätt. Det handlar ju om människans sexualitet. Också då om relationer. Man brukar säga att sexualiteten och den sexologiska kunskapen handlar om både sexualmedicin och kliniska besvär som vid sjukdomar och sådär som kan påverka vår funktion. Men sen handlar det också om relationer, det handlar också om den kultur vi lever i och de normer vi växer upp med krav och prestation och så som kan påverka hur vi mår i våra relationer och så. Sexualitet.
5: Så, ja, så det i sig är ett brett område.
6: Jättebrett.
5: Det är inte så enkelt som det handlar om bara någon sak. Det är ett brett område. Och sen är du dessutom psykoterapeut och så är du barnmorska. Mm. Då ställer jag frågan till dig så här. Alltså, hur mår vi egentligen, tycker du, i samhället? Hur mår vi?
6: Jag kan tycka att vi på många sätt mår vi bra. Det gör vi ju. Särskilt om vi ser det globalt så finns det ju otroligt dessutom många förutsättningar i Sverige för att få må bra på många, många sätt. Vi har rättighetsfrågor viktigt i Sverige och frihet och demokrati. Och vi har många länder i världen där man måste leva på ett visst sätt eller så för att överhuvudtaget överleva, och allt annat kräver liksom fängelse eller döden till och med ibland. Så visst mår vi bra. Men samtidigt så lever vi i ett samhälle där vi tänker att sexualiteten på något sätt ska vara ganska enkel och den ska se ut på ett visst sätt. Så väldigt många kan ju brottas med att det är mycket... alltså relationsfrågor, krav, prestation, så. Så att det finns mycket vi kan göra med enkla medel genom att bara få samtala kring det.
5: Jag tänkte på det du sa nu. Jag sommarpratade, jag tror det var förra året eller kanske två år sedan. Ludmilla Engqvist som häcklöperskan som kom hit från Sovjet. Mm. Det jag tog med mig från hennes sommarprat, det var så här. Hon sa liksom, hon levde i Sovjet, så kom hon hit. Hon fick ju jobbigt när hon kom hit. Ja. Hon hade haft det jättejobbigt. Mm. Och så sa hon så här, när jag bodde där, jag hade inte tid att tänka på hur jag mådde. Det handlar ju om att överleva. Är det ett lyxproblem vi pratar om här? Eller vad är det vi har i våran värld och i vårat land?
6: Ja, det kan man ju tänka. Sen samtidigt kan jag tycka att det är liksom sorgligt också då att vi inte tar det som en... vi är inte tillräckligt tacksamma för den möjlighet vi har att faktiskt få möjlighet både att söka hjälp, men också det faktum, till exempel Hönö missionskyrka här då, som har en hel hall där man får öppet tala om Jesus, tala om tro, tala om mening och hopp. Det tar vi för givet, medan vi vet att så många delar av världen så skulle det vara en helt omöjlighet. Mm. Som ikväll så kommer vi få höra i hallen barn som sjunger det är ju en hel omöjlighet i väldigt stora delar av världen att få höra barn som sjunger om Jesus.
5: Utifrån det du sa nu, och jag frågade även Cornelia förut, vad trendar? Och jag tänker, du sa 11 år här, du har jobbat med de här frågorna brett och länge. Mm. Ser du någon skillnad eller är det samma? Trendan, alltså har det ändrat sig, eller de människor du möter, är det... Jag är sån där som gillar mönster. Jag kommer inte ihåg ungefär det var nu, men jag gillar att förstå saker och det hänger ihop.
6: Ja.
5: Kan du säga, jo men nu är det mer så här?
6: Ja.
5: Eller?
6: Nej, men alltså lite kan det ju vara så att vissa saker som trendar är det som man pratar mycket om i samhället, eller om det har varit något på något tv-program eller sådär, så kan det komma mycket sådana frågor. Men annars överlag så tänker jag att de frågor som kommer upp i själavården här, det är ju mycket kring relationer,

0: Alltså känslan av att inte vara sedd, att inte få sin längtan bekräftad eller känna sig konstig, äcklig, ful, inte duga, inte minst i Guds ögon men också kanske i sina egna ögon. Och där tänker jag ibland, jag vill inte alltid klanka ner på psykiatrin eller hur det ser ut, för vi har väldigt mycket saker som fungerar i vårt land. Men det finns också sammanhang där människor som mår ganska dåligt inte riktigt får den hjälp i terapi och i stöttning och i stöd som de skulle behöva. Mm. Och det märker vi på sån här konferens då, för då tar man chansen liksom att, att få möta någon.
1: Ja, jag tänkte, vi pratade häromdagen lite om det här som... om vi talar om trender, det här med meningen med livet och sådär. Den trendar ju tydligt och jag tror jag nämnde David Thurfjell hur de forskar och ser att det är fler och fler som tycker nej men livet har ingen mening. Man kör tills man dör och så är det bra med det och det, vadå? Liksom, och då undrar jag, har du, om jag ska fråga, hur blir livet meningsfullt? Vad är ditt svar på det?
0: Ja, alltså mening för mig, det är ju väldigt stort. För mig personligen så handlar det väldigt mycket om min kristna identitet och min tro på Jesus som Guds son och som har dött för vår värld och som har ger ett hopp om att det faktiskt finns en mening i att det är inte meningslöst att gå upp på morgonen och försöka göra den här världen bättre, tala om Jesus, tala om det hopp som finns. Jag tänker att även om människor säger så, så att nej men det finns ingen mening, ingen idé, så visar ju det sig ofta då i att vi får istället sjukdomar när vi inte tillåter oss att reflektera eller faktiskt se någon form av nej men alltså det skulle kunna vara så här. Det är ju inte så att alla tar till sig en gudstro, men att inte söka någon form av mening, det tror jag lite är en lögn faktiskt.
1: Kan man vara proaktiv i sitt välmående? Alltså, eller är det så att allt går bra, oj jag bröt benet, nu måste jag ha hjälp. Man pratar annars om att det är bra att träna. Och så. Kan man träna i sitt välmående även om man mår bra?
0: Absolut. Man kan ju för det första reflektera över varför mår jag bra. Så jag vet om det skulle vara så att de sakerna är hotade. Liksom. Vad gör det som gör att jag mår bra i mina relationer? Vad gör det som gör att jag mår bra på mitt jobb? Hur behöver jag, alltså det låter ju klyschigt, men äta, träna, ta hand om dagens timmar för att inte bara somna helt slutslagen. Eller vad heter det? Helt utslagen. och vad behöver jag göra för att behålla någon form av rytm, där rytmen ger mig både vila, det roliga, det busiga, det allvarliga och alla världens och livets känslor.
1: Det var intressant att du lyfter det så, för jag tänker, det är ju lite intressant att hälsan tiger still, säger vi och så här. Och jag har det finns en dansk kille jag gillar, verkar Rasmus Ankersen. Han pratar om, vi lägger alldeles för lite tid på när allt går bra. Exakt. På att analysera, vad är det som gör att det är bra? Utan då tror vi att det går så bra för att vi är så bra.
0: Ja, exakt.
1: Och sen när vi dåligt, då börjar vi att riva i allting och försöka, och då är det ju kris.
0: Vi är helt famlar i inget, vi vet ingenting då.
1: Så egentligen jag som tänker så här, alltså analysen, vi måste förstå varför vi mår bra.
0: Exakt.
1: Och ha med oss det när vi mår dåligt.
0: Ja, precis. Och plus att jag skulle vilja säga det också, att när människor förlorar det som de gör, alltså man får en diagnos eller någonting, man blir sjuk, då inser man ju, vad är det egentligen som är viktigt i livet?
1: Ja. Du, jag skulle också vilja säga så här, tack för dina fina sånger, men det kan jag inte säga, för det är ju inte du.
0: Nej.
1: Det är någon annan.
0: Det är min fantastiska svägerska.
1: Det är din svägerska,
0: ja,
1: va?
0: Martina Mello.
1: Ja, alltså jag tänker så här, jag trodde att det var det, att det är det. Så tänker jag så här, nu vet inte jag om ni träffas någon
0: gång.
1: Jo,
0: ofta.
1: Och för jag ser framför mig att ni träffas vid jul. Så sitter ni och pratar. Och Martina då med sina melodier och sitt sätt att formulera texter. Och så matar du henne med saker. Och så skriver hon den texten som går så här. Det blev inte som du tänkt.
0: Nej. Mm.
1: Men jag gör något annat. Och det här är ingen ledande fråga. Nej. Då undrar jag så här. Kan man tänka så på riktigt och veta att det kan man luta sig mot? Eller är det mer en klyscha men som ändå är bra? För det är en slags tröstepinne att ha och hålla sig i. Vad säger du?
0: Tack för den frågan. Jag tycker den är fantastisk. Jag är många som frågar så här, eller säger så här. Mitt liv har gått sönder. Mina barn har gått ifrån mig. Eller min partner har gjort slut. Eller någonting har hänt. Och nu är jag i Guds B-plan. Jag vill inte vara en B-plan. Och då brukar jag ställa frågan. Men finns det någon berättelse om någon person i Bibeln förutom Jesus som verkligen lever i sin A-plan? Nej, det är en berättelse om misslyckade människor som Gud använder ändå. Och det blir inte så att de i slutändan gör sin B-plan, utan det blir någonting som Gud välsignar och gör till något riktigt, riktigt bra.
1: Jag skulle vilja sluta där.
0: Ja.
1: Vi kanske har en fråga till bara för oss alla då. Mm. Om man börjar känna att det skaver, jag vet inte ens vad det är, men jag är lite... det känns lite trött, tungt. Eller jag kan inte ens säga riktigt vad det är. Men det är ingen fara. Jag kan köra på. Det är inga stora problem. Vad ska jag göra?
0: Ja, men jag tycker att alla ska sätta sig ner och reflektera med sig själva en liten stund varje dag. Jag gör det till exempel med min man. Varje morgon så ber vi på morgonen. Och vi bara ställer frågan: hur mår du idag? Hur mår du idag? Och hur mår vi? Det tar inte lång stund, men det har varit otroligt betydelsefullt för våra liv och för att bara reflektera över. Nej, men jag mår faktiskt sämre denna veckan än förra veckan. Och man behöver inte trycka undan det, man behöver inte kanske analysera sönder det, men man behöver fundera över: vad kan det vara? Är det ett mönster, som du säger? Mm. Är det någonting som jag behöver liksom, flagga för eller fundera kring? Eller är det bara så att livet går upp och ner och det här ingår i den vanliga måendet?
1: Mm. Mm. Och då är vi lite grann när vi var för några minuter sedan att det är inte farligt att när man mår bra, eller rättare sagt tvärtom, passa på och förstå.
0: Verkligen.
1: Och känna igen signalen och vet när det blir allvar.
0: Ja.
1: Spännande. Du, Hanna, du är ju själva som sagt. Ska du till hallen om en stund?
0: Ja.
1: Du ska det? Jag tänkte annars så skulle du få chansen nu att välja om du ska gå dit eller inte. För nu ska vi få lyssna på kvällens talare. Vad har Linda Danielsson tänkt att prata om ikväll? Varsågoda.
2: Jag är en längtande människa. Jag längtar efter mycket, men jag längtar väldigt mycket efter att Gud ska beröra sin församling. Jag tror vi står i en tid när vi behöver söka Guds ansikte. Och ikväll vill jag ta med dig på en liten resa om den helige ande. Från första sidan till faktiskt fram till Paulus, när han säger att: vet ni inte om att ni är ett tempel för den helige ande? Ur det som har varit helt mörkt, helt dött genom hela vår historia, så har Gud väckt upp med sitt liv genom sin helige ande nya tider, för att nya människor ska få se vem Jesus är och bekänna sin synd och komma inför honom. Och det här klarar inte vi själva, utan vi behöver den helige ande som församling och som enskilda människor där vi lever. Så vi ses ikväll.
1: Ja, som ni ser, hon ljög inte. Hon har försvunnit härifrån, Hanna Möllås, och är på väg till hallen. Och det är nog alla andra, för nu är det bara jag kvar. Och då återstår det bara att säga tack för att ni har lyssnat ikväll igen. Vi är tillbaka imorgon 18:30. Mediearkivet finns. Om du känner att du har missat någonting, så gå in där och se alla de samlingar som har pågått under veckan och även tidigare konferenser. Och med det så lämnar jag över till hallen, till Linda, Niklas, Anders, Malin och alla de övriga. Och framförallt till Soul Children.

0: Välkomna hit. Vilken bra start, eller hur? Ja, det är... Jag tycker det är så att det är alldeles för lite konfetti och ballonger i våra vanliga gudstjänster. Så det här är en bra början. Vänta ni tills vi kommer in i förbönstunden. Då smäller det rejält. Nu är det så här att vi har ju ett tema på den här konferensen. Och i det temat så är det kopplat till ett bibelord. Och jag tänkte jag ska slå upp det bibelordet här i min telefon här nu. Och så ska jag läsa. Och vad?
1: Kom du att tänka på någonting?
2: Ja, nu. Han är nog på spåren. Han är nog på spåren. Du blir inte.
0: Psalm 119.
1: Och 105 tänker du på, eller?
0: Ska vi läsa det ihop?
2: Nu. Nu är det något här.
1: Anders, nu är du någonting på spåren här.
2: Du är något på spåren.
1: Det här är ju en bibelvers som är superviktig.
2: Superviktig alltså.
1: Vet du om det, eller?
0: Ja, det är ju temat för hela konferensen.
1: Ja, det är temat för hela konferensen. Ja, det stämmer ju. Ja, för vi har ju också lite det som är minnesvers på detektivbyrån.
2: Ja,
1: alltså, på morgonen.
0: Det är ni som är detektiverna.
1: Vilka trodde du att vi var?
0: Jag pratade med en ung kvinna häromdagen och sa att det är de bästa detektiverna.
1: Ja, det är, så kan det vara.
2: Tackar, unga kvinnan.
1: Ja. Men det här saltaren 119-105.
0: Ja, jag kom av mig. Ska jag läsa
2: nej,
0: den?
2: Nej. Det behöver du inte, Anders.
1: Det finns andra sätt att memorera och lära sig Guds ord på.
0: Jaha.
2: Ja. På vår detektivbyrå. Agent Mimi. Jag är agent Vivi Frisch, som inte har träffat mig. På vår detektivbyrå så har vi andra sätt.
1: Så är det. Ja. Så är det. Vi sjunger, vi gör rörelser för att komma ihåg Bibelns ord.
0: Ja, den var stark den rörelsen tycker jag.
2: Ja, du får vara med. Du får vara med.
0: Det var snällt av er.
2: Ja, tack. Varsågod.
1: Ställ här. Är det så att ni kan våran minnesvers? Varsågod och stå upp. Okay. Underbart att vi kan liksom hjälpas åt här. Ja. För nu så allihopa ska vi lära oss minnesversen genom att sjunga den. Att röra på kroppen, på så sätt blir det enklare för oss att memorera den.
2: Det kommer gå bra.
1: Vi drar igång.
2: Är ni med? Stå upp allihopa, är ni med?
0: Och vänder om.

0: Alltså, bra jobbat ändå.
1: Ja.
0: Ja.
2: Va? Ja, det var inte så dumt.
0: Visst var det ett roligt sätt att lära sig Guds ord på?
2: Ja.
0: Eller
1: det var inte dumt.
0: Ja. Du får hem och öva på den där, tror jag.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Kolla på Hörnöplay. Ja. Där finns underlaget.
2: Så jag, då går jag nu?
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Alltså. Han kan väl gå. Vi kan väl vara här.
1: Ja, vi kan väl vara här.
0: För nu när vi ändå är här,
1: ja.
0: Vivi,
1: ja.
0: Ska vi inte... Vill ni sjunga en sång med oss? Ja, för vi hörde er här när vi stod och liksom tog på oss hatten och så.
1: Ja,
0: ni
1: ja.
0: Är ju superduktiga.
1: Otroligt.
0: Ja. Alltså, vi är inte i närheten av dem.
1: Nej. Men man får göra så gott man kan.
0: Man får göra så gott man kan.
1: Med det man har.
0: Ja, med det man har. Vi har en låt som vi brukar sjunga innan vi säger hej då till alla barn på morgonen. Och den heter Jesus står vid dörren och bultar. Och frågan är, skulle ni vilja sjunga den med oss?
1: Är ni med?
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej, då kör vi.
0: Nu drar de igång den. Är ni redo? Ställ er upp, knäpp med fingrarna.

Nu ska vi se här nu vad det är som händer då. Elgitarr, ni på denna sidan, elgitarr. Vi kan inte vara sämre, vi tar piano, är ni med? Lite rockigt liksom. Byte! Ja! Luftgitarr är det bästa gitarr.

0: Men tack, tack. Nu är det ju liksom både konfetti, ballonger och detektiver. Nu börjar snart likna en vanlig söndag förmiddag på Hönö.
1: Tack.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Tack. Nu kommer några snabba pålyssningar. Det är varmt här inne. Så är det så här nu att du märker att den som sitter jämte dig håller på och tappar det så att säga. Så finns det vatten där ute i bussen. Så man kan ta en mugg och fylla på lite vätska. Det kommer vi nog behöva göra idag, några stycken av oss. Och sen så säger att bokhandeln som är nere i kyrkan, de har sista kvällen på bokhandeln är imorgon kväll. Så passa på att handla idag, för imorgon kväll kommer det vara sån kö där inne. Så gå dit efter mötet, inte under mötet. Och imorgon är det så här att då behöver vi ha er hjälp för att kunna ha kaféet öppet. Det behövs ett antal personer på varje pass faktiskt i kaféet till exempel. Och det behövs folk som är med och bereder smörgåsar. Och det behövs folk som hjälper till och diskar. Och det behövs parkeringsvakter. Så vi har två alternativ. Antingen så går man till mötet och struntar i bilen. Då kan vi släppa parkeringsvakterna. Eller så får vi hjälpas åt med det. Och då pratar man med Linda eller med Karin som finns där nere vid utgången efter mötet då. Jättebra om vi kan hjälpas åt med det. Och som ni vet så är det inget nattkaffe ikväll, utan kaféet stänger 23 och då är det öppet på Nimbus istället. Så är det. Det är konsert på Nimbus klockan midnatt. Det blir tryckt där borta ikväll. Så är det. Sen, imorgon klockan 13.00. Imorgon klockan 13.00. Då så är det en samling i kyrkan. Tillsammans med Niklas Holmefur som är rektor på EHS. Niklas Pienso som är biträdande kyrkoledare. Och Dick Simonsson som är Ekumeniakyrkan Sveriges ordförande. Vad gör ni då?
2: Vi vill egentligen bara inbjuda alla som är pastorer, diakoner eller ungdomsledare. Eller ni som sitter i en styrelse. För vi skulle vilja få en chans att höra er. Vi vill tala om drömmen om församlingen, men det är eran dröm vi vill lyssna till. Så det är inget föredrag, vi har ingen föreläsning i beredskap. Utan vi skulle bara vilja få höra era olika röster. Och möjligen då respondera på det. Så jag hoppas alla ni någon timme välkommen till kyrksalen imorgon. Nu, varsågoda.
1: Ja, då ska vi se. Nu ska vi sjunga en sång som heter Alla dina dagar. Den ska ni få vara med och sjunga också i refränger och så. Yes.

Soul Children, vi ger dem en till rejäl applåd. Vad duktiga ni var. Varsågoda och gå ner. Varsågoda och gå ner. Hörrni, den här platsen och den här konferensen betyder så mycket för så många. Både vi som är lite äldre, ni som är mitt i livet, de som är mycket yngre. Det här är ju ett andligt vattenhål och det är viktigt för så många och även för er som inte kan vara i det här rummet just nu utan följer det här framför en skärm. Antingen live eller i efterhand. Den här platsen är värd att slå vakt om. Jag skulle vilja göra två saker nu. Nummer ett. Ni kan ta fram era telefoner, för bakom ryggen på mig kommer snart en QR-kod att dyka upp. Den är redan där. Då tar man fram själva kameran, så riktar man telefonen mot den där QR-koden. Och funkar det här bra så kommer du direkt få upp ett formulär i din telefon. Och det du kan göra där är att fylla i ditt namn, din e-postadress och så en summa som du skulle kunna vara med och ge varje månad regelbundet. Och lyssna nu. Jag tycker inte att du ska ge så att det på något sätt drabbar den lokala församling som du är med i. Kan du ge en hundralapp eller 200 eller 300? Gör det. Kan du inte det? Jag orkar 25 kronor i månaden, så vill jag säga det är också av betydelse. Och när du har klickat i, antingen fyller du i en av de siffror som redan är förvalt eller väljer en egen siffra, så får du direkt ett svar och det svaret kan du vidare koppla ihop med dina kontouppgifter och göra en stående överföring. Det är en liten hantering, men jag skulle vilja vädja till många av oss här inne att ta det där steget. Och om du nu inte får det där att funka med telefonen, så är det så att efter mötet kommer det finnas flera personer med de här gula eller orangea västarna. Och de har ett A4 med den där QR-koden på, så att du där kan använda telefonen. Lyssna nu, jag har räknat lite. Om vi var 500 här inne som bestämde oss för att ge 250 kronor i månaden regelbundet, då blir det 1,5 miljon kronor på ett år. Och den signalen är viktig att vi ger Hönö Missionsförsamling. För det är de som är banken och som sitter med hela risken. Och skulle de se, nej men vi är många som tänker att vi på det här sättet vill säga fortsätt. Vi vill vara med. Vi kan inte allt, men det vi kan, det gör vi. Och så vet jag att några av er här, ni känner ju som jag minns att jag en gång kände. 4 barn hade vi. Aha. Och så åker man hit, några av er har hyrt en husvagn. Redan där är budgeten ansträngd. Sen fullkomligt förblöder man ju på utgifter på glasscaféer, pizzakvällar och annat. Och sen inser man när man sitter här, just det. Hela det här måste ju också betalas. Och så inser man, jag har redan spänt mig mer än jag egentligen borde. Och så har man lite dåligt samvete. Det här är lösningen på ditt dåliga samvete. För om du inte kan nu, känn dig helt fri. Men då är min rekommendation, se vad du kan göra regelbundet under året som kommer. QR-koden här, ni har fattat. Vi behöver hjälpas åt att göra det här så att församlingen här förstår hur mycket det här betyder för oss. Och får du inte gjort det här ikväll så är ju risken att det inte blir gjort alls. Jag ska säga direkt, det finns en liten krok i det här. Det är nämligen så att du uppger din e-postadress. Och det innebär, hoppas jag, att missionsförsamlingen här om någon vecka eller två skickar ett mejl till dig som har fyllt i formuläret. Själv har jag gjort det 3 gånger för att se om det funkar. Att jag får ett mejl. Hur gick det? Det kommer inte något kravbrev, men ändå att man följer upp. För det svåra är att ta det hela vägen. Ta det hela vägen. Det var den första delen, nu kommer den andra delen. Vi behöver samla in pengar ikväll också.
Och vi behöver samla in riktigt mycket pengar. Och jag säger igen, några av er, ni vet det går inte. Att ni överhuvudtaget är här, det är vad er budget tillåter. Men för en del av oss är det ju faktiskt så att det finns en luftficka kvar. Och det är till er jag nu vänder mig. Ni som ändå har lite medel kvar. Och ni vet, jag kan avstå en del. Mitt förslag är avstå lite till. För vi vet att det du ger här omvandlas ju till den glädje du såg här. Alla dessa barn, alla familjer där det inte finns en söndagsskola eller barnverksamhet som funkar. Men en gång per år kan jag vara här. Hur gör vi det möjligt? Ja, en väldigt viktig del är ju faktiskt att vi ser till att ekonomin funkar. Så min enkla vädjan är, kan vi inte lösa hela det här årets budget ikväll? Så blir inga mer kollekthåll. Tänk vad skönt. Och hade jag gjort det, men jag äger inte de resurserna. Men tillsammans vet jag att vi gör det. Så, fram med telefonen igen. Swisha gärna ett stort belopp. Jag säger att jag inte tror att det finns någon övre gräns. Utan ta i och så löser vi den här konferensen nu. Och så ska jag säga att, ja det är bra, jag ser att ni tittar ner. Glöm mig, swisha ordentligt nu. Kören, välkomna fram. Så ska vi ju gå in i en stund av tillbedjan. Men innan vi gör det vill jag bara be. Herre, jag ber för detta otroligt praktiska men ändå så nödvändiga. Lägg dina välsignande händer över ekonomin. Låt det här nu bli en långsiktigt hållbar lösning så att vi gemensamt, var vi än bor i Sverige, kan vara med och bära den här konferensen. Vi tror att den betyder och ska fortsätta betyda så mycket för så många ut över hela vårt land. Välsignelse över ekonomin i Jesu namn. Amen.

Ni kan gärna stå kvar för vi ska fortsätta sjunga tillsammans. Vi sjöng den här häromdagen och då kom aldrig texten upp, så vi ger den en ny chans. Psalm 15. Halleluja, sjung om Jesus.

Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får vara inför dig, du som är konungarnas konung och herrarnas herre. Tack att vi får tillbe dig. Tack att vi får ära dig. Och vi tackar dig helige ande att du är här ikväll just nu. Tack för varenda en som är här. Tack för vartenda barn. Herre, tack att du vill att vi ska komma inför dig i barnaskapets glädje och ropa Abba Fader. Vi bara ber om din frid över oss nu, Herre. Vi vill ge dig fritt spelrum för det som du vill säga. Du ser våra liv, du ser de församlingar vi tillhör om vi gör det. Och du vet hur vår vardag är. Tack för dina löften att du aldrig lämnar. Tack för ditt ord. Öppna dig för oss. I Jesu namn. Amen. Under en period hemma hos oss, nu är det några år sedan, men då var det massa trender på TikTok om parfymer. Och vi har då 4 söner och alla var intresserade av olika dofter. Så det var en hel del dofter hemma. Och ibland är det rätt gött när det blir lite goda dofter, för vi har också väldigt mycket smutstvätt som kommer från träningar och alla sporter man kan tänka sig. Så att det är en skön blandning av dofter. Jag vill så gärna att vi ska få känna Guds andes doft. Och jag vill ta med dig till en start i mitt liv, eller det är ingen start, jag var vuxen. Men det var så att en längtan efter den helige ande blev starkare och starkare. Det var faktiskt 3 saker som sammanvävdes där. Och det första var att jag var på THS, som det hette då, före detta, eller nu EHS. Och jag läste mitt 3:e år där. Och jag hade valt en kurs, och nu känns det lite jobbigt att säga det när rektorn är här, men jag läste om den pentakostala revolutionen, om pingströrelsens framväxt. Den tänkte jag, den vill jag läsa. Och det var faktiskt en av de kurser som påverkade mig mest. Men det var någon lärare som sa att man blir ju 3-4 år äldre när man går där också, så det var ju också skönt att man blev lite mognare. Men rent kursmässigt så var faktiskt den som satte igång någonting väldigt starkt i mitt liv. Jag läste om pingströrelsens framväxt, och för dig som inte vet det så startade den 1906 på Azusa Street i Los Angeles. Du kan säkert mer om det än vad jag kan, men det var en liten grupp som hade samlats i ett hem. Och de bad om väckelse. De bad att Gud skulle vidröra den här tiden. Och så bad de, och det kom fler och fler människor. Människor fick tungotalet och började tillbe på det sättet. Man öppnade ordet, man böjde sina knän, man bekände sin synd. Och så kom det fler och fler folk. Så det står att verandan utanför det här huset, den gick sönder. Och då tänkte de, då får vi skaffa ett annat hus. Så de hyrde en gammal metodistlokal, metodistkyrka, och så fortsatte de där. Tänk dig nu att detta är i början på 1900-talet i Los Angeles. Segregationen är ett fullständigt faktum. Vita och svarta hade ingenting med varandra att göra.

hela vår värld sändes missionärer ut. Man bad, man läste Bibeln, man bad om sina synders förlåtelse. Och den helige andes doft vilade över de här samlingarna. Människor som kom gående, de kunde bli helade på vägen, för Guds närvaro var så stark i rummet. Och folk, alla åldrar var där, gammal som ung var där, och Gud vidrörde sitt folk. Här fanns hungriga hjärtan och här fanns böjda knän. Det var ödmjuka hjärtan som längtade efter att Gud skulle vidröra sitt folk. När man går på högskolan så ska man ju skriva massa trevliga rapporter och så. Det gjorde jag, gjorde det jag skulle. Men det var inte det som faktiskt påverkade mig mest, utan det var det här mellan raderna. Det startade en hunger och en längtan i mig. Det här har hänt tidigare i historien. Nu var det New York eller Los Angeles tur i den här väckelsen. Den pentakostala revolutionen, alltså pingströrelsens revolution. Samtidigt som jag läste den där kursen så var jag hemma hos mamma och pappa. Och så hörde de en gammal bokhylla hade. En grön från Ikea på 70-talet. För när de gifte sig så köpte de den. Och där stod massa böcker. Och jag tänkte, någon gång måste jag ta någon av de här böckerna. Jag tänkte bara, jag tar den. Och så tänkte jag, nu ska jag läsa den. Och då handlade den om väckelsen i Wales i England. Och det var också så här, jag kunde inte sluta läsa den. Jag vet, jag hade den på någon bokklubb som vi hade på TOS. Och jag lyfte upp den boken där. För den vidrörde mitt hjärta. En man som levde tillsammans med den helige ande. Som mötte människors nöd. Som gick Guds ärende där han fanns. Samtidigt så var jag i min egen bibelläsning i Apostlagärningarna. Ni vet den där berättelsen eller historien om när den helige ande berörde lärjungarna och församlingen startade. Många människor kom till tro och Paulus kommer till tro och det är massa som händer. Och det var knappt så att jag vågade vända blad när jag satt där på kvällen och läste min bibel. För jag tänkte så här, det har hänt en gång. Det här är ett löfte som Gud har förborgat sedan skapelsens början. Det skedde då. Men det har också skett i tider efter det. När Gud berör sitt folk särskilt för att rusta församlingen för den tid som vi är inne i. Och jag vill läsa det, den klassiska texten från Apostlagärningarna 2. Du har hört den varje pingstdag och jag tycker det är jättesynd att man inte läser den mer än den dagen. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Det här var en doft i detta som jag blev väldigt tagen utav. Och jag kände ju den heliga innan jag var 25 år, det gjorde jag ju. Men det startade en längtan. Jag minns hemma där jag är uppväxt att den helige, det var någon som pratade i tungor. Och det var, vi började sjunga lovsång på 80-talet. Och det var någonting där som berörde mitt hjärta. Jag kan inte säga vad det var, men i efterhand så vet ju jag att det är den helige ande. Han vill alltid dra oss närmare Jesus. Han vill alltid visa på korset. Han vill alltid att det är Jesus som ska bli ärad. Och det var inte bara den första pingsten som den helige ande kom. Det kallas för den första pingsten. Men pingsten hade också judarna. Det var då de tog emot lagtavlorna genom Mose på Sinai berg. Och läser man de två texterna så är det mycket som överensstämmer. Det var rök och det var dån och det var eld. Det var helighet. Man bävade för Guds närvaro, eller man fanns i Guds närvaro och man blev berörd av Guds helighet. Det var pingsten för judarna. Och den helige ande finns ju överallt i Bibeln om du börjar läsa på olika ställen. Den finns på första sidan i Bibeln. Och där står det ju bland annat så här, jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker. Det mörker, eller det djupet heter på hebreiska teom. Och det har med stora vattenmassors

Det var liksom okontrollerbart för oss människor. Och över detta så vilade Guds ande. En Guds vind svepte fram över vattnet, står det. Redan på första sidan så är treenigheten representerad. För Gud är inte bara en, Gud är en, men han är också fader och son och ande. Det var en rörelse, för det står att Guds ande svepte fram. Det är en aktiv närvaro av Gud själv. Och bläddrar man någon vers eller sida till så står det att Gud blåste liv in i de första människorna, in i näsan. Det är precis som att de andades in och så kom Guds liv och gjorde människan levande. Ruach är det hebreiska ordet för ande. Och det har alltid med liv, det har med vind, det har med andedräkt och fläkt att göra. Gud inblåste sin ande i de första människorna. Och så har historien gått i Gamla testamentet. Abraham blev utvald, ett folk blev utvalt, ett land blev utvalt. Och genom det här folket så skulle en messias komma. En messias till frälsning för våra synder. Att Gud ska få lov och ära. I Gamla testamentet så finns det många ställen om den helige ande. Och det var ett löfte i Gamla testamentet. Judarna när de läste det så visste de att en dag så ska Guds ande, Guds närvaro utgjutas över alla som längtar och törstar. Och jag läste det, har läst det någon gång annan här en kväll. Det är från Joel 2:28. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. I Jesaja 44:3 står det, jag ska gjuta vatten över törstande mark. Floder av vatten över torrt land. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina ättlingar. Det fanns något som var förborgat att en dag så ska Guds närvaro liksom svepa fram över dem som längtar efter mer av Gud. För i Gamla testamentet så vilade Guds ande särskilt på människor med särskilda uppdrag. Och det är så underbart. Vi kommer lite till det sen, men när man byggde tabernaklet så var det en hantverkare som uppfylldes av heligande så att han kunde utföra verket att bygga tabernaklet. Gud är inte bara här uppe, han är väldigt praktisk. Tänk att det var så. Över ledare, över hantverkare så vilade Guds ande för de stod i en särskild tjänst. Men det var fortfarande ett löfte. En dag så ska det komma. En dag så ska floden strömma fram. Men än så länge så är den förborgad. Liksom nära Gud över vissa. Men en gång ska strömmen flyta fram. När jag tänker på det så tänker jag att det är som en revolution när pingsten kommer på pingstdagen. Något som från Guds hjärta som bara väller fram över människor och det som Jesus har lovat. För Jesus talar ju om den helige ande. Han talade om hjälparen. Han talade om den som är här när jag inte är här. När Jesus talar om anden så talar han om det som en person, ett personligt pronomen. Det är ingen diffus kraft någonstans, utan den helige ande är en person, en del i gudomen. Jesus talar om hjälparen i avskedstalet i Johannes 14:15-16. Det är det längsta talet Jesus har och det är det innan han ska, alltså i kapitlet efter så ber han för enheten för de som kommer följa honom och sen smäller det. Sen kommer de för att ta honom mot korset. Så det här är det sista han säger till lärjungarna och jag nästan känner hur han tar i. Tro på Gud och tro på mig. Var inte oroliga. För lärjungarna, de hade det ju rätt bra.
När Jesus var med så kunde han ju hela folk. När Jesus var med så fick de ju mat ibland av 5 bröd och 2 fiskar. När Jesus var med så såg han människor, han tröstade människor. Han upprättade människor. Det var ju rätt gött så som de hade det. Men Jesus sa, vet ni vad? Om jag inte lämnar er så kommer inte hjälparen till er. Men du, vadå, du ska väl inte lämna oss? Vi har det så bra här nu. Jag måste lämna er. Jag kan bara vara här i kött och blod. Jag kan inte vara överallt. Jag kan vara på ett ställe. Men när jag går till Fadern, då ska han sända en hjälpare. Och han ska vara i er. För alltid. Han ska påminna er om vad jag har sagt. Han ska påminna er vad jag har gjort. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Känn ingen oro. Det här står, jag ska ge er en annan hjälpare, står det. Och det är väldigt intressant det ordet. För där talar Jesus om vad det här är för någonting. När vi tänker så här, jag har en annan tröja på mig idag. Då har vi ett ord för det. Men så är det inte i grekiskan. Där finns det 2 ord för annan. Det ena är heteros. Det är en helt annan av annat slag, jag ska förklara. Och så finns det en som heter allos. Och det är precis likadan. Till exempel om du har en fin tröja med någon som har exakt samma storlek. En sån vill jag också ha. Jag köper en exakt likadan. Då köper jag den. Eller om du hade en rätt snygg tröja men jag skulle vilja ha en lite längre. Då köper jag en heteros, en annan tröja av typ samma slag. Ni fattar vad jag menar. Det här, när Jesus säger en annan hjälpare så är det en exakt likadan. Det Jesus är, det är den helige ande. När Jesus helar och läker, det gör den helige ande. När Jesus tröstar, upprättar och undervisar, då är det den helige ande. Den helige ande vill alltid peka på Jesus. Och hemma på Storsjöstrand så har jag alltid korset här. Så jag står ofta så här. Den helige ande vill alltid peka på korset. Peka på vad Jesus har gjort, vem han är. Att vi kommer, att evangeliet är verksamt när jag får bekänna min synd inför honom. Den helige ande pekar alltid på Jesus. Den doften längtar jag mer efter. Den närvaron, Guds helighet. Ibland är det knappt så att jag vågar be det. Vi hade läger här för ett tag sedan och då var vår Sara Spencer där och hade en undervisningspass. Och då pratade de om att Mose fick se ryggen på Gud. Och det räckte för att man kan inte se Guds ansikte och leva. Utan Gud sa till Mose, ställ dig på klippan här så ska du få se ryggen av mig. Och det gör att jag ibland inte vågar be den bönen. Kom helige ande. För det är Guds heliga närvaro. Det är Gud själv. Men han har sagt så. Att ni ska törsta och längta efter mer av mig. Jag vill bo i er. Min närvaro vill bo i er. Och jag vill ta med dig nu på en liten resa i Gamla testamentet som har med Guds närvaro att göra. Och vi ska landa i 1 Korintherbrevet 1:3-16. Det är ju lätt att komma ihåg. Det finns ju andra som är 3 och 16. Men där står det så här. 1 Korintherbrevet 3:16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. För att förstå djupet av detta och det heliga i detta så behöver vi backa. Vi kan backa till det här bildspråket av tabernakel och tempel. Och vi backar till och med till ökenvandringen. När Mose möter Gud i en brinnande buske. Och där får Mose för första gången, eller Israels folk, för första gången reda på Guds namn. Och Moses får uppdraget att leda folket ut ur Egypten. För att de ska fira gudstjänst vid berget Horeb. Och så kommer de till berget Horeb
Och sen så slår de läger där och Mose går upp på berget för att möta Herren. Och sen går han ner till folket och talar till folket vad Gud har sagt. Typ så. Vid ett tillfälle så går Mose upp på berget. Han är där i 40 dagar. Gud vill inte bo på det här berget längre. Utan han vill flytta ner bland folket. Och när Mose är där uppe så har man gjort en linje för att ingen får beträda bergets fästen. För då kan man dö. För Gud är så helig. Det var bara Mose som hade tillträde till att gå upp till Gud. Nu säger Gud, vet du vad Mose? Jag vill inte bo här. Jag vill göra mig en boning mitt ibland folket. Och Mose får instruktioner av Gud hur ett tabernakel ska se ut. Ett tält för Guds närvaro. Och då kommer den här skicklighetens gåva till slöjdmannen där. Då får han vara med och bygga det. Men när Mose kommer ner med lagtavlorna och uppdraget att bygga tabernaklet, då har Israels folk gjort bort sig. Eller jag vet inte om jag ska säga så, men de har ju byggt guldkalven. Så Mose blir helt förtvivlad. Jag har varit borta ett tag och så sker detta så snabbt, så snart. Så han vet inte, jag tänker inte, Mose, Gud blir jätteledsen och arg, han blir vred. Och Mose blir livrädd att Gud inte längre ska gå med sitt folk. För det var Guds närvaro som gjorde att Israel hade ett sigill på sig. Alltså en stämpel att de tillhörde Herren Sebaot. Det var hans närvaro. Och nu är Mose rädd att Gud inte ska gå med. Och han går helt uppriktigt till Gud och säger om, jag tänker inte gå med. Jag vågar inte gå om inte du går med. Och då svarar Gud till sist Mose så här, jag ska själv gå med er så att du slipper oroa dig. Och Mose säger, om du inte själv går med så låt oss stanna här. Vi går inte vidare om du inte är med. För det är du som är sigillet på oss. Det är din närvaro som gör oss till ditt folk. Du får inte lämna oss. Mose är helt förtvivlad. Men Gud säger, jag ska göra vad du ber mig om. Sen är den här molnstoden på dagen, eldstoden på natten, som leder Israels folk genom ökenvandringen i 40 år. Så byggs tabernaklet och Herren flyttar in i den boningen. Och förbundet förnyas på nytt att de tillhör varandra, Herren Sebaot och Israels folk. Lyssna här vad som står när uppenbarelsetältet invigs. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Det gick inte att vara där, för Gud var så närvarande, så helig. Och det var liksom mark som man inte fick beträda hur som helst. Och så går de vägen mot det land som Gud har utlovat. Och hela tiden så finns det att Herren er Gud ska välja ut en plats där han vill låta sitt namn bo, sa Sara i bibelstudiet tidigare idag i 5:e Mosebok. Jag ska ha en plats där jag vill låta mitt namn bo. Men än så länge är det i öknen, i tabernaklet. Där var Gud närvarande. Och sen kommer de och går över Jordan och in i Jeriko och börjar bygga upp det här landet. Och då kommer ju den här, David har ju den här längtan att bygga ett fint hus till Gud. Han har ju drömmen om att bygga templet åt Gud. Men det är inte han som får göra det, utan det är hans son Salomo. Och lyssna här när de ska, vad heter det, inviga det här templet. Då är det precis på samma sätt som inne när de var i öknen. När prästerna lämnade helgedomen fyllde molnet Herrens hus så att de inte kunde förrätta sin tjänst. Herrens härlighet uppfyllde templet. Från att ha varit på berget, ner bland folket i tältet, nu har han fått ett tempel. Ett riktigt fint hus att vara i med enorma föreskrifter. För att Gud är helig
Och du träder inte in här precis som du har lust och vill. I hela gamla testamentet sen så riktas tillbedjan till templet. Ni vet, när de är förskingrade i Babylon så riktar man bönen, när man ber så riktar man sig mot Jerusalem. Daniel gjorde ju det. Så att det här är viktigt, att Gud bor där. Ljuvlig är din boning. Och här om kvällen läste vi, när Johannes citerar Jesaja, att alla människor ska se Guds frälsning. Alltså där är Gud närvarande. Det finns ett löfte om att den här närvaron inte ska vara kvar där. Utan vad var det Paulus sa? Vet du inte om att du är ett tempel för den helige ande? Den helige ande vill bo i dig. Han vill inte bo i vackra hus och fina fönsterkarmar eller vad man nu har. Nej, han vill bo i hjärtan av kött och blod. Det är den terminologin som Paulus använder. Han har hela gamla testamentet när han säger, vet du inte om, förstår ni inte att ni är ett heligt tempel för mig? Jesus sa, hjälparen ska bo i er. Jag vill flytta in, jag vill bo i er. Han som är helig, han som är mäktig. Den här doften, den är jag tagen utav. Och jag vill bara berätta kort. För några år sedan så var jag i London på Alfas ledarskapskonferens. Vi var många. Vi var ett gäng från vårt närområde. I vår kommun så åkte vi några pastorer och ungdomsledare. Och så bodde vi där tillsammans och så gick vi på undervisning. Innan det här, tidigare på året, för detta var i maj, så har vi hört om väckelsen i Kentucky i USA, i Asbury. På ett ganska litet seminarium så sker det en vanlig kväll när de undervisar ur Guds ord och man ber och lovsjunger. Då kommer Guds ande väldigt tydligt och det sker en väckelse där. Jag tror de höll på i 17-18 dagar och människor åker dit för att se det som händer. Precis lite som på Azusa Street. Det är någonting som händer i rummet. Det är en doft av Gud när Guds ande är närvarande. Och så sitter vi där i London och så kommer de som var med om det och sitter där och berättar hur det var. Och jag vet, jag satt jämte Sara Spencer och vi sa, vi måste skriva detta. Så vi har skrivit precis allt vad de sa och så har vi delat det med varandra. Här sitter de unga, den unga generationen, för det var det som var en av de signumet för det här. Det var att de var unga. Det var de som läste för att ta sig vidare ut i livet. Det var de unga som steppade fram. De äldre backade upp. Det var en djup enhet. Man kunde till slut i vissa tider bara stå stilla och sjunga holy, holy, holy. För Gud var så närvarande. De som inte hade lett lovsång innan gick fram och ledde lovsång. Och det flödade, ni vet, som det kan göra ibland. Här är jag, Jesus. Gör vad du vill med mig. Människor började be för varandra. Man bad för sina grannar. Man bad för länder i världen. Det var en ljuvlig närhet att vara nära Gud. Det var glädje, det var kärlek. Och en pastor som åkte dit från England, han var också där i London. Och han sa så här, när jag kom dit så var det som att mitt ego, det föll som en blöt fläck på golvet. Jag fick bara liksom backa. Jag fick böja mig. Jag fick bekänna min synd. För här kommer jag inte in hur som helst när Gud är och färdig. När hans helighet, när hans närvaro är så närvarande. Och de ville ställa sina liv till Guds förfogande. Det var jubel, man ropade Abba Fader. Tack Jesus att vi får vara ditt barn. Tack att vi får tillhöra dig. Och det föddes oerhört mycket under den perioden. Frid, glädje. De kände att bara vi stod där i Guds närhet så var det, de behövde inget mer.
De behövde inte en fin bil, de tänkte inte på vad de skulle ha för kläder nästa dag, utan de bara stod där. Och det var liksom det var fullt tillräckligt. För de fick dricka av anden. De fick dricka av det som Gud hade lovat genom hela historien. Och det som utgöts över lärjungarna på pingstdagen. Det landade så vackert där. Och de sa, jag är villig, jag vill gå. Yes, I'm willing. Jag är beredd, jag vill gå. Och de här fyra pastorerna som var där för att beskåda detta eller ta del av det. Renheten var så stark. För jag var tvungen att bekänna min synd. Guds hjärta uppenbarades för dem. För den här världens skull och för generationer som håller på att växa upp. Hör du doften av väckelse? Hör du Guds hjärtas längtan efter sin värld som han har skapat? Och jag hör också Guds längtan efter sin församling. Jag hör Guds längtan efter varje hjärta som längtar. Och längtar efter mer av Gud. För jag tror att vi behöver hit. Vi behöver stå i Guds vattenfall. Vi behöver lära känna hans närvaro och hans helighet. Han är här och han vill inget hellre än att vi ska komma nära. I våras så läste jag Hesekiel. Och jag blev så tagen av det. Det är lite tungt att läsa ibland, jag måste säga det också. Men när jag kom vidare, man får följa med när templet håller på att raseras. Och i kapitel 11 så lämnar Guds ande templet. Och när jag satt och läste det så bara, nej, lämna det inte. Och jag började gråta när jag satt. Du får inte lämna oss, Herre. Du får inte överge det som du har tänkt. Och så fortsätter Hesekiel att profetera och så kommer man till de här 36, 37 och 47. Jag ska ta ut stenhjärtat ur dig och jag ska ge dig ett hjärta av kött. Jag ska fylla er med min ande. Det är något nytt, det är något kraftfullt. Det är Guds eget liv som han vill fylla dig och mig med. En hela personligheten, en ny förändring, en ny livsinriktning i det att Gud handlar. I det att Gud är och färde, att han lever och att han vill vara i våra liv. Och så kommer då 37, först hjärtat i 36 och sen kommer den där bilden som du säkert har sett på många gamla tavlor. Och nu ska du tänka dig att det är död. Det är så mörkt som det bara kan bli. Köttet från de här döda kropparna är redan borta och det ligger ett gäng skelett i en dal. Och Guds ande säger, och Gud säger till dig, nu ska du gå till den här dalen, Hesekiel. Du ska vara där och du ska titta på den och så ska jag säga dig vad du ska göra. Och så kommer Hesekiel dit och det är helt dött. Det är en fruktansvärd syn att komma det, förtorkade ben. Men då säger Herren, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med min ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Och Hesekiel profeterade ut de orden som Herren hade sagt. Men det fanns ingen ande i dem. Och då säger Gud igen, ta från de fyra väderstrecken. Låt Guds ande komma. Och då gör Hesekiel det igen. Och då kommer den här helt underbara versen. Då fylldes de av anden. De fick liv och reste sig upp en väldig här. Den här versen har jag levt med i flera år. För jag bär den för jag tror att Gud håller på att resa en här. Och det är inte egen kraft som den härren ska resas. Utan det är Guds andes kraft för den här världens skull. För att han är helig och han har utvalt människor, sin församling som han vill arbeta igenom. Det här är ingen saga. Det här är på riktigt. Det här är Guds ord och det som han längtar efter att ge sin församling. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Jag vill avsluta med att berätta
en berättelse. För många år sedan under vår första pastortjänst när jag och Gustav bodde i Värmland, i Arvika. Och det var väldigt härligt, vi bodde där i 7 år. Och vi åkte på konfaläger. Och då kan du tänka dig, i västra Värmland så åkte vi till östkusten. Underbart med typ 70-80 konfirmander, för vi var hela Nordmarken också. I tåg. Och jag hade hand om biljetterna och man kunde åka 2 barn och 1 vuxen. Så det var helt kaos med biljetterna kan jag säga. Men det spelar ingen roll. Det är inte det som är grejen. Vi åkte till båten Shalom på östkusten och gick ombord på den. Vi hade undervisningen på land, men sen på eftermiddagarna så åkte vi ut med skepparen Birger. Och så åkte vi lite olika saker till olika ställen. Vid ett tillfälle så skulle vi åka till Byxelkrok och äta glass, eller vad det var nu vi skulle göra. Och då så sa han så här, nu ska vi segla, sa han. Nu ska vi ut på öppet vatten. Och så tog han han satte oss i arbete. Jag var gravid så jag satt nog mest och tittade på. För det är tunga grejer de här, när man ska dra i de här stora seglen som man ska hissa upp. Och så kom vi ut lite till och så sa han, nu kör vi, nu hissar ni. Och så var motorerna på lite till. Men efter en stund så kände han, nu är alla segel uppe och nu blåser det i den här perfekta vinden som gör att vi kan stänga av motorerna. Och så satt jag där vid relingen och så stängdes motorn av och det blev så där tyst. Jag vet inte om du har varit med om det, men när det här brummandet till slut slutar och så kom den där vinden. Den liksom bara så här. Den bara tog tag i seglen på den här båten. Och man bara kände hur man åkte framåt. Och då satt jag där. Och så tänkte jag bara, gode Gud. Det är ju det här vi längtar efter. Det är ju så här som du vill ta tag i våra liv. Det är ju så här du vill ta tag i din församling. Det som har varit förborgat från första skapelsen. Det är ju det som var ditt löfte. Det som var din ed. Du har ju inte glömt din ed. Du själv, din heliga närvaro, vill bo i våra hjärtan. Det är inte kört, för att Gud har kontroll. Det var lite roligt för att för några veckor sedan, jag och min man, vi arbetar i samma församling på Storsjöstrand. Vi är kollegor på alla plan. En dag hade Gustav kommit lite tidigare till expeditionen och jag var väl lite sen antagligen. Så att jag kom lite efteråt. Jag var hemma, jag hade läst min morgonbön. Och då gick det upp för mig. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket bibelord det var. Men Niklas var inne på det igår, att Gud är densamme igår, idag och i all evighet. Och när jag läste, det var något om anden, så bara gick det upp för mig. Det är ju samma roach. Det är ju samma ande som blåste liv i de första människorna genom näsan. Det är ju samma ande som var med Abraham. Det är ju samma Gud som var med David när han sjöng sina sånger och under allt det som hände under den tiden. Det är ju samma ande som vilade över Deborah, som vilade över alla många andra också. Men ni förstår, det är samma ande. Och den anden fick jag prata med den morgonen. Gode Gud, du är densamme. Det är samma ande som vill blåsa liv i ditt och mitt liv. I våra församlingar. Det är samma Gud. För Gud är densamme igår, idag och i all evighet. Jag tror inte vi kan se Guds ansikte. Då kan vi inte leva. Det har vi hört om. Att Gud är helig. Men gode Gud, låt oss få känna doften av ditt rike. Låt oss få känna doften och se dig, kanske ana dig på ryggen. För jag tror att vi behöver det. Jag tror att vi behöver det i en tid som denna. När vi kämpar, när det är så mycket mörker och ovisshet och oro runt omkring oss. Gud är densamme. Han har burit generationer genom åren. Han har kommit vid vissa tillfällen och berört människor särskilt för att de får resa sig upp i en tid som var. Jag tror att Gud vill resa ett folk på nytt. Och jag tror att hans längtan är så mycket större än vad vår längtan någonsin kan vara.
Tänk dig den vinden. Ta tag. Roach. Och det betyder det grekiska ordet på. Det betyder också vind. Andedräkt. Någon som blåser. Och när Jesus mötte sina lärjungar efter uppståndelsen. Så sa han, min frid ger jag er. Och sedan andades han på dem. Andedräkt, andefläkt. Och så sa han, ta emot helig ande. Vi ber tillsammans. Och Herre, tack att du är här. Du är densamme igår, idag och i all evighet. Tack för dina löften om strömmar med levande vatten i oss. Tack att vi får vara tempel för dig, som vi har hört i studierna idag också. Tempel för dig, du helige ande, du helige Gud. Tack helige ande att du alltid pekar på korset. Vem Jesus är, vad han har gjort. Och när vi kommer nära dig, Herre, då får vi liksom bekänna det av orenhet i våra liv. För att du är ren, du är helig och vi klampar inte på hur som helst där. Jag vill också be för alla de församlingar som finns representerade här inne. Tack att du har berört människor i generationer. Tack för din församling. Tack att du vill komma med din vind till liv och till liv i överflöd. Herre, vi kommer med allt vi är och har inför dig. Vi får komma som behovets barn. Föd din glädje i oss. Föd ditt liv på nytt i oss. Tack att du är här. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.

Herre, det är vår bön. Och vi öppnar vårt hjärta för dig, Herre, och ber dig, Herre, fyll oss med din heliga ande. Gode Gud, vi ber om det. Kom heliga ande på ett nytt sätt, Herre. Rakt in i våra liv, Herre. Jesus Kristus. Shimaran alla shakin och dokoja. Heliga ande, kom. Kom heliga ande.

0: Nu ska vi gå in i en förbönstund. Jag vill bara att du ska få... Jag vill läsa en hälsning som kom till oss. Och jag fick det på sms härifrån, som har vidarebefordrat till mig. En kvinna som var på 22-mötet igår. Tänk nu på vad Linda har predikat. En kvinna som var på 22-mötet igår skriver så här. I början av mötet var det som typ en smedja. En himmelsk smedja som inte var tydligare än så. Bad att om det betydde något så skulle bilden vara kvar. Och i slutet på mötet vid förbönen så var det mer ungdomar än jag någonsin sett i kön. De behövde liksom fler förebedjare. Det var fullt i salen och så många unga som lovsjöng. Förstod då att de var verktyg som smiddes. Jag fått till mig och att alla unga som kan få vara verktyg för Gud och att vi äldre behöver ge dem plats i Guds hus för att vara verktyg i renoveringsobjektet som pågår. Dela om du vill. Upplever att det kanske ska delas på 19-mötet. Hur ungdomar längtar efter mer av Jesus. Det hon fick till sig tror jag är en hälsning ifrån Gud. Till dig och mig idag. Och jag tror att det är en både en allvarlig och en oerhört uppmuntrande hälsning. Den beskriver en ung generation som vill. Och så uppmanar den oss äldre att ge utrymme för den unga generationen. Jag tror verkligen att det här måste tas på allvar. Så nu när jag gör inbjudan så kommer det vara så här ikväll att det kommer stå människor här framme som vill smörja dig med olja. Ett kors i pannan och be om Guds välsignelse över dig. De kommer att fråga, vad heter du? Och sen kommer de att be en kort bön, välsignelsebön över dig. Och då är du som jag, att du tillhör den äldre generationen. Så skulle jag önska att din längtan var, Herre, hur kan jag supporta den unga generationen? Hur kan jag ge dem utrymme och support och stöd? Vad är min roll? Och tillhör du den unga generationen så skulle jag önska att du går fram med den längtan. Herre, låt mig få vara med och förändra och förvandla. För ditt rikes skull. Inte för min skull. Utan för ditt rikes skull. Så nu när vi sjunger lovsång och så öppnar vi här framme. Kommer finnas förebedjare ända bortifrån där, ända hit. Och så blir det kö och så blir det rörigt och det gör inget. Så ska det vara. Och så finns det även möjlighet att gå till korset och få förbön för det som ligger på ditt hjärta. Herre, nu ber vi dig att din heliga ande skulle göra det här till en smedja, Herre. Där det är du som är smeden och vi som formas till verktyg för den tid som ligger framför, Herre. Vi ber om det. Vi ber dig, far, att precis som benen i Hesekiel fick liv, Herre, så skulle du ge oss av ditt nya liv en gång till, Herre. Genom din heliga andes kraft och närvaro rakt in i oss, Herre. Vi ber om det. Helige ande, kom. Varsågoda och stå upp och så sjunger vi. Och så ni som är ombedda att vara förebedjare med olja, ni ställer er här. Och så är du välkommen fram.
1: Vi ber att helig ande ska komma till oss. Det finns ingenting

ta oss ifrån din kärlek. Du som är vår frälsare. Herre, kommer din ande över oss. Låt oss få leva i din kärlek, Herre. Tänd elden i våra hjärtan så vi följer dig.

Jesus, vi tackar dig för det som är en sanning. Att du är med oss alla dagar till tidens slut och ingen kan rycka oss ur din hand. Tack för det du har gjort och det du gör och det du fortsätter att göra i oss enskilt och i oss som gemenskap. Öppna era hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi fortsätter att sjunga lite, men känn er fria att gå vidare den här kvällen. Vill du dröja kvar en stund så kan du göra det. Väl mött i allt som händer framöver.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900

0: Och varsågod och ställ er upp. Om du är ny, om det är första gången du är här på konferensen, så har vi en liten tradition. Och det är att vi ska göra bort predikanten genom att han får leda i dans. Så det är den ödmjukande delen. Är det någon som har dansat till Washed before? Okej, ni andra. Ni kommer nu få se hur vi gör det. Det är några enkla övningar. Men jag tror det enklaste är att vi bara visar och så får de hänga på. Vad säger du, Daniel? Yes. Vi kör stick och refräng och sen kör vi hela låten. Yes. Kolla på oss. Lär dig övningen. Och så kör vi sen.
1: I've been washed.

0: Oj, oj, oj. Vilket sätt att inleda kvällen. Washed. Erik, vad grymt att vi har fått upp det till och med på skärmen nu. Det är helt otroligt. Du dyker upp överallt. Ja, fantastiskt. Hörrni, varmt välkomna hit. Kul att se er alla här. Jag heter William Elofsson. Jag jobbar här som ungdomsledare i Hönö Missionförsamling. Och kommer vara med er och göra den här kvällen. Jag tänker att vi gör den här kvällen tillsammans. Alla vi som är här. Och jag vill att du ska känna dig varmt välkommen. Oavsett om du har varit här hela veckan eller om du kom idag. Så bara önskar jag och hoppas att det här ska få bli en plats där du får känna dig hemma. Hörrni, jag ska börja med att ge lite olika informationspunkter. Ikväll och likt gårdagen har vi flyttat nattcaféet från Missionskyrkan över till Öckerö till Nimbus. Amen, helt grymt. Och ikväll så är det konsert. Lindy drar igång 00:00. Borta på Nimbus, 00:00, Lindy. Och det var så här, jag har fått lite information. På vägen dit, om man cyklar, så kan det vara så att det är lite vägarbeten och sånt. Följ de röda anvisningarna så inte hamnar mitt på vägen utan lampor och blir påkörd. Det hade varit väldigt tråkigt, eller hur? Ja, det är bra att ni tycker det i alla fall. Sen är det väl så, som jag sa igår, hade vi dopsamtal idag och vi har några som ska döpas imorgon. Helt fantastiskt. Vi är ett gött gäng som kommer vara borta i Lapposand klockan 08. Det är typ på andra sidan Hörnö kan man säga. Lapposand. Man kan googla det. Kommer du dit så kommer du kunna följa strömmen ner. Klockan 8 börjar det dopet. Imorgon kör vi även Bibelstudio Ung och Crew. Bibelstudio Ung med Robin börjar klockan 15:30 i kyrksalen. Fantastiskt. Och Crew kör i kyrkan också klockan 13:00. Hörrni, jag vill också slå ett slag för förbönen ikväll. Du kanske inte har varit på förbön innan. Men det är i alla fall så att efter predikan så kommer det finnas människor som vill be för dig. Väldigt enkelt. Man kommer komma fram hit och så kommer du bli lotsad in till någon som kommer be för dig helt enkelt. Det finns även möjlighet att prata med någon bak i bussen precis utanför hallen. Där sitter det en som, ja men man kan få komma till om det är något som tynger eller något man funderar på eller sådär. Då finns ja men en person där man kan prata med. Två grejer till. Imorgon så har vi en plan om att vi vill få höra lite vad Gud har gjort här under veckan. Det kan vara så att du kanske har blivit helad eller har något annat vittnesbörd likt Algot igår. Typ som du kan berätta på ungefär ja men så här, 2-3 meningar. Då är det så här att vi gärna vill ja men så här, få höra det och kanske imorgon plocka upp er på scen och lyssna på det. Och då tänker jag så här, alla kan ta upp sina telefoner. Mitt nummer kommer att komma upp här. Så har du ett vittnesbörd, ja visst grymt eller hur Erik?
1: Passa på nu.
0: Men vad har du något vittnesbörd som du vill dela? Så det... Nej. Kan vi få upp numret? Tack, tack, tack. Hörrni, ta en bild här. Och är det något ni vill dela så kan ni skicka ett sms till mig. Så kommer vi hjälpa er vidare. Och då kan det vara så här. Superuppmuntrande för någon att få höra ja, men vad Jesus har gjort i ens liv. Så ta med det. Annars kommer vi fortsätta köra lovsånger. Och under tiden så kommer vi ta upp en kollekt. Så vill du vara med och ge in i Hönökonferensen, det vi håller på med just nu, så får man gärna vara med och ge en gåva. Annars och ställer vi oss upp, allihopa tillsammans just nu, ni kan ställa er upp. Och så tänker jag att vi lägger den här kvällen i Guds händer. Så ni får gärna vara med och be med mig, så ber vi. Jesus, tackar dig för att du är här kvällare. Jag tackar dig för att du vill möta varan i rummet. Herre, tack att du älskar alla som är här inne, Jesus. Jag bara ber att du ska få vara närvarande och att du ska få visa dig för oss, Herre. Låt oss få vara lyhörda för vad du vill säga ikväll. Och låt oss bara få just nu stämma in i att du är kungars kung och herras herre och lyfta upp dig tillsammans, Jesus. Jag ber om det i ditt namn. Amen.

vi sjunger den här sången Kosta vad det kostar vill, så är det ju för att många av oss har mött den där kärleken från Jesus som gör att när den har mött oss och vi har fått den, så vill vi bara ge kärlek. Vi kan stå kvar lite till. Det är ju 22-mötet, det är unga människor, vi orkar stå några minuter. Är det okej? Grymt. Vi ska bara be en enkel bön. Kolla på din vänstra sida, min högra sida. Där finns ett sånt jättekors. Och det där är ju det ultimata uttrycket för kärlek. Jag kommer ihåg en gång när jag var i Indien och skulle volontärarbeta med Moder Teresa nunnor i slummen. Och så hade de söndagsskola för barn i slummen. Och så frågade en nunna barnen, what is the definition of love? Vad är definitionen av kärlek? Och jag hade läst teologi några år och tänkte så här, nu kommer det någonting. Och så sa det ett barn, lyfte upp handen och så sa det här barnet, the definition of love is sacrifice. Definitionen av kärlek är offer. Att det kostar någonting. Och när vi kollar på det korset så förstår vi att så mycket älskar Gud världen. Och med världen menar vi också Hönö. Och med Hönö menar vi också den här hallen. Och i den här hallen är du. Så mycket älskade Gud dig att han var beredd att offra sin son för dig. Så jag skulle bara vilja be inledningsvis för dig som tänker, jag skulle bara behöva en dos av den kärleken. Kan vi inte bara göra så att vi blundar? Och vi har prövat några kvällar att vi gör en väldigt enkel sak. Vi kallar det att skicka upp ett SOS. En liten nödsignal till himlen. Någon av er är säker på att Gud finns. Någon har dykt in här på någon flakmoppe och är ganska osäker på om Gud finns. Men om den där kärleken som vi talar om existerar och du är här och tänker, jag skulle vilja ha en dos av den kärleken ikväll. Kan inte du bara lyfta din hand rakt upp? Så ska vi bara be en enkel bön. Jag kan inte förklara det, men den helige ande kan ta den kärleken som finns hos fadern, som visade sig på ett kors genom Jesus, och han kan faktiskt överföra den rakt in i ditt hjärta och dina omständigheter. Helige ande, du ser varje hand som lyfts till dig just nu. Jag ber helige ande, ta den kärleken som finns hos fadern, som bevisades på ett kors, och överför den rakt in i varje hjärta som behöver det. Varje person här inne som tvivlar på sitt eget värde. Varje person som kämpar med oro, självmordstankar, ångest. Varje person här som undrar, är jag helt ensam? Finns det någon som bryr sig? Svaret är ja, det finns en Gud i himmelen som älskar dig, som dog på ett kors, och just nu så ber jag att den kärleken ska fylla dig. Vi tar bara 30 sekunder när vi bara är i Guds närvaro. Där du står kan du bara säga, Jesus, fyll mig med din kärlek.

Jesus. Ett par kvällar har vi sjungit en sång som heter Händerna mot himlen, där man liksom sträcker sig upp mot Jesus. Jag tänker vi skulle kunna sjunga den just nu. Om du bara känns naturligt för dig. Om du vill ha mer av honom, mer av hans kärlek, mer av vad han har för dig. Så låt oss bara sträcka oss upp fysiskt med vår kropp och visa, här är vi. Ibland tänker jag när jag sträcker mina händer att jag ser ut typ som en tratt. Och så tänker jag att där kan han bara fylla på med det jag behöver. Fattar ni? Ska vi inte göra det? Är det någon tratt här? Är det någon som behöver mer? Yes!

Det finns stunder när vi ropar och ber att Jesus ska komma, och så finns det stunder när han bara är i rummet. Och det här är en sån stund. Och då tänker jag att vi bara ska ta tillvara på den stunden. Vi ska bara göra ett par grejer. Om du är här och du har ett brustet hjärta, du har sorg, någon har gjort något mot dig, det gör liksom ont, kan inte du bara lägga en hand på ditt hjärta? Och så ber du: Jesus, kom med din kärlek. Kom med din kärlek. Om du är här och du är fysiskt sjuk, det har smärta i din kropp, något problem, lägg en hand på den delen av kroppen där du är sjuk. Om Jesus är här så är allt möjligt. Och bara be väldigt enkelt: Jesus, gör det omöjliga.

Och om du är här och tycker livet är fantastiskt, Gud är god, havet är varmt, ta några sekunder och bara säg till Jesus att du älskar honom. Öppna din mun och bara säg tack.

Amen. Tack, kan vi inte ge lovsångsteamet den? Och innan du sätter dig ner, hitta tre personer du inte har hälsat på och ge dem en handtag, fantag, klapp eller kyss. Du får välja själv. Grymt! Hur många är det som har dykt in på Hörnekonferensen och detta är din första kväll? Och det är ett stort gäng. Vi är ju typ på kväll nummer 7 tror jag. Men för er som är första, vi andra som är lite rutinerade, kan inte vi ge dem liksom lite så här kärlek och värme och... Till exempel är min mamma och pappa här, Anette och Kjell. Yes. Och de heter Andersson och jag heter Andersson. För er som inte vet vem jag är så heter jag Erik i förnamn. Och till vardags så är jag pastor i Köpenhamn i Danmark. Yeah, okej, okay. Lite kärlek. I en kyrka som heter Ark. Tidigare var jag i Stockholm, men sista 5 åren så ledde jag och min fru Erika, Erik och Erika, Match Made in Heaven. En fantastisk kyrka i Köpenhamn. Men den här veckan har jag haft den stora förmånen att vara på Hörnekonferensen. Och jag vet inte om det är någon från den här ledningsgruppen. William är här som ungdomsledare i Hörnemissionskyrkan. Jag har sett några andra. Jag vill bara säga att enormt stort tack att jag fick komma hit. Jag var här när jag var i typ 17 till 22, 4, 5, 6 år. Och den här platsen betydde otroligt mycket för mig då. Så att få komma hit nu och få uppleva den här atmosfären igen. Det var otroligt, jag kände mig privilegierad. Och jag tycker typ det här är Sveriges bästa konferens. Jag måste säga det. Och mycket av det är ju typ att alla de som lägger ner väldigt mycket tid volontärt gör ett fantastiskt arbete. Har vi några volontärer i rummet? Kan inte ni bara ställa er upp? Vi har ju ett otroligt produktionsteam där bak. Vi ger dem lite kärlek. Vi har ju foto Daniel som leder lovsångsteamet. Vi ger dem lite mer kärlek. Jag ska strax börja predika. Jag vill bara tacka en person till. Och det är Cornelia Forsberg. Vi känner inte varandra så jätteväl, men fick förmånen att ta hand om de här sena kvällarna tillsammans. Och det har varit en sån glädje att samarbeta tillsammans med dig. Om ni inte känner Cornelia så kommer ni få höra henne predika imorgon. And you're in for a treat. Jag har suttit på första bänk flera kvällar och verkligen ätit av det hon har predikat. Du har skojat lite om ditt röda hår. Men jag tycker dels är det väldigt fint och dels är det väldigt passande för dig. För det du bär är ju någon slags eld för kroppsligar. Alltså en eld efter Jesus, en eld efter väckelse. Och när du har stått här och delat så är det som att vi andra bara blir smittade av den elden. Så continue, go for it. Vi älskar dig och det har varit en sån glädje att samarbeta med dig. Cornelia Forsberg. Nu ställer vi oss upp. Och så ska vi läsa kvällens text. Jag brukar behöva lite hjälp. Kan vi få den på skärm? Är ni med på tre? Är ni med på tre?
Okej. 1, 2, 3. Omvänd er.

med många. De höll troget.

hade allt gemensamt. Varsågod och sitt. Vid den här tidpunkten förra året så hade jag och min fru Erika, vi hade lite längre semester, typ 5-6 veckor. Och så var vi lite osäkra vad vi skulle göra. Men vi, det är ett tips faktiskt, vi kände att vi skulle göra, inte bara ligga i en solstol, utan att vi faktiskt skulle göra någonting meningsfullt. Så vi bad över det där, vad ska vi liksom göra med de här 5-6 veckorna? Och då upplevde jag ganska tydlig ledning att vi skulle åka till Asien. Jag kommer ihåg att jag var ute och gick på någon skogspromenad och så utmanade jag Gud lite. Jag såg någon buske 100 meter bort och så sa jag, innan jag kommer till den busken, kan inte du säga vad vi ska göra de här veckorna? Och så hörde jag bara, look east. Och jag vet inte varför Gud talar engelska med mig ibland. Men det där east, och så började vi tala om det, och så Asien. Så vi bestämde oss för att vi skulle åka till Kina. Och anledningen var att vi ville se ett land och en plats där Gud just nu går fram med väldig kraft. En plats där tusentals efter tusentals blir troende varje dag. Och en plats där man blir förföljd för sin tro, vilket gör att man som pastor eller ledare eller ungdomsledare betalar ett rätt mycket högre pris än om man leder en kyrka i Köpenhamn. Så vi började liksom kolla på det där, men hur gör man? Man kan ju inte bara liksom flyga till Shanghai och knacka på. Det är förbjudet att ha kyrkor, man måste vara i det man kallar underjordskyrka, inte under jorden, men man gömmer sig på övergivna hotell, man är i någon lägenhet, i någon gammal källarlokal. Så vi bad Gud, kan inte du öppna någon dörr? Och så var jag på en samling med pastorer och jag började kolla liksom, är det någon här som ser ut att vara från Asien? Till slut så var det en man och hans fru i 70-årsåldern som var finlandssvenskar. Som jag tog en kaffe med. Och de heter Arja och Taisto och har jobbat i Kina i över 30 år. Vi tog en kaffe och så berättade de lite vad de har varit med om i Kina. Och så frågade jag, finns det någon möjlighet att ni kunde sätta mig i kontakt med någon kristen någonstans i Kina? Och de sa, ja men det kan vi säkert göra. I Shanghai finns det någon person som du kan få träffa. Så vi bokade en biljett till Shanghai och typ en vecka innan så hörde den här Taisto av sig och sa, jag hänger på. Och ungefär i en veckas tid så reste vi runt med Taisto och träffade kyrkoledare, pastorer, missionärer, kineser som betalar ett väldigt högt pris men som ser väldigt mycket av Guds kraft. Och den här Taisto, jag undrade lite liksom, hur började det här? Alltså hur började du i Kina? Och så jag frågade honom, kan inte du berätta lite? Och så berättade han, ja men en av de första liksom gångerna jag upplevde Guds kraft, det var när jag bodde i Taiwan. Vi började där. Och sen skulle jag följa med någon till en liten ö ute i Sydkinesiska havet. Och vi skulle åka ett sånt där litet sån här flygplan med en pilot och någon som fick plats. Och det var bränsle typ att man skulle komma till ön och tillbaka. Men någon hade sagt att på den ön så finns det inga troende. Det är bara urbefolkning. Så vi ska dit och evangelisera. Så de flög över havet, lyckas landa den här kärran på den här ön. Och då uppstår ju första utmaningen. Välkomstkommittén är ju den här urbefolkningen. Och det visar sig att alla är kannibaler. Jag skämtar inte. Och tecknet på hur många människor de har käkat till lunch, det är en typ av tatuering de har och stoltsera med i ansiktet. Och jag frågade Taiso, så du landar bland kannibaler på en ö? Blev du inte rädd? Alltså själv hade man ju tänkt, vad är flygplanet? Stäng inte av motorn, vi lyfter. Och så svarade Taiso, nej. Jag tänkte, jag gör vad jag brukar, jag ber en bön. Så bad han en bön. Och så fick han den här goda idén. Innan de liksom funderar på vad de ska, om de ska ha mig till lunch eller middag eller frukost, så ska jag passa på att fråga dem,
finns det någon i eran klan i den här byn som är sjuk? Och vem är i så fall mest sjuk? Vem har mest problem med hälsan? Och då tog de med Taisto in i en hydda och där låg en man som var förlamad. Som inte kunde gå. Och de här som hade kommit med planen tillsammans med Taisto, de böjde sina knän, bad för den här mannen. Och plötsligt så kom känslan tillbaka. Och mannen blev fullständigt frisk. Och det är klart, när hövdingen i byn som har varit förlamad blir bedd för av en vit man som säger Jesus, Jesus, Jesus, då tror man att det är något särskilt med den här Jesus. Så först var det han och hans familj, sen blev till slut 2/3 av den här byn frälsta. Wow. Och när jag hörde den berättelsen först, när Taisto berättade den för mig, hur han började sin missionärskarriär, så såg jag ut ungefär som många av er just nu. Alltså, är det möjligt? Hur var det? Och då tittade han på mig och så sa han, Erik, det här är ju bara helt normal kristendom. Precis den typen av kristendom som vi läser om i Apostlagärningarna och de första kristna. Det är få människor som har påverkat mig så mycket som den här Taisto. Och jag har haft förmånen förra året att vara ett par gånger i Kina med honom. Och han har varit i Köpenhamn. Och du vet, när man gillar någon väldigt mycket så vill man ju att alla man känner ska träffa den. Och jag gillar honom väldigt mycket och jag gillar ju Hörnekonferensen väldigt mycket. Så jag har bjudit hit Taisto ikväll. Och inom kort så kommer han upp och så ska han dela lite av sitt hjärta och det som Gud har lagt på hans hjärta för er här på Hörnekonferensen den här kvällen. Men det här med normal kristendom. Alltså när han svarar, det där är ju bara normal kristendom. Och så tänker man, vad är då det? Alltså om du öppnar din bibel så har vi de 4 evangelierna som berättar om Jesus. Och sen något av det sista Jesus säger innan han liksom far upp till himlen där han sitter idag på Gud Faders högra sida. Så talade Cornelia igår otroligt bra om hur han uppmanar lärjungarna att vänta. Ni ska vänta i Jerusalem. Och vad var det de skulle vänta på? Den helige ande, exakt. Och så blev de ju döpta i helige ande, de blir tvättade i helige ande. Hon hade en t-shirt på scen som hon inte sprayade, utan vad gjorde hon? Hon doppade, hon dränkte den här t-shirten. Det där hände med de första kristna. Och så pratade Cornelia om att det där är tillgängligt, det där dopet i helige ande, att få bli fylld av helige ande. Det var inte bara någonting för de första kristna. Det är tillgängligt för dig här ikväll. Men efter det där så handlar ju resten av apostlagärningarna om vad som händer sen. Och nu har jag tänkt de närmsta minuterna att predika

Så kan man göra den här historien kronologisk. Och så kan man också fokusera på ett par platser. Och det är fyra platser som är liksom mest betydelsefulla när man ska se på hur var den där första normala kristendomen. Allting börjar ju i Jerusalem. Platsen där som Cornelia talade om, där den helige ande föll över de första lärjungarna. Jag tror vi kommer få upp en karta. Där de första kristna föll, där pingsten kom, anden föll de första kristna. Petrus kliver upp, håller en svinbra predika, men det är inte det, utan det är anden som arbetar i deras hjärtan. Och kyrkan växer från 120 ena dagen till 3120 den andra dagen. Och inte bara är det så att många kommer till tro och de predikar, det sker ju under och tecken. Petrus och Johannes, de är ute och går i Jerusalem, och så är det en tiggare som tigger några kopparslantar. Och så säger Petrus bara, jag har inga cash. Men det jag har, det är mycket mer värt än guld och silver. Jag har Jesus Kristus. Och så ber han för den här mannen som är lam. Och precis som den här hövdingen på den här ön bland kannibalerna, så får den här mannen liksom känsel. Så Petrus tar tag i handen på honom, och så reser han upp, och så ställer sig den här mannen upp. Och då händer ju det som precis hände på den här ön. Alla runt omkring tänker, det är något speciellt med Jesus. Och så växer den kristna tron i Jerusalem. Men ingen tro utan motstånd. Och några kapitel in så läser vi om en man som är en av de första kristna, Stefanos, som faktiskt inte bara förföljs, utan han stenas och dödas. Och som en konsekvens av det så måste de kristna spridas, inte bara från Jerusalem, utan de går ut till närområdet. Och jag vet inte, några av er kommer ihåg Jesus ord att ni ska sprida tron från Jerusalem till Judén, till Samaria och sen till jordens yttersta gräns. Och exakt det Jesus har profeterat om händer. Kristen tro sprids till närområdet. Och då läser vi ju i kapitel 9 om en man som heter Saul, som byter namn till Paulus, som hatar kristna. Om du är här och tänker, jag har ingenting gott att tänka om kristna. Typ så tänkte han. Men så möter han Jesus. Och så förändras allt. Och så blir han den största och viktigaste missionären i den första kyrkan. Och genom honom så sprids sen evangeliet från det som vi kallar Israel idag, vidare in i mindre Asien, Turkiet och sen in i Europa. Och när du kommer till kapitel 16 så anländer ju Paulus till en ort som heter Filippi. Och där blir den första europeen kristen. Det är då den kommer till vår del av världen. Det är en affärskvinna som är intresserad av mode, som heter Lydia, som blir den första att ta emot evangeliet. Och den andra, det är en tonårstjej som är besatt av en ond ande. Och som att det inte var nog, så är det liksom ett trafficking-nätverk som tjänar pengar på henne. Och hon blir befriad. Men några tycker inte det är bra, för deras inkomst försvinner. Så de slänger Paulus, Silas i fängelse. Men vad händer i fängelset? De lovsjunger och tackar. Fängelseportarna går upp. Jordbävning kommer. Och så många tänker, det är någonting med Jesus. Och Paulus, han har framgång och så har han motstånd. Och till slut så fängslas han och så vädjar han till kejsaren. Och då hamnar han ju till sist i Rom. Och tänk att Rom var typ som Hongkong i Asien, eller New York i USA, eller London i Europa. Det var liksom metropolen. Och när man tänker, det här är ju det värsta som kan hända. Tvärtom. Apostlagärningarna slutar med att beskriva Paulus så här. Han predikade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet och utan hinder. Så på 30 år
så sprids den kristna tron från 12

0: till 120. Från en liten geografisk plats, typ size av Öckeröarna, via Turkiet till Europa och ända till Romarrikets mitt. Och när man läser den historien så kan man ju undra, hur är det möjligt? Alltså vilken typ av kristendom accelererar med den typen av fart? Vilken typ av kristen tro, vilka typ av första troende kan ta någonting som handlar om en person på en plats och sprida sig över ett helt romarrike? Ett par saker särskiljer dem. Ett par saker definierar det som Taisto kallar helt normal kristendom. Vi går vidare, 5 minuter har gått. Man kan nästan inte tro att jag är pingstpastor när jag är så bra på alla tiden. Är ni med? Ett par saker som definierade de första kristna. 1. De hade ett liv fyllt av den helige andes kraft. Hur är det möjligt att ta en tro som kretsar kring en person på en plats ut över hela världen? Det är bara möjligt med andens kraft. Så här står det i Apostlagärningarna 4. När de hade slutat att be så skakades platsen där de var samlade. Och de fylldes alla av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Alltså för de första kristna så fanns det en helt naturlig förväntan att när vi samlas, typ som vi gör ikväll, och ber den enkla bönen, kom helig ande, så kommer han. Och när han kommer så kommer han med kraft. Alltså det här var inga superpersoner, de hade inte läst teologi, de hade inte läst kommunikation, de drev ingen PR-byrå. Tvärtom var de ganska bristfälliga, från landsbygden, outbildade. Men det verkar som att deras svaghet var inte ett problem. Tvärtom, deras svaghet gjorde dem ödmjuka och säga, vi behöver mer. Och varje gång de samlades så sa de, vi behöver mer, vi behöver mer och vi behöver mer. Och så kom Gud med kraft. Och det andra som det står i den här texten, det var ju att, det är att de predikade frimodigt. Det var liksom inte så att man i en samling sa, vem är evangelisten? Det är du där borta, Cornelia. Om du tar hand om evangelisationen så sköter vi andra fikat. Nej, det var helt naturligt att om jag har mött Jesus, han har förändrat mitt liv, så självklart ska jag berätta om honom för andra. Och så kommer den här definitionen. Kommer ni ihåg Lydia? Hon i Filippi. Det hade ju typ varit dagens Bianca Ingrosso. En ung tjej. Hon handlade med purpurtyger i en stor stad. Intresserad av mode. Och så berättas ju det följande. Jag tror vi har det på skärmen också. Nästa. När Lydia nu lyssnade på Paulus som delar sitt vittnesbörd så öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Vad gjorde Paulus? Han delade. Vad gjorde Gud? Han öppnade hjärtat. Alltså, det fanns ingen krav på de första lärjungarna att de både skulle dela och öppna hjärtan. Och det finns inga krav på dig eller mig. När jag predikar, när du delar ditt vittnesbörd med någon studiekompis, när du sitter liksom i omklädningsrummet på gymmet och berättar att du är kristen för någon. Det finns ingen förväntan från Guds sida att du ska kunna öppna ett hjärta övertygande om människa. För det är helt omöjligt. Det enda de första kristna gjorde det var, jag har mött en man, han heter Jesus, han dog på ett kors, han lever. Han har förändrat mitt liv. Vill du veta mer? Och sen gör anden jobbet. Det tredje som kännetecknar helt normal kristendom i apostlagärningarna, det är ju under och tecken. Alltså det övernaturliga, förväntan att när vi lägger en hand på en kroppsdel, när vi ber för en omöjlig situation, då svarar Gud. Och ofta händer något, inte alltid är det ett mysterium, absolut. Vi läser följande i Apostlagärningarna 5. Man bar ut sina sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar, för att när Petrus gick förbi så skulle åtminstone hans skugga falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem så kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena anda. Och alla blev botade. Hur många av er var här i tisdags när min fru delade sitt vittnesbörd? Ja, men ganska många av er. Hon hade en allvarlig cancerform. Gud i sin nåd grep in och hon blev fullständigt frisk. Och det där var fantastiskt för henne, det var fantastiskt för oss. Men det fantastiska är att jag vet inte hur många hon har fått dela den berättelsen om som inte uppfattar att de har en tro på Gud. Så när hon berättar, när de frågar, ja men du, varför är du kristen? Så säger hon, ja jag hade cancer och sen bad vi till Jesus och sen blev jag frisk. Då är det ganska många som tänker, ah, kan du berätta lite mer? Och under och tecken är fantastiskt för dig och mig, det var fantastiskt för Rika, fantastiskt för oss. Men det är också fantastiskt vad som Gud gör genom under och tecken. En hövding i en kannibalby blir helad och nästan hela byn kommer till tro. Det verkar som att under och tecken, förväntan på att Gud ska göra någonting när vi ber, det var liksom en del av vardagen för de första kristna. Det femte, de levde i en radikal gemenskap. Så här står det i Apostlagärningarna 4. En man som hette Josef, han sålde också en åker som han ägde. Och så gav han pengarna till sändebuden från kyrkan. Alltså när man läser om den första kyrkan så präglades de ju av andens kraft. De evangeliserade, men den där kärleken de visade. Alltså det var en gemenskap där man såg någon som var ny och så tänkte man, vi sätter fram en stol till vid middagsbordet. Någon dök upp i ungdomsgruppen och alla direkt tänkte, ska vi byta nummer så du har någonting att göra imorgon? Ska inte du hänga på oss? Det var liksom en helt naturlig del att jag tar det jag har. Och det är inte för mig, det är för alla andra. Och så upptäckte de ju gång efter annan att när jag inte håller fast vid det själv utan tvärtom, jag tar det jag har, så verkar det räcka till så många fler. Det sjätte, det var ju bönen. Kommer du ihåg texten där det stod, när de hade slutat att be, då skakade platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alltså det verkade som att bönen var inte någonting, man hade inte ett möte och sen på slutet, precis när klockan ringde, ska vi inte be en liten bön? Det var inte en krydda, det var inte en extra, det var ingen bonus, utan det verkade som att allt de gjorde började med att be, kom helige ande, Gud gör någonting. Och jag har varit pastor i ganska många år. Och det är också vanligt i våra kyrkor, vi har fullt med aktiviteter. Jag själv kan fylla min vardag från tidig morgon till sen kväll. Men det här med bönen, det är så ofta det kommer i sista hand. Och efter att ha varit tillsammans med Thaistor de där veckorna så tänkte jag, hur ser det där ut egentligen? I mitt eget liv och i vår kyrkas liv. Vi har 15 000 kvadratmeter yta i vår kyrka. Och så insåg jag, vi har inte en kvadratmeter dedikerad till bön. Så efter den där resan så talade vi om att vi måste göra någonting. Vi måste sätta fokus på bön. Så vi har en slide. Så vi byggde en helt ny space, ett bönerum. En övre sal i kyrkan. Och nu öppnar vi det som vi kallar en prayer school, eller school of prayer. Typ som en bibelskola med fokus på bara lära sig att be. Om det var det som gjorde det möjligt för de första kristna att se under och tecken, människor komma till tro, då finns det ju inget viktigare för dig och mig att lära än att lära oss att be. Så jag vill bara utmana, om du är här och det är någonstans mellan 19 och 29 och tänker, det där vill jag få fatt i, jag vill vara i en sån miljö. Kom, scanna QR-koden eller kom och snacka med mig. Det sista, De hade ständig ökning. Så här står det, Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Det här gillar jag. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Och så fortsatte den här kristna tron att sprida sig. Så från Jerusalem till Judén, till Samarien, till Turkiet, till Europa, till idag. Man räknar ju med att ungefär idag så finns det någonstans runt 2,5 miljarder kristna. Bara i Afrika, på 100 år har ju kristen tro vuxit från ungefär 10 miljoner kristna till över 700 miljoner kristna. Och i Kina som vi besökte, och Taisto kommer upp nu och berätta lite, så har ju kristen tro på bara ett par decennier vuxit från ungefär 30 miljoner kristna till över 130 miljoner kristna. Varför? För det finns en kristendom som inte är casual, som inte bara är en hobby eller en fritidsaktivitet, utan som förväntar sig Guds kraft, som delar sin tro, har tillit att Gud kan göra under och tecken, där man delar med sig av det man har. Man ber och förlitar sig på att Gud svarar, och så kommer nya människor med. Men det är inte bara någonting som händer där och då i Jerusalem i apostlagärningarna. Det här händer runt om över hela jorden just nu. Så därför ska ni få en liten nulägesrapport. Kan vi inte välkomna Taisto upp?
1: Ja, Guds frid allesammans. Underbart att vara här. Vilken olycka att vi hamnade hit, men det var inte så. Det är en stor glädje att få vara med. Och jag upplever att det finns kolossalt med den heliga andes kraft i det här rummet. Och jag kommer ju berätta vad kan hända i ett land där det finns unga människor som är helt tillgängliga för Gud och vad han kan göra genom deras liv. Så det här, alla vittnesbörd som jag delar med mig, har med ungdomar att göra. Som är kanske 20-23 år gamla. Och Gud har använt deras liv. Men just det här att vi har väldigt mycket av kraft i det här rummet. Så det är väldigt viktigt att jag är försiktig med elden. För att det är ju kraft och elden, om de går tillsammans, då blir det en explosion av Guds rike. I Kina, när vi läser Apostlagärningarna 1-8, så läser vi, när det står att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Så läser vi i Kina, ni ska få dynamit när den helige ande kommer till er. Och nu vet jag inte hur många byggare vi har här ikväll, men ni, alla vi som har hållit på med husbygge, vi vet hur dynamit ser ut. Men vi vet också vad som händer om du för in kraft in i dynamiter. Och det var det som jag tänkte är så väldigt viktigt för oss alla. Att vi förstår att vi har redan fått någonting i oss. Och nu måste vi göra då så som de gör i Kina. När våra evangelister och missionärer, när de går till de mörkaste onödda platserna på den här jorden, så går de dit och de placerar dynamiten där som de har varit med sig. Och sen går de på sina knän och de börjar be, Herren sänd eld. Och oftast så händer det här genom gudomliga mirakel och under som börjar ske. Det är det fysiska kännetecknet att nu händer det någonting som kommer från himlen. Det är heaven will hit the earth. And människornas hjärtan öppnas och de tar till sig evangeliet. Och jag ska illustrera det här med två vittnesbörd. Och sen ska jag göra en liten mellanpaus och sen kommer Erik tillbaka igen. Vi börjar med när Guds ande kom över församlingen i Kina i början av 1980-talet, när jag och min fru Erja som sitter här med i mötet, när vi kom till Kina, så var det just början av den här väckelsen som har nu pågått i Kina över 40 år. 1983 var den första början när vi började få tecken att nu händer det någonting i Guds rike. Människorna, de kristna där, de gick ut eller de fick springa för sitt liv. De var kommunistiska partiet hade beslutat att vi ska fängsla alla kristna i Kina och vi ska isolera dem från samhället, och de byggde såna här fågelburar, och de kallade den för Treselfkyrkan, att alla kristna ska vara där. Där kan de tala till varandra om sin tro, men inte tala till någon utanför kyrklokalen. Men de här kristna som hade upplevt Guds kraft, kommit till tron, de ville ju inte bli några burfåglar, utan de flydde. Och vad gör fåglarna när de flyger? De flyger ut och sen går de någonstans om de lägger ägg. Och det uppstod en situation i Kina att den här kolossala förföljelsen som bröt ut i Kina, den ledde ju till en expansion av evangeliet överallt. Fåglarna landade överallt och la ägg, och församlingen började grytas. Från under 30 miljoner i 1980-talet till idag, och jag har de senaste siffrorna, är det finns över 200 miljoner lärjungar av Jesus Christ i Kina idag. Och varje dag tusentals unga människor och äldre människor kommer till tron. Över 80% av de kristna, som är kristna i Kina idag, de är kristna på grund av att de har själv upplevt en gudomlig mirakel, eller de har varit närvarande när Gud har helat någon som är helt omöjligt för människor att göra. Och det var en väldigt intressant resa som vi har gjort med Herren i Kina. För att jag var i en tid där under varje kalenderår så har vi fått vittnesbörd från alla mirakel som finns i Bibeln. Så det var som en wheel som rullade fram och upprepades gång efter gång efter gång. Mirakel som Gud gjorde och som öppnade människornas hjärtan för evangeliet. Och jag känner ju dem. Vi har ju levt tillsammans med dem över 40 år. Vi kom till Kina i 1982, så vi har varit över 40 år i det området och har fått vittna och möta människor som är levande vittnesbörd att Jesus lever och han kan använda vem som helst och öppna sin hjärta för honom. Och det är det här som är den goda möjligheten ikväll. När vi bad för er ikväll innan mötet, så bad vi att Herren ska minst väcka 100 missionärer från den här gruppen. Som ska gå ut och som ska bli så smittade av den här kinesiska virus att de börjar göra så som handboken säger. Att ni går ut och ni förkunnar och Herren följer efter och gör mirakel och under. Det är ju det här normala kristna liv. Det är ju att vi gör våran del och Herren gör resten. Och det viktigaste är det som händer bakom oss. Så ska vi börja nu, just på att vi är så många ungdomar här, så ska jag berätta om en ung man i Kina. En mycket närvän till mig och jag har följt hans liv. Och, en gång så berättade han, vi hade ett besök av en svensk pastor som heter Elon Svanell. Han kom till Kina och han ville möta någon som hade varit närvarande när någon som är död har blivit rest från de döda. Så han ville möta någon som Gud hade använt i det här. Och så tänkte jag att jag ordnar ett möte för Elon med den här broder Li. Och nu går jag berätten så här. I en stad i centrala Kina som idag har redan cirka 20% av hela befolkningen i den staden är redan troende. Mitt i Kina, en stor gudsverk i en stad. Det var en partisekreterare som var ungefär 50 år gammal. Och partisekreterare Chang, det var hans namn. Han var mycket kommunist. Han hade en hög position i organisationen, i partiet, i staden. Men en dag så blev han sjuk. Han ville inte erkänna det till sin fru och inte till någon annan, men han blev bara dåligare och dåligare. Och till slut så övertalade hans hustru honom: du måste gå till sjukhuset och låta dem undersöka att du är okej. Hon ville ju inte säga att jag ser ju att du har smärta, jag ser att du mår dåligt. Han ville att han skulle göra en hälsokontroll. Och det var tankarna som han hade. Han gick till Folkets hus, sjukhus i den staden. Han fick de bästa doktorerna, var rakt där och började undersöka. Och sen sa de så här som blev lite allvarligt när de sa: vi måste öppna dig här framme och titta in. Det ser ut att det är någonting som inte stämmer. Men han kunde ju inte lämna sjukhuset längre, utan de tog honom till operationsrummet. De öppnade honom så här och de tittade in och de skakade huvudet och de drog dragkedjan upp igen. Så att du är döende i cancer. Vi kan inte göra någonting. Du måste gå hem och vara beredd att du kommer att dö. Det var en total kollaps av hans liv. Allting vad han hade, vad han trodde. Och smärtan bara ökade dagligen. Han började kasta upp blod. Han hade sista stadiet av cancer inom sig. När hans hustru hörde om det här, hon blev ju otroligt oroad för det här. Och hon började fråga människorna överallt: har ni hört att någon har upplevt ett helande från cancer? Någon hjälp, min man är döende i cancer i sjukhuset. Har ni hört om någon som kan hjälpa oss? Och alla människor som hon frågade i partiets, kommunistiska partiet kontor, alla sa att nej, det finns ingen återvändo. Din man kommer att dö. Men sen en dag så kom chefen för den underjordiska polisen, eller den hemliga polisen, till den station, partiets kontor. Och hon tog honom sidan om och sa att: kamrat, har du hört om någon har upplevt ett mirakel? Min man behöver en mirakel. Han är döende i cancer. Och då sa den här chefen för den hemliga polisen i den staden: nu ska du inte berätta till någon vad jag säger dig. Men vi har hört att de här kristna, om du förmår dem att be, allting kan hända. Ingenting är omöjligt. Och då säger hon till honom: var hittar jag de här underjordiska hemliga kristna? Och han sa: det är ju en $1,000,000 fråga. Vi letar ju efter dem hela tiden. Men vi vet inte vilka de är. Men det här är ryktet på gatorna. Att om du får någon att han ber för den sjuka i namnet Jesus, så kan allting hända. Och då sa hon: då ska jag börja leta efter. Jag måste hitta en som bekänner att han är en hemlig troende på Jesus. Så den här partisekreterarfrun som hade hatten och uniformen och såg ut som en officer, hon började på gatorna i den här staden Zhengzhou i centrala Kina. Och varje människa som hon mötte på gatan så frågade: är du en hemlig följare av Jesus? Och jag är helt övertygad att hon mötte hundratals, för att det var så många kristna i den staden. Men ingen sa någonting. Alla sa att: jag förstår inte vad du säger. Vad var det som du frågade? Nej, vi förstår ingenting. Men sen kom hon till min vän, broder Lee. Det var ungefär 9-tiden på morgonen. Och broder Lee mötte den här partisekreterarens fru på gatan i centrala delar av staden och hon frågade: är du en hemlig följare av Jesus? Och broder Lee svarade: jag är hans lärjunge, med det är inget hemlighet. Vad vill du veta? Och då berättar hon att min man är döende i sjukhuset i den här staden. Och jag har hört att om någon sån som du är kommer och ber för den sjuka, så kan ett mirakel hända. Kan du göra det? Och då sa broder Li till honom, henne: jag har en fullt schema idag. Jag ska dit och dit och jag har möten lite här. Men imorgon 9 så kommer jag till sjukhuset. Som du berättade om nere i kansliet, att en man som heter så här, Mr. Li, kommer, att de låter mig att besöka din man, så kommer jag be för honom. Och allt är möjligt i namnet Jesus. Och hon var så uppfrömd och så, hon sa inte halleluja, men hon sa det på kinesiska. Att det här är ett mirakel. Nu har jag hittat någonting den hemliga polisen fortfarande letar efter. Jag hittade en. Och hon gick tillbaka hem. Sent på eftermiddagen så ringde telefonen hemma hos den här familjen. Och chefsläkaren på sjukhuset beklagar och säger till henne: din man dog. Han är död. Och när hon hörde detta så var det ju en liten problem, ett stort problem. Ska jag ringa till den här Mr. Li och berätta vad som har hänt? Men då tänkte hon, då kanske han säger att jag kommer inte att be. Så hon tänkte så här: död eller nästan död, skillnaden är ju inte så stor. Så jag kommer inte ringa till honom, utan han får komma. Så hon gick till sjukhuset och sa att imorgon så kommer 9 så kommer en man som heter Mr. Li. Ni ska leda honom till att träffa min man. Och nästa morgon så kommer min vän till sjukhuset. Och på expeditionen nere vid entrén så säger jag att jag har en inbjudan att gå och besöka partisekreterare Chang. Var är han nu? Och då tittade de här två kvinnorna som stod där lite på varandra och tyckte att är det den här mannen som du ska träffa? Jag sa att ja, just det var hans namn. Och då sa han, ja, men vi kan ta dig så att vi får besöka honom. Och de gick ut till korridoren och tog trappan ner till källan av sjukhuset. Och de gick in i det här, vad det kallas nu på svenska, mork. Alltså likrummet nere i källan. För att han hade ju dött tidigare, dagen innan. Och de ledde broder Li i det här rummet. Det var två personal från sjukhuset och sen broder Li. Och så började de kolla de här kylskåpen. Öppnade en sån där lucka, mindre än en meter i fyrkant. Öppnade luckan och drog ut en bår. Och kollade, vad är det för namn som är i stortån? Vem är den patienten som är död i den kylskåpen? Och så drog de ut en och där stod det partisekreterare Chang. Och broder Li, han började sjunga. Och de här två kvinnorna hade aldrig hört en andlig sång i sin liv. Han prisade Gud som är allsmäktig. Och sen bad han en kort bön, inte lång, en kort bön. Och när han hade avslutat bön så sa han amen. Nu kan ni lägga honom tillbaka in i kylen. Jag kommer igen imorgon 9. Och så de här två personal, de var ju helt häpna. Vad var detta? Alltså en ung man kommer, 23 år gammal, kommer och sjunger entusiastiskt och skriker namnet Jesus och ropar halleluja. Och sen säger han till oss, lägg honom tillbaka in i kylen. Och det gjorde de. Nästa dag 9 när broder Li kom tillbaka till sjukhuset, då var det mer än två människor där. För att de här två hade ju hela eftermiddagen har de berättat till alla andra som jobbar där. Det var ett märkligt besök vi hade igår. Det var någon närvaro med den här unge mannen. Och han sa att han kommer tillbaka. Och han vill att vi ska dra ut den döde mannen en annan gång. Och så hände. Broder Lee kom. Han sjöng. Och han började be. Och sen i mitten av bönen så sa han så här: Herre, jag vet att du är uppståndelse och livet. Men de här människorna som är här nu, de tror inte på dig. Och sen sa han till den här döde mannen: partisekreterare Chang, jag vet att du hör vad jag säger nu. Men de här människorna, de tror inte att vi kommunicerar med varandra. Kan du blinka med ditt öga? Så att de ser att vi talar. Och de alla närvarande såg den döde mannen blinkade på sin högra öga. Och han bad och sen sa han amen. Och nu kan ni lägga honom tillbaka igen. Jag kommer tillbaka imorgon 9:00. Jag frågade, när jag först hörde honom berätta det här, Broder Lee, sa att, varför gjorde du så? Han sa, det var första gången jag var med och resa en död från de döda. Och jag tänkte att jag måste göra så som boken säger. Herren uppstod den tredje dagen. Så det är viktigt det som Erik sa, vi måste följa ordet. Vi måste tro på ordet. Kraften finns i ordet. Det är inte det som vi gör, utan det som Herren gör genom sitt ande. Så nästa morgon, redan långt före 9:00, så var hela likrummet och trappan upp till entrén var packat med människor. Alla har hört att en död man har blinkat med ögat, men han är fortfarande inne i kylen. Och nu kommer den samma mannen tillbaka igen. Den tredje gången. Och han kommer och han fick göra, det var inte lätt att komma ner fram till båren där partisekreteraren låg stendöd. Men nu var ju Broder Lee redan mitt i Guds vilja och plan för den dagen. Han visste att idag ska miraklet hända. Den tredje dagen ska den döde stå upp i namnet Jesus. Så han bad en bön som var en tacksägelse om det som hände på korset. Det kraft som är tillgängligt för alla oss varje dag. Och sen i mitten av sin bön, som var också en bibelstudie för alla de som var där, så att han använde mycket bibelord när han bad. Och sen till slut sa partisekreterare Chang, i namnet Jesus så kallar jag dig tillbaka till livet. Amen. Och så vände han sig och tog vägen, hela vägen upp till huvudentrén på andra våningen, i första våningen. Och öppnade dörren ut från sjukhuset. Och i den sekunden när dörren stängdes bakom honom, så slog Guds ande över den här döde mannen i likrummet. Och han stod upp helt, helt breda jord och levande. Kom ihåg att det Guds rike som är i dig är så mäktig. Allt är möjligt med Jesus. Och det viktigaste som var att vi inte resonerar för mycket. Vi försöker förstå hur Gud kommer att göra det. För att det är alltid annorlunda, olika. Det finns ingen system i det som Gud gör. Men allting leder till att människornas ögon öppnar sig för evangeliet. Och de tar till sig det, och deras liv blir helt, helt förvandlat. Och det har vi sett i de här åren när tusentals människor varje dag stormar in i, nästan det bibelordet som säger att de skäl till sig Guds rike. De tar det med kraft och med till sig det kraft som finns i Guds rike. Och det har vi sett att ske i Kina. Och nu de här kineserna, när de nu har upplevt över 30 år av mirakel, under, tecken, helt otroliga. Jag skulle kunna berätta 10 000 vittnesbörd om det som Gud har gjort i Kina under de här åren. Som är testade, som vi vet att det här är faktum, de här sakerna har hänt. Och det här är resultatet av det mirakel som har skett. Då har de också fått en vision från Herren. Så som Erik visade det här, evangeliets början, det började i Jerusalem, då Judea, Samaria och sen till världens yttersta gräns. Helt plötsligt har nu Gud öppnat sinnen och hjärtan av kinesiska församlingar att vi ska fullborda missionsbefallningen. Det började i Jerusalem. Det går runt hela jorden. Och nu är den på väg tillbaka till Jerusalem. Och det sista passet mellan Jerusalem och Kina. I det området så bor det idag 9 av 10 människor som aldrig har hört evangeliet en enda gång. De bor mellan Kina och Jerusalem. Och den Guds församling i Kina är nu i förberedelse och har börjat sända ut missionärer till 30 länder mellan Kina och Jerusalem. Så idag så arbetar vi i länderna som du har upplevt kanske att det finns ingen möjlighet att göra någonting där, som Nordkorea, Iran, Irak, Saudiarabien, Syrien och många, många andra länder. Gud kallar dem att gå in i de här länderna och göra detsamma. Ta med, glöm inte dynamiten, ta den med dig. Placera det där och se the explosion av Guds rike i det landet. Och det prisar vi Gud för. Och det, sen har jag ytterligare ett vittnesbörd som jag tycker är... jag vet inte varför. Just, det är kanske därför att det är så många ungdomar här. Så jag tänker ge en extra treat. När Guds ande kom över den här församlingen som har uppstått under den här väckelsen som pågår i Kina sedan 1983. Så hände det här att i ett tillfälle i staden Fengjiang i centrala Kina. Så var det ungefär 400 evangelister och pastorer samlade. Och helt plötsligt så kom Guds ande över det här mötet. 400 närvarande. Och det var så mäktigt att människorna i den staden, de hörde ett ljud. Ett högt ljud så att de trodde att det är en jordbävning som kommer. Det var den magnitud av Guds kraft som slog ner bland de här 400. Och de fick en vision att vi måste gå ut. Vi måste gå ut till de mörkaste platserna i Kina och sen efteråt lämna Kina och gå till de andra länderna så som Guds ande leder. Och de här, då var det en grupp av ungdomar under 25 år. Det var 16 av dem. Församlingen i Hunan i centrala Kina, de beslutade att vi ska skicka de här 16 missionärerna till Himalaya. Till det Buddhas hus. Det är där Dalai Lama opererar med alla sina demoner. Vi ska skicka dem dit och då ska de börja förkunna evangeliet i Himalaya. Och så köpte vi dem en enkel tågbiljett att kunna åka dit. Det tog 3 dagar på tåg att åka från Hönan till den plats där de var, skulle åka till. Och när de anlände dit så tänkte de att vi måste ju börja arbeta På en gång när vi lämnar tåget så måste vi börja vittna till människorna att vi kan bygga upp en församling som kan betala underhåll så att vi har mat att äta. För att de har inga pengar med sig. Så det var mycket praktiskt ledd arbete för väckelse. Så de började vittna om Herren, vad Herren kan göra. Och de möttes av en stenregn. Människor blev så arga på dem. För att de kände igen deras dialekt. Att de talar skönan dialekt. Och de visste inte, de här 16 ungdomarna, att under de många hundra år, varje vår, så hade unga män ridit på sina hästar till den delen av Himalaya och stulit med sig de vackraste kvinnorna och tog dem till sina fruar och ledde dem tillbaka till hönan. Så det var en kolossal motstånd mot de här människorna från hönan. Så de måste springa för sitt liv till närmaste skog. De gjorde en kampeld där och började liksom leva utanför samhället. Och de tänkte, Herre, vad var felet? Varför gick det så dåligt? De vill ju inte höra vad vi har att säga. De vill kasta sten på oss. Och de bad. Och det är klart de fastade också, för att de hade ju ingen mat. Så att det var ju naturligt. Och den tredje natten, när de hade bett 2,5 dagar. Och de var så hungriga. Så sa Guds ande, ni ska börja tvätta deras fötter. Och det var det enda de hörde från Herren. Ingenting annat, tvätta deras fötter. Och så de bestämde sig att vi ska samla plåtburkar. Vi ska värma upp vatten. Så varje kväll när de här männen som arbetar från den här landsbyn, när de kommer från sina fält, åkrarna, tillbaka hem, så står vi vid vägen. 8 stycken på den här sidan av vägen och 8 på andra sidan med varmvatten och på våra knän, och vi ber, kan jag tvätta dina fötter? Och de började den här heavenly feet washing. Nu vet jag inte hur länge du skulle ha varit villig att göra det. Varje dag, samma tid, samma plats, samma sak. Och de började tvätta fötterna för ungefär 1500 människor som passerade. I början så var det ingen som ville låta dem göra någonting. De bara sparkade på och de förrullade vattnet. Men sen kom det en gammal man en dag. Tidigare som alla andra, han hade blivit sjuk. Han var på väg hem. Och när han såg de här 16 missionärerna på sina knän som väntade att få betjäna dem, så började han gråta. Han frågade, varför gör ni detta? Och då fick de en möjlighet att berätta om Jesus kärlek. Och den här gamle mannen var helad och blev den första troende i den byn. Och inom 3 veckor efter det så var alla människor som hade fötter som de här missionärerna hade tvättat under de gångna 3 åren. Utan att se något resultat, så tog de alla emot Jesus. So I have an open call for you to become a feet washer for Jesus. Det kostar att följa Jesus, men dörren är öppen. Om du vill ha ett spännande liv, då kan jag med styrka säga det är väldigt roligt att följa Herren. Väldigt roligt.
0: Kan vi... Kan vi göra så att vi ställer oss upp? Ni har fått lyssna till kristendomens Indiana Jones eller James Bond. Det finns inte ett mirakel i apostelgärningarna som Taisto inte har sett eller hört om i Kina. Och anledningen till att jag vill att ni skulle få höra det är för att det vi läser om i Nya Testamentet, det är inte bara historia. Det som hände de första kristna kan hända idag. Och jag vet inte om du någon gång har haft ett defining moment. Är någon som har haft ett defining moment? Mitt absolut viktigaste var när jag var i ett sånt här rum när jag var 16 år. Har vi några 16-åringar? Yes. Och så kom det fram en man typ som Taisto och berättade, Gud kan göra vad som helst. Det finns mer i det kristna livet. Du kan bli fylld av ande. Du kan se under och tecken. Dela din tro. Du kan få se Gud göra fantastiska saker. Och jag tänkte, jag vill leva det livet. Och så bestämde jag mig, nu ska jag ta tron på allvar. Jag startade en kristen skolförening på Figi gymnasium i Värnamo. Vi kallar oss CIA, Christians in Action. Jag tyckte det påminner om kinesiska missionärer och missionärer i Iran. Och så såg vi under ett par års tid såg vi en liten miniväckelse på det där gymnasiet i Värnamo. Och sen dess har jag levt med en lust och en längtan efter att leva inte bara ett liv med Kristus någon gång på söndagen, utan där det är normal kristendom är att be, se mirakel, dela tro, få leda någon till tro. Allt det där är tillgängligt idag. Vi ska sjunga ett par lovsånger nu. Och under tiden, om du har hört Taisto berätta om otroliga mirakel, någon som är ett kylskåp i 3 dagar och kliver ut, att du kan bli fylld av ande, och du tänker, det här livet, det där maxade livet, jag vill ha det. Förebedjarna ställer sig just nu runt korset. Det vi har velat säga ikväll, det är egentligen bara, det finns ett liv med den helige ande som är normal kristendom. Men det börjar med att du blir fylld av kraft. Och de här förebedjarna, de skulle bara vilja lägga sin hand på dig ikväll. Och be att samma kraft som är över Taisto, en kinesisk pastor i ett likrum, över Paulus i apostlagärningarna, över Petrus, samma helige ande är tillgänglig för dig. Och om du tänker, jag vill att kristen tro ska vara spännande. Det börjar med att du blir fylld av kraft. Så förebedjarna är redo. Och vi kommer sjunga en enkel sång. Och under tiden så är du varmt välkommen till förbön.

Vi kommer fortsätta sjunga en stund. Det är total frihet i rummet. Man kanske vill stå och be själv, man vill lyfta sina händer. Det är en lång kö till förbön. Om du är här och är pastor, ungdomsledare, med i församlingsledningen någonstans, så har vi behov av fler som hjälper till att be för unga människor. Så då kan du bara gå fram till Stein Over i Vittavid eller till mig, så ger vi dig en plats och så kan du vara med och be för fler unga människor. Men vi fortsätter i lovsång under tiden.

Det börjar tunna ut lite på förbönsplatsen. Så om du är här och har något behov du vill ha förbön för. Det kan vara att du kämpar med din mentala hälsa. Det kan vara att du bara vill att någon välsignar dig. Det kan vara att du har några relationsproblem. Om det är någonting du tänker, jag skulle gärna vilja att någon bad för mig. Så är du varmt välkommen fram till förbönsplatsen. Stain Over Sitt står i vitt. Och så går du fram till honom och så kommer han lotsa dig till en annan förebedare. Så nu är det fritt fram för vad som helst. Om du är här och när Thay står talar och tänker, jag skulle vilja liksom ge allt för evangeliet. Om det är att vara missionär när jag jobbar på ICA. Om det är att bli ungdomsledare. Och någonstans om det är att resa till andra sidan världen. Men du känner att något börjar brinna inom dig. Kan inte du bara komma fram här framför scenen? Vi kommer sjunga några sånger så folk kommer inte titta på just dig. Men om du känner det är någonting som klickar i. Och så kommer Thay stå bara be kort över alla er som känner, jag vill ha det där. Jag vill också gå i tro och se det här hända. Där jag lever mitt liv nu eller i framtiden. Så är du varmt välkommen bara här framme. Så tar vi förbönsplatsen till alla er som har något personligt som ni vill att någon ska be för. Är det okej? Okay? Och så bara sjunger vi lite under tiden. Men om du vill att någon ber för dig särskilt för mission så välkommen fram.

Sverige där. Vi kommer dröja kvar här. Och du får stanna. Jag tänkte säga hur länge du vill. Vi får se om hönekonferensen går med på det. Men vi ska fortsätta ett tag hit. Men då vet du som vill dit vad som händer på Nimbus. Jag hade på mitt hjärta när jag stod här. Och vi har fått höra så många vittnesbörd om hur Gud gör det omöjliga möjligt. Och om igen så står det att han, i hans ord, att den som tror på Gud, ingenting är omöjligt för honom. Och jag bara kände i mitt hjärta, om du finns här med någon form av bara omöjlighet i ditt liv. Jag såg en bild när vi började den här gudstjänsten. Ni vet i sådana actionfilmer när någon kommer, en hjälte, och sparkar in dörren, liksom en dörr som är låst, och så kommer någon och sparkar in dörren. Och jag tror att för några eller flera så kommer Gud bildligt sett sparka in en dörr som var fullständigt låst. Att där det såg ut som att det inte fanns någon möjlighet, så bryter Gud själv in. Det står till och med när Jesus har uppstått, så är det inte bara att han öppnar dörrar som var stängda, han går till och med igenom dörrar. Så han behöver inte ens en dörr för att kunna kliva in. Så att om du är i rummet med någon form av omöjlighet, om det så är din hälsa, om det är en situation, om det är en boendesituation, en jobbsituation, en situation med dina relationer, nära vänner, vad den må vara, så vill jag bara uppmuntra dig att låta någon be för dig ikväll. Jag ska också be en bön för dig, men sen skulle jag också vilja uppmuntra dig att söka dig till förbönen, låta någon be in i din situation. Så att om du är här med någon form av omöjlighet, vill du bara sträcka din hand. Är det ingen som har en jo, här har vi, nu ser jag. Ja, tack. Tack, jag fick lite ljus. Jag bara, har alla det så bra? Okej. Så att om du har någon situation i ditt liv där du bara säger, det här ser omöjligt ut, så bara vinka där du är. Okej. Och om du finns bredvid någon som har en sträckt hand, så kan du bara i all enkelhet lägga din hand på den personens axel, och så ska jag be en bön, och så ska vi fortsätta i tillbedjan, fortsätta att lovsjunga. Här har vi en som sträcker sin hand. Någon får jättegärna omfamna henne. Är det någon som inte har någon? Här har vi flera som vinkar. Om du finns bredvid någon som vinkar, så se till att du sluter upp kring den personen. Okej. Så Jesus, jag tackar dig för att du är den som gör det omöjliga möjligt. Ditt ord säger att ingenting är omöjligt för Gud. Så just nu så tackar vi dig efter alla de vittnesbörd vi har hört om hur du gör det omöjliga möjligt, hur du väcker den döde, hur du reser upp den som var sjuk, och du gör det som såg fullständigt i världens ögon omöjligt ut. Och vi bara just nu in i varje situation där någon har sträckt sin hand, så talar vi just nu ditt rike, ditt rikes möjligheter, att det var en stängd dörr, att du själv skulle göra en väg där det inte fanns någon väg, att du skulle göra en väg där det inte fanns någon väg. Vi ber om jobb för den som längtar efter ett jobb, som har sökt ett jobb länge. Vi ber om lösning i boendesituationer i Jesu namn, där det är som att det kanske är ekonomiskt liksom försörjning som saknas, så ber vi om ekonomisk försörjning i Jesu namn. Där det behövs ett mirakel i kroppar, så ber vi just nu om mirakel i namnet Jesus. Mirakel i namnet Jesus. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Det har varit så underbart under den här veckan. Ibland så kommer någon och knackar på min axel, och så säger de så här: vet du, Gud gjorde det här i veckan. Och det finns så mycket vittnesbörd i det här rummet om vad Gud har gjort och vad han gör. Vi har en mäktig och mäktig stor Gud som vi får tillhöra. Så här är det, förbönsplatsen är fortsatt öppen. Kom och sök, kom gå dit med det som känns som omöjligheter. Låt dem fortsätta att be för dig. Och så fortsätter vi vara i tillbedjan. Lindy är på Nimbus och vi fortsätter här. Finns ingen konkurrens i Guds rike, men man får vara precis där man vill just nu. Okej, så fortsätter vi att tillbe.

Det är full frihet i det här rummet. Vi känner bara att vi ska vara kvar lite till i den här närvaron. Om du vill sitter du ner, om du vill står du upp. Förebedjarna kommer flytta sig lite mer till vänster. Så det finns lite plats framför korset där på mattan. Om du känner att det är någonting du vill lämna av, någonting du tänker, det här matchar inte det som Gud har tänkt med mitt liv. En synd, en skuld, en börda. Och du bara tänker, jag vill bara närma mig korset. Då kan du bara gå dit och så kan du sätta dig. Eller så kan du böja dina knän. Och be Gud att bara komma med sin förlåtelse och sin nåd. Jag tänker att Gud vill fylla oss med 100%. Och ibland finns det några procent som är fyllt av annat. Då kan det vara ganska skönt att markera. Ta bort det och fyll mig med mer. Så det är bara en inbjudan. Det finns förbön lite mer till vänster. Men runt korset kan du bara böja dina knän och vara själv i närheten av Jesus förlåtelse. Annars tänker vi bara fortsätta sjunga lite och så ser vi lite vart kvällen går.

0: har gjort någonting särskilt här ikväll. Och du som är kvar här nu ska det liksom bli, vi vill skicka med dig och bjuda in dig till en sista inbjudan. Att alldeles strax så kommer vi att be en sista avslutande bön. Och du som längtar efter att den tro som har fått predikas idag, som Thijs då har fått vittna om, som Erik har fått berätta om, att den tron inte bara ska vara någonting som finns här i hallen, utan som ska få följa med dig hem. Så vill vi ge dig nu en väldigt enkel inbjudan av att bara få komma fram hit. Du behöver inte göra någonting, du behöver inte säga någonting. Men vi kommer be en enkel bön om att den kraften, den heliga ande, ska få kliva in i ditt liv på ett särskilt sätt. Så du som känner att jag skulle vilja få uppleva den där kraften, inte bara här på Hönö, utan när jag kliver hem, in i mitt liv, in i min vardag. Jag vill inte göra livet utan den heliga ande, utan Jesus och utan den kraften. Så du som känner, jag skulle vilja ha det där. En väldigt enkel inbjudan. Välkommen fram nu. Så kommer vi att avsluta här med att vi ber tillsammans.
1: Jag tänker att om man är kvar i hallen till 21 så är man nog rätt sugen på att få med den där tron. Så jag tänker majoriteten av oss, vi bara avslutar på det här sättet. Robin kommer be en bön för oss, men vi bara samlas här framme. Så det är ett fint sätt att tacka Gud för den här helgen, eller för den här kvällen. Och bara ta emot av det Gud vill göra. Så Robin kommer be en enkel bön. Så vi bara samlas här framme. När någon ber för mig så brukar jag bara lyfta fram händerna. Få ta emot. Du gör som du vill.

Herre, tack för vad du har gjort här ikväll. Tack Jesus för att det finns ett löfte om att det som du har påbörjat, det kommer du också slutföra. Tack Jesus för att det finns kraft i ditt namn. Tack helige ande för att du inte är en Gud som är långt borta, utan du är närvarande på ett väldigt tydligt och konkret och påtagligt sätt. Och du är en Gud som inte bara finns i hallen på Hönö, utan för den som vill så har du lovat att följa med den hem. Så Herre, nu ber vi om att helige ande ska få utgjuta sig. Så kom helige ande. I Jesu namn. Amen.

bara får tanken till mig nu. Titta runt omkring oss. Och jag kastar ett öga på klockan och ser att den är 1:15. Jag sa ju till Erik att det här som vi ser just nu, med så många unga, det här är djupt hoppfullt. Det finns hopp för Hönor, det finns hopp för Göteborg, det finns hopp för det här landet. Men människor som är här för att få sträcka sig efter den där kraften, efter den där heliga ande som väckte döda till liv och gör det där än idag. Vi kommer göra så att vi kommer att sjunga nu en sista sång. Gänget leder oss. Och ta det till dig att den heliga ande som är här, han kommer att följa med dig hem. Och det finns ett sånt hopp i namnet Jesus. Gud välsigna dig.

Vänner, stort tack för ikväll. Tack Jesus. Välkommen tillbaks imorgon klockan 10. Så fortsätter vi tillbe Jesus, få lyssna till Cornelia. Och så ser vi lite vad Gud vill göra. Så gott.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.